0: ser andre ting. Med god grunn så det likevel sånn at hvis Trump har ønsket å få dette til å være en avledningsmanøver, så har det fungert utrolig godt.
1: Ja, det har fungert veldig godt, og nå har jo også Justisdepartementet i USA sagt at de egentlig ikke har planer om å levere ut noe mer. Nå har de liksom levert ut det de føler var riktig, men ifølge de rapporter man har gitt tidligere, så skal det i hvert fall være omtrent halvparten igjen som ikke er levert ut. Og dette mener demokraterne blir helt feil, for det at man har pålagt dem å gi ut alt. Så får vi se
2: da. Og ikke bare demokraterne heller, det begynner å bli republikaner også som snur på den. Altså.
1: Ja, det interessante er, og det har du helt rett i sted, det nesten blitt motsatt. Til å begynne med så var det jo MAGA som virkelig sto på, ikke sant, og skulle ha frem dette. Og når demokraterne etter hvert forstod at her var det jo faktisk mye om Trump, så ble jo de også veldig tydelige på å få det frem. Men det skal demokraterne ha i alle fall. De tar jo alt, ikke sant? Jo, her dukker Bill Clinton opp, her dukker andre store donorer opp, men de presser fremdeles på å få frigitt alt. Og jeg tenker at det ligger noe her. Altså, hvis man går inn og lytter til en fyr som Michael Wolff da, som har skrevet 4 bøker om Trump og presidentskapet, så er jo han overbevist om at det er en gigantisk smoking gun som ligger her på et eller annet sted.
0: Det man må se på er, hva er det viktigste biten av informasjon russisk etterretning kunne få ut av dette miljøet rundt Epstein? Og det er selvfølgelig veldig interessant å vite alt mulig om, fra seksuelle vaner til økonomiske vaner til vanlige vaner, til liksom, hva har man av informasjon som kan bli kompromat?
1: Mm.
0: Det vil si altså kompromitterende informasjon om personer i Vesten som har posisjon. Og man jo flink til å ikke bruke dette med innrømme man må. Man kan jo bare spekulere seg frem til hva som eventuelt kan ha tilflyttet informasjon. Men det vi for eksempel vet, er at denne samme personen, Svetlana Bozhideva, hun har vært involvert i en korrespondanse med Epstein i forbindelse med Mette Marits besøk til hans leilighet, eller hus, leilighet, mansion får vi kalle det, i Florida.
1: Ja.
0: Der var det snakk om noen bilder. Og hva det som er på de bildene, det vet vi ikke, men det at en person som er knyttet til russisk etterretning diskuterer bilder som er tatt av Mette Marit med Epstein, det må jo bety at det er et eller annet her de tenker det kan ha en eller annen verdi for dem. Da. Og da begynner det å bli veldig interessant å se hva slags risiko de, skal si, samfunnsstopper og folk i posisjon utsetter seg ved å ha nære relasjoner med denne personen.
1: Ja, for det at...
0: Å ha hatt, ja.
1: Men jeg tenker sånn, å ha hatt med Epstein, men når det gjelder russisk etterretning, så vil de jo... Dette er jo måten de jobber på den dag i dag.
0: Det lever jo videre, ja.
1: Og da tenker jeg jo at, er det noe russerne er gode på, så er det jo å samle informasjon. En bit her, en opplysning der, og så bygger de bilder av grupper av personer, eller enkeltpersoner. Og så ser de jo an, ikke sant, når... gagner det seg for oss å bruke denne informasjonen mot denne vedkommende for å presse han eller hun til å gi oss noe vi vil ha. Mm. Og de er supertålmodige. Det kan gå 5 år, det kan gå 10 år, det kan gå 15 år, så kan du tenke at ja, men, hva skal liksom gjøre at jeg kommer til å gjøre noe dumt etter 15 år? Vel, det kan hende at du har forandret vaner, det kan hende at du har giftet deg, du har fått barn, og så plutselig så får du bare en melding om du, dette bildet her av deg. Du vil sannsynligvis kunne finne på å gjøre hva som helst på grunn av at du har gjort noe idiotisk, og det blir tatt bilder eller film av det, og det er måten man jobber med.
0: Det er jo veldig kjent at det holder man på med, og det er da jeg er tilbake ved det spørsmålet, hvordan kan man i det hele tatt sitte og se på at dette skjer? Det er helt umulig for meg å tro at ikke norsk politi og norsk etterretning har hatt en viss innsikt i hva dette kunne innebære, og likevel så har man opprettholdt denne relasjonen i flere år.
1: Ja, nå er det jo ikke sånn at Vippa og de kongelige og andre blir fotfølt og overvåket hele tiden, ikke sant? Sånn at et visst handlingsrom har de nok, spesielt når det gjelder egen privat kommunikasjon, så må man jo anta at dette er privat. Men når man derimot reiser ned dit og bor i leiligheter, eller som du sier, mansion til vedkommende, så er det noe helt annet. Da er det jo en veldig sånn fysisk konkret ting. Mm. Og da burde jo i alle fall ikke den handlingen av at, ok, hvem bor her? Hvem tilhører kretsen rundt? Dette må vi vite før da Norges kronprinsesse skal reise dit. Og da burde jo dette komme opp. Jeg mener, det er jo ikke vanskeligere enn det.
0: Hvis vi også da ser i den sammenhengen, så tenker på Jagland da, som også har vært til stede ved en av hans boliger, og bodde der med familien, og så Epstein har vært hos han, ikke sant? Det virker jo som om han har gått helt systematisk til verks med å dokumentere alle som har vært på besøk hos seg. Det er jo stabler og med harddisker og video og alt mulig. Og ikke at jeg påstår noe om Jaglands opphold på den måten, men det samles informasjon og dokumentasjon på hva alt, alle gjør, og det snakk om lyd og bilde og skriftlig dokumentasjon. Så her har man jo rett og slett åpent gått inn I en slags, rett og slett en sånn stor etterretningsstøvsuger, og bare lagt fra seg masse spor, og egentlig blitt en helt åpen bok for eksempel å kunne utveksle informasjon med russisk etterretning. Det er jo, egentlig så jo dette en sikkerhetsskandale av bibelske proporsjoner.
1: Bibelske
0: faktisk. Ja, det var, ja. Men, fra ateisten hans.
1: Nei, men det du egentlig beskriver her, jo noe så vanlig, vil jeg si, altså I litt sånn hermetegn, med hvordan, særlig Sovjetunionen, etter hvert Russland, drev også innredde de hotellene som vestlige borgere bodde på. Altså, ja. du kunne bare gå ut fra at du var overvåket, ble tatt bilder av, og hvis du låste dokumentene dine I seifen, så kan du være rimelig sikker på at den seifen lot seg åpne på hotellet, hvis du var viktig nok, ikke sant? Ja. Det ikke sant? De gjorde dette med alle. Men de visste hvem som kom, vi har snakket om Donald Trump I Moskva før, ikke sant? Sånn at det som gjør dette med Epstein så interessant, at dette skjer I USA. Dette skjer, denne informasjonsinnhentingen skjer av en fyr som enten har FSB I ryggen, eller som også tjener FSB, men han tjener sannsynligvis andre herrer også, og inkludert seg selv, ikke sant? Så han blir liksom denne edderkoppen da, som spiller litt på det ene laget og litt på det andre laget, som fremstår ekstremt charmerende, som legger til rette, og som bygger da et helt, ja, nu kan jeg si det, Sin, et nettverk av bibelske proporsjoner, faktisk.
0: Men hva har han fått igjen for dette selv?
1: Det til slutt gikk det jo ikke så bra.
0: Nei, det kan vi jo si da.
1: Nei, hva har han fått? Han har fått rikdom. Det ikke noe tvil om at han likte unge jenter veldig godt. Det jo dokumentert og bekreftet. Han fikk holdt på akkurat som han vil. Han hadde egen øy der det ikke fantes noen som overvåket han I det hele tatt. Jeg kan godt forestille meg at han, det livet han skapte seg, ikke sant? Og måten han levde det ut på, det jo ikke utenkelig at det var akkurat sånn han ønsket å leve. Han har aldri vist noe tegn på anger.
0: Nei, og så det jo et perspektiv her at de som har hatt nytte av det han gjør, og de som har eventuelt fått informasjon fra han, eller fått han til å samle informasjon på vegne av seg, eller har tatt informasjon uten at han visste hva, vet jeg, de jo passe kyniske som bare ser bort fra all den, altså den trafficking-delen av dette her, som helt grusom. Det bare en sidesak. For hensikten her også å få informasjon om makteliten I Vesten.
1: Ja, og dette vet vi jo fra Russland også, ikke sant? Også den russiske mafian, del av den, en integrert del av staten. Måten mafian tjener penger på gjennom prostitusjon og stoff og gambling og utpressing av annen fanskap. Staten bryr seg ikke. Staten ønsker bare at noe skal bli gjort, og hvordan man skal få midlene til det, ikke så viktig. Så sånn det, og sånn det også med Epstein, ikke sant? Altså, her det helt åpenbart at målet, helliga midlet.
0: Det som gjentas veldig ofte fra de unge kvinner da, som har vært offer for denne mennesketrafikken som han holdt på med, og som har blitt misbrukt på øya, etc., at de mener at det masse informasjon, den konkrete informasjonen om de som har deltatt I overgrep på øya, det fortsatt ikke kommet ut. Og det virker som om det ikke amerikanske myndigheter så veldig interessert I å fortelle om. Og det blåser vel egentlig russerne I, og eventuelt om andre etterretningsorganisasjoner har vært en del av dette bildet her. Det bare den kjerneinformasjonen de har vært opptatt av.
1: Ja, og vi kan jo da stille spørsmål, vi snakker om risikovurderinger her. Hvis man nu går inn da, og tar som et verstefallscenario, at Epstein faktisk har vært en front, I alle fall delvis, for russisk etterretning, så må man gå inn og si, altså da må jo alle de landene som har hatt borgere, eller hva det måtte være, med kunnskap som har vært I den kretsen, de jo nødt til å gå inn og si, ok, hva visste vedkommende på det tidspunktet han eller hun var I kontakt med Epstein, hva kan de funne på og fortelt? Kanskje han har hatt noe på dem som gjort at de har snakket mot sin vilje, uansett, som kan jo være ganske, så må vi I hvert fall stille spørsmålet, at den informasjonen vedkommende har hatt, kan jo være kompromittert, og hva vil det I så fall bety for oss? Noe av den informasjonen utdatert, andre del av den informasjonen sannsynligvis ikke det. Og det jo der den store risikoen ligger.
0: Jeg har to spørsmål. Det ene så mange som hadde nytte av Epstein, etter hvert fall de teoriene vi har presentert, da, så får man jo tenke selv hvor mye de har vært. Hvorfor ble han kastet i fengsel, det ene. Det andre hvor stor skaden for Norge?
1: Mm.
0: Men la oss ta Epstein først.
1: Ja, det finnes mange teorier om hvorfor Epstein ble kastet i fengsel. Det man ganske så sikker på, hvis man leser relativt uavhengige kilder, at Epstein selv i alle fall hadde ingen idé om at han kom til å bli pågrepet. For han så skjedde det liksom bare, så han ble bare nærmest tatt på gata, eller det var jo på en flyplass da, han hadde landet, og så ble han bare tatt. Sånn at det som det er flere spekulasjoner her, men det en interessant en, og for de av dere som husker Steve Bannon, han var jo en, og han fremdeles en av disse ideologiske motorene i MAGA-bevegelsen, var viktig for Trump under det første presidentvalget.
2: Mm-hmm.
1: Og hvis man går inn og hører på Michael Wolff igjen, da, som jeg refererte et par ganger, så sier jo han at en av de tingene som Bannon hadde fortalt Wolff at han var mest redd for under presidentkampen, altså den første, var at Epstein skulle komme på banen og fortelle verden hva han visste om Trump. Det var det Bannon sa til Wolff at han var redd for. Og så skjedde jo ikke det da, av ukjente grunner. Det kan godt hende at Epstein da, sånn som vi har snakket om han nå, ikke hadde ønsket den oppmerksomheten, ikke sant? Altså for han skulle det vært direkte skadelig. Men la oss nå si det at Epstein visste ting om Trump da, hvis det en teori, og Trump på et eller annet tidspunkt tenker at dette kan jo faktisk bli ganske ubehagelig. Så er det jo ikke utenkelig da at Trump da kunne ha fått noen til å ikke sant, undersøke denne fyren litt, se om det noe han kan tas på. Og Trump visste jo i så fall det, ikke sant? For man mener jo at Trump måtte ha visst alt det som foregikk med disse unge damene. Og Epstein hadde jo fremdeles et horn i siden på Trump, rett og slett fordi at Trump sjafta han for dette hussalget i Florida. Det en teori, men det ikke en utenkelig en. Og det øyeblikket da du da havna inn i dette fryktelige fengselet i New York, var det vel gjerne, så er det no way out, ikke sant? Altså, da kan du gjerne skrike og rope så mye du bare vil om hva Trump har gjort og ikke, men da er du mer eller mindre, da er det løpet kjørt, ikke sant?
0: Så ble det jo et relativt kort opphold for han der også i 2019.
1: Det blir det.
0: Men her kan man jo spekulere herfra til månen. Både han og han, Brunell, blir jo funnet under akkurat samme omstendigheter.
1: Ja, og som vi nevnte i forrige episode også, herr Maxwell datte jo båten sin.
0: Mm. Det blir bare spekulasjon.
1: Ja, men denne podden er jo god på å spekulere.
0: Men hvis vi bruker resten av episoden nå på, eller den delen av episoden på å tenke på, hvor stor er den skaden for Norge? For det mener jeg, dette er ganske alvorlig, også fordi at vi har jo et veldig, riktig nok urealistisk, men et selvbilde som er slik at vi driver i liten grad med korrupt virksomhet. Ja. Men her tegner det seg jo et litt annet bilde.
1: Ja, altså jeg mener at dette er veldig skadelig for Norge, og det går da primært på den tilliten vi har på myndighetspersoner, offentlige personer eller andre med makt, myndighet eller påvirkning på kongeriket generelt, ikke sant? Vi ønsker å tro det beste om disse menneskene. Og når vi igjen og igjen får bekreftet at folk med makt tar seg til rette, så reduserer det vår tillit til de som har makt generelt. Det er derfor dette er så vanvittig ille for Norge i det som har skjedd. Og dette er jo selvfølgelig et skikkelig bauskudd for selvbildet vårt også. Vi må bare erkjenne. Ikke sant? Altså, gå nå inn, altså når vi sitter og prater her nå, så er det jo en sånn stor nyhet på The Guardian, ikke sant? Med vår kronprinsesse, ikke sant? Og alt det som har kommet frem der. Dette er en tillitskrise. Litt mindre sikker på om det er opplysninger her av sikkerhetsrelaterte ting som har kommet på avveie av noe særlig grad. Men for oss nasjonalt, og hva vi syns om de som styrer og steller og i maktposisjoner, så er det ekstremt uheldig.
0: Ja, det jeg tenker som kanskje er den største problemet her, er at det er en del sentrale personer som har stilt seg i en sånn posisjon at de kan komme under press, og da har man jo åpnet for at det kan påvirkes over tid her, i en retning som kanskje ikke er ønskelig for nasjonen Norge. Heldigvis er ikke dette snakk om sittende statsråder, etc. Det hadde vært enda verre. Men det nog likväl folk som har haft positioner och som jo, hvor den ene är en del av kongehuset. Det är nästan som man inte kan tro det altså.
1: Ja, och så kan man säkert som ett motargument säga ja, men ingen av disse har ju en reell position I Norge idag. Nej, de har kanske inte det, men det de har som kanske var något av det viktigaste för Epstein när han drev och plejde det till nätverket sitt, är nettopp det. Disse är en del av ett eget nätverk. Med folk som har makt och tillgång. Så de kan introducera då in I nya nätverk där du kan få ny information. Så selv om du själv inte den som ger information så kan du peka vägen vidare till de som har den och du kan vara den som introducerar. Och det I sig själv är valuta I denna världen.
0: Ja, för det är ju egentligen ett socialt spel detta här. Det är stadig nya cirklar, sociala cirklar, nya människor med inflytelse och det är en helt central del av att driva ett rättning. Det är ju rätt och slett bara att vara känd med folk, snacka med folk, träffa nya människor och så plötsligt får du lite information där. Något annat där och så kan du sätta samman till ett bilde som gör att du kanske kan lägga en plan för att få till något om 6 månader eller 16 år. Man tänker I långa räcker här.
1: Och det är liksom där att tänka att den lilla naiviteten ligger alltså man är kanske själv I för liten alltså grad I stånd till att förstå den värdien man kan ha för andra. Jag tror vi av och till när vi ska värdera vilken risiko är det min kunskap kan utgöra visst den skulle komma I fel händer. Så tänker man väldigt mycket på det man vet och kanske lite för lite på vem man känner. För det är de man känner som ofta kan vara det som är målet för att någon plötsligt syns att du är en kärnekar och hej, vad om att vi kom på fest hos mig och ta med dig någon av vännerna dina och detta blir kul, inte sant? Jag tror inte Epstein snackar norrlänning, men hade han gjort det så ville jag höra det som känns sån ut.
0: Det är väldigt mycket fokus I Norge på kongehuset I förbindelse med den saken, men också av andra orsaker. Det är rättssaken mot Marius etc., Och det har ikke vi brukt tid på her, og det kommer vi vel heller aldri til å gjøre, for det liksom ikke relevant for hva denne podcasten skal handle om. Men jeg har litt følelsen av at også her så det veldig slik at mange I diskussionen og for så vidt også mediene, nå de, skal jeg si at de på ballen alle sammen, men man blir jo litt opptatt av akkurat den institusjonen, kongehuset, oppi dette. Men det ikke det viktigste her, det dette andre som har skjedd. Jeg mener, det mye viktigere å komme til bunns I hva faktisk foregått der, enn at man har en representant fra kongehuset som kanskje har gjort noen dårlige valg her. Det jeg helt sikker på at alle vil være interessert I mest mulig informasjon om alle kongelige, for det kan man bruke. Men det verre med dette politiske nivået, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg du har helt rett I. Og spesielt gitt altså, de stillingene og de posisjonene som disse folkene som du nevnt har hatt, enten I form av vad de själv vet eller som en ingångsdörr till någon andra som har ännu mer information att tänk. Alltså Rød Larsen satt ju I FN-bygget, ikke sant? Alltså du omgås så daglig med en hel høv med intressanta människor. Och så är det ju inte så att russerne eller russiska etterretning inte har tillgång till disse genom sina egna folk I FN. Det är ju inte det som poängen. Poängen är att du treng någon som går god för det. Och som presenterar dig vidare in, inte som russer, men som kanske filantrop eller förrättningsman eller ett eller annat annat som gör att du får den tilliten. Så att detta spillet är både komplext, men hvis du sätter ner och brukar mer än 3 minuter på det, så är det inte fryktligt vanskligt att förstå. Men det är av och till fryktligt lätt att bli lurt, för att du möter folk som är extremt charmerande och som kan få dig att bli sett. Och som på den måten, ikke sant, de spiller det, altså play you, som de sier på engelsk. Mm. Men greia at de folkene vi har snakket om nu, de vet dette. Det er veteraner selv. Det finns ikke noe unnskyldning, sånn som jeg ser det, for hva de da eventuelt har blitt med på.
0: Nei, og da kommer det hele I et nytt perspektiv, for da var da motivet, og så har man blitt så sløv på sine eldre dager at man ikke har skjønt dette. Det litt vanskelig å tro på en sånn teori, så da blir det mer at man rett og slett blir fristet da, av det ja. Som ligger på bordet. Og der det som du sier, der burde man vite bedre. Og så det jo helt merkelig at man liksom ser tilbake på den kalde krigen som et sånt, da drev man med ganske primitive metoder, man, som du var inne på, man filmet hverandre når man var på et hotellrom, og det ble alt gjort opptak av, og sånn, hvis du snart snakket med noen på en kafé. Dette jo akkurat det samme, men det bare flyttet til Vesten.
1: Ja, og for å ha en litt sånn avrunding på det, og så snakk med hvem som helst som jobber med utenlandsetterretning, eller som har vært i Brussel. Full vestlig mann på pub alene i Brussel etter å ha vært på en eller annen konferanse, han fremdeles et ganske fristende mål for en eller annen honningfelle, og det verste av det hele at det fungerer like bra i dag som det gjorde i 1987.
0: Takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: En storkrig i Midtøsten nå vil jo være katastrofe. Det vil være det for amerikanerne, det vil være det for Midtøsten, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Det jo det som gjør at alle ønsker å unngå en storkrig.
7: USA og Iran står farlig nær hverandre i det som kan bli en eksplosiv krig. Og Iran, en av Midtøstens stormakter med 90 millioner mennesker, det altså et land som mange forbinder med blodige demonstrasjoner, offentlige henrettelser midt i hovedstaden Teheran, og sinte ayatollah som lover brutal hevn dersom USA skulle angripe. Og nå møtes USA og Iran for å diskutere atomprogrammet. Og spørsmålet alle stiller seg hva hvis de ikke blir enige? Hva da?
6: Det rommet som skapt nå, man kan jo også spørre seg hva slags diplomati det vi snakker om her? Hva slags diplomati det USA ønsker å få til med Iran? På den ene siden så har de den største militære opptrappingen og oppbyggingen i Midtøsten, største tilstedeværelsen siden invasjonen i 2003 i Irak. Og på den andre siden så sier de vi ønsker ikke krig, vi ønsker å løse dette gjennom diplomati. Men det amerikanske diplomatiet, det ser jo litt annerledes ut og har forandret seg. Og Iran også en aktør som ikke finner seg i trusler. Så det veldig spent akkurat nå.
7: Fint å ha deg her, Maruk Ali. Du journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, og du var inne på det, for amerikanerne de har sendt en slags armada av krigsskip mot Iran. Noen ligger allerede utenfor kysten, andre venter i Middelhavet. Samtidig så sier Iran at de klare for alle scenarier. Og så lurer jeg på, når de nå skal møtes, Iran og USA, hva ligger egentlig da på bordet?
6: Det som ligger på bordet, du kan si det tre, eller her snakker vi først og fremst om atomprogrammet. Så USA ønsker å si tydelig at de ikke vil at Iran skal utvikle atomvåpen. Det må aldri skje. Iran sier jo på sin side at deres atomprogram det kun til fredelige formål. Og så spørsmål nummer to handler om missilprogrammet. Og så det tredje handler jo om proxyene, det vil si militsgrupper i Midtøsten som støttet av Iran og som en del av denne Axis of Evil, som det kalles, det vil si Hamas, Hezbollah, Houthiene i Yemen. Og mange av disse har også vært svekket nå siste tiden, men det disse tre, kan man si, i store linjer da, tingene, kortene som ligger på bordet og som USA vil forhandle med Iran om. Og så har nok Iran også sier jo at de vil jo også gjerne ha en dialog og få til en avtale, men det vi ser nå, som har eskalert bare de siste timene, og rett før vi egentlig satt oss ned for å snakke, det jo State of the Union-talen til Donald Trump, hvor han faktisk bruker veldig lang tid på å forklare amerikanerne hvorfor situasjonen som den med Iran. Altså han bruker store deler av den talen til å snakke om, eller ikke store deler, men han bruker I hvert fall mye tid, blant annet på Iran. Og det nok fordi mange I USA ikke helt har forstått, og også innenfor Trumps egen leir, ikke har forstått hvorfor man ønsker nå å gå til en ny krig I Midtøsten. Dette jo et valg å gå til krig I Midtøsten, og hvorfor han spiller på det kortet. Så det å forklare da amerikanerne hvorfor han gjør det, og hvorfor han truer med det, Det var jo, som du også hørte, en viktig del av den talen.
7: Men det en slags forberedelse? Han mørner det amerikanske folket på det som kan komme?
6: Ja, det en måte å se det på, og den andre måten å se det på jo at dette jo ikke sant? Dette jo press og trusler. Trumps måte å drive diplomati på ved å også yte press. Så på en side så sier han, vi setter oss ned og prater sammen, men samtidig så sender han alle disse styrkene inn til Midtøsten, og det koster jo også penger. Ikke sant? For hver dag du har amerikansk tilstedeværelse I den grad du har nå I Midtøsten, det enorme summer, så det klart at det må rettferdiggjøres, men det gjør også at han kan trykke på en knapp og si at nå vi klare til å angripe. Så det jo et diplomati, men med enormt press. Og så det jo spennende å se det fra iranernes perspektiv. Fungerer press? Har det noen gang fungert? Ikke sant? Det jo også viktige spørsmål.
7: Vi straks tilbake. Hva tror du skjer I de uoffisielle kanalene rett før et så viktig møte mellom USA og Iran?
6: Jeg tror at det ingen som ønsker en storkrig I Midtøsten. Og de kanskje, eller det kanskje eneste landet som nå ser en mulighet for å pushe litt på Israel, fordi de ønsker et regimeskifte, og kanskje et regime som pro-Israel. Men jeg tror nok at fra både amerikansk side og I Midtøsten så det ingen som ønsker en krig. Ingen tjent med en krig. Man vet ikke utfallet av en krig. Kostnadene vil være enorme. Lidelsene vil være enorme. Så jeg tror at før samtalene nå så det spent på begge sider. Men jeg også usikker på om denne taktikken fra amerikansk side fungerer overfor iranerne. Iranerne jo riktig nok svekket både militært og også når det gjelder proxyene deres som har vært svekket gjennom en lang periode nå. De har mistet mange som I Syria hvor Bashar al-Assad styrte var Iran-vennlig. Hezbollah-militsen, Hamas. Men vi ser også at de gang på gang har vist at de evner å slå tilbake på et vis. Og skulle de klare å angripe mål da, som de nå truer med, de sier jo at blir vi angrepet, så kommer vi til å gjengjelde, vi kommer til å svare. Og de har sagt helt tydelig at alle amerikanere og legitime mål for et iransk angrep. Så det vil si at det stor risiko for alle egentlig, dersom det skulle bli en krig.
7: Men har Iran muskler da til å virkelig slå tilbake mot USA? Hva vet man om hvor svekket Iran etter den 12-dagerskrigen, hvor USA og Israel bombet atomanlegg, sentrale forskere, akademikere ble drept, og Trump gikk jo I kjent stil høyt ut, og sa at atomprogrammet var mer eller mindre nå lagt dødt. Men så var det kanskje ikke det da?
6: Nei, og det du sier der jo ganske interessant, fordi det var jo nettopp det Trump sa, at nå har vi fikk til dette, vi har klart å skade og svekke atomprogrammet, og så det akkurat samme argumentasjon han bruker nå. Så det... det da, hvis man skal se på hva det som har forandret seg siden sist, hva det som har forandret seg på dette halvåret? Det ikke skjedd så veldig mye nytt fra iransk side. Det som nytt jo at vi har hatt en voldsom protestbølge inne I Iran. Det jo det siste som har skjedd. Der folk som ikke ønsker å ha det regimen de selv valgte seg I 1979. Så det det eneste nye, kan du si. Og da har jo Trump sagt tidligere, I desember, da demonstrasjonene pågikk for fullt, og januar, at hjelpen på vei. Så da var det, da varslet han iranerne om at nå kommer det hjelp, vi skal hjelpe dere. Og så spør jo folk seg, det da, hva det USA vil? Hva målet egentlig? Og nå sier han jo da at det handler om atomprogrammet. Og det nok, Iran nok villig til å snakke om det, men for å forstå relasjonen mellom Iran og USA, så kan vi jo spole 10 år tilbake I tid, ikke sant? Da var det, I motsetning til nå, hvor det da Steve Witkoff og Jared Kushner, altså 2 amerikanere, svigersønnen til Trump og Steve Witkoff, som skal forhandle med utenriksministeren I Iran, som også forhandlet I 2015. Da, den gang, så var det, fikk alle stormaktene til en avtale som eksperter fremdeles mener var veldig, veldig god. Da fikk man Iran med på, at man skulle lette sanksjonene mot landet, mot at det var inspeksjoner på atomprogrammet. Og det var en ganske omfattende prosess og opptak til det. Iran ønsker å bli møtt med respekt og med et ordentlig diplomati, som de blant annet nå sier I forbindelse med etter State of the Union-talen til Trump.
7: Det var jo USAs president Barack Obama som I sin tid fremforhandlet den avtalen, og hvis jeg husker rett, så her må du bare korrigere meg, så var det jo Trump I sin første periode som trakk USA ut av den avtalen som du nå sier egentlig var ganske god for USA. Hva det som på en måte har endret seg for Trump nå når han velger å gå til forhandlingsbordet igjen?
6: Ja, det et godt spørsmål, og det jo det som så pussy oppi dette. Den atomvåpenavtalen den gang, altså I 2015, den hadde man brukt mange, mange år på, og den var jo også, man snakket om at den atomvåpenavtalen var, skulle bli en av Obamas største saker, skulle liksom bli hans signatur I utenrikspolitikken. Det han ga til verden var liksom den avtalen. Og så kommer Trump til makten, og det første han gjør, noe av det første han bestemmer seg for å gjøre på utenriksfronten, å si at dette den verste avtalen som noen gang har blitt signert, så den blir ikke noe av.
7: Kan det være at Trump tenker på sitt eget ettermæle? At han rett og slett ønsker å være den amerikanske presidenten som klarte å felle det iranske regimen. Det passer jo veldig godt inn I hans narrativ da, og hans store ønske om Nobel fredspris. Han ser jo seg selv som en slags fredspresident.
6: Ja, altså det så vanskelig å vite hva som foregår opp I hodet til Trump, så jeg skal ikke prøve meg på det, men det klart... som I State of the Union-talen hans, hvor han gjentar, ikke sant? Han jo alt veldig opptatt av disse krigene han mener han har stanset, og om det konflikten med Iran, og så skulle man få til en avtale, så vil han selvfølgelig føye det inn på listen over nok en krig han klarte å forhindre.
7: Hvordan vil et amerikansk angrep mot Iran eventuelt se ut? Snakker vi om et sånt stort, massivt angrep, eller kan det være mer begrenset som typisk Venezuela var?
6: Et scenario kan jo være, som Trump også har varslet, at det kan være et mindre kontrollert angrep mot mål I Iran. Man kan gå inn for å svekke Iran militært, svekke posisjonene til revolusjonsgarden, som man også da gjorde I juni. Så man kan ha noe tilsvarende. Det å se for seg at amerikanerne skal gå inn sånn som de gjorde I Irak med boots on the ground, det vanskelig å se for seg, men utfordringen I Midtøsten jo nettopp det at blir det en konflikt eller blir det krig, så konsekvensene fatale, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Så nå det ganske nervøs stemning. Saudi-Arabia for eksempel, erkerival av Iran gjennom historien, ønsker jo heller ikke nå en krig, og ønsker jo heller ikke at det blir en ytterligere tilspisset situasjon med Iran. Og grunnen til det jo at Saudi-Arabia har jo nå de siste årene investert, og Gulfstatene, Emiratene, investert stort i økonomien i Midtøsten, og ser jo at her det masse utvikling som skal skje de neste årene. Blir det krig, så det klart at de også vil bli påvirket av det, og de har sagt tydelig fra til amerikanerne at blir det krig, så får dere ikke bruke

0: og det å stenge det, som de har også gjort tidligere, og true med det, det vil jo også få store konsekvenser for oljeprisene og økonomien I hele verden.
1: Hva slags ord vil du bruke på den utrolig spente situasjonen og den uvissheten vi står overfor nå?
0: Jeg vil si at det kanskje først og fremst også en tragedie for det iranske folk, da, som I... Dette startet jo, I denne omgang så startet jo dette med protestbølger I Iran. I slutten av desember så vi hvordan protestbølgene spredte seg fra by til by, og plutselig var det altså demonstranter I gatene I over 100 byer, og spredt over hele Iran, som da et land med, som du sa, 90 millioner mennesker, et stort land, og hvordan man hadde klart å mobilisere til det, og turte å ta til gatene. Og så ser vi da regimet slå beinhardt ned på dette, med mange dødstall. Regimet selv, det stor forskjell på hva regimet sier, og hva menneskerettighetsaktivister sier, og de verste anslagene jo oppe I 30 000 som døde. Og så stenger de ned internett for å få kontroll på situasjonen. Så når et regime nødt til å bruke vold mot sitt eget folk for å få kontroll, så det jo et dårlig tegn. Og vi ser hyppigheten av protestene de siste årene I Iran har jo også økt. Det bare noen år siden nå hvor 22 år gamle Mahsa Amini, ung jente, ble drept angivelig fordi hun ikke eller døde I politiarrest, fordi hun ikke hadde brukt hijaben på en ordentlig måte, som jo skapte en stor bølge I hele verden. Så først og fremst en tragedie dersom man ikke kommer til en slags enighet for det iranske folk, som jo ønsker et regimeskifte og har sin egen kamp oppi dette som vi ikke må glemme.
2: Vi straks tilbake.
1: La oss snakke litt om det iranske folk. For å forstå på en måte den krisen man står I dag, så må vi litt tilbake I tid. Hva var det egentlig som skjedde I 1979?
0: I 1979 så kom jo den islamske revolusjonen til Iran, og de fikk da det prestestyret de sitter med I dag, som har styrt landet, hvor Ayatollahen da øverste myndighet I landet, og egentlig da bestemmer alt. Så, og under seg har han da revolusjonsgarden, som styrer all militærmakt I landet. Og de kom jo ikke til makten fordi de skulle skape en islamsk stat. De kom til makten I landet fordi det var veldig stor misnøye med det regimet som satt. Og det var den siste sjahen I Iran.
1: Hvordan hadde folk det da?
0: På det tidspunktet, så han var jo da konge, og var også støttet av amerikanerne. Han feilet nok med å få til nok reformer for sitt eget folk. Og det var stor misnøye også nettopp med at amerikanerne hadde så stor påvirkningskraft inne I Iran. Så mullahene, de klarte jo på en måte å, hvis vi går tilbake til hva som skjedde før opptakten til revolusjonen I 1979, så klarte de nettopp å mobilisere på disse slagordene mot amerikanerne, altså at de ikke ville være styrt av USA. Så det jo også et viktig bakteppe for å forstå egentlig at Iran valgte seg jo revolusjonen, men de ønsket egentlig ikke det prestestyret de ser I dag. De valgte seg et regime de ikke ante konsekvensene av, og at det da skulle bli I så mange tiår etterpå, noe som var vanskelig å bli kvitt. Det jo tragedien I det hele.
1: Men hvordan det å leve I Iran I dag? Du nevnte disse store demonstrasjonene. Det har vært mange av de I løpet av de siste 10-15 årene egentlig, så har det blusset opp igjen og igjen. Hvordan det å leve livet sitt I Iran?
0: Det har vært mange demonstrasjoner, som du sier. Det har vært mot høye bensinpriser, mot fusk I valg, mot for kvinnerettigheter. Og nå senest, det som da utløste demonstrasjonene I desember, var jo da økonomien.

0: Og der det en ganske desperat situasjon inne I Iran, fordi den iranske valutaen har falt enormt, det høy inflasjon, så det skaper en dyp frustrasjon, og iranerne ser jo også rundt I andre land I Midtøsten, hvordan folk lever helt andre type liv. Man en del av verden. De ønsker også samme type utvikling. De vil ha samme frihet, men de får den ikke. Og der var jo da, hvis vi går tilbake til atomvåpenavtalen fra 2015, den skulle jo nettopp åpne Iran for resten av verden. Den skulle føre til at hadde også norske selskaper som var inne I Iran, altså det kunne bli en blomstrende økonomi for mange, så det ga jo håp til iranerne om at nå var Iran åpnet igjen for resten av verden.
1: Men hvorfor faller ikke prestestyret? Altså det demonstrasjoner igjen og igjen, tusener av mennesker tar til gatene, de får støtte fra internasjonalt hold, Donald Trump sier hjelpen på vei. Hvor sterke dette prestestyret med Khamenei på toppen?
0: Når vi nå har sett hvor hyppige disse demonstrasjonene har vært de siste årene, og skjer det ikke nå en endring I denne omgang, så kommer det helt sikkert demonstrasjoner igjen. Bare nå I dag så leser jeg jo om at det nye protester på gang. Blant annet har universitetene I Iran klart å mobilisere stort. Så folk fryktløse fordi de føler at de ikke har noe å tape egentlig I den situasjonen. Men det har jo vært svært blodig. Jeg må huske på, dersom disse tallene stemmer med så mange drepte, ikke sant? Det har vært rapporter om folk som blir skutt på kloss hold, folk som har havnet på sykehus uten øyne, fordi de har blitt skutt bare rett inn I øynene, og så blinde. Snikskyttere på tak I gatene, lik overalt, lik stablet på sykehus. Det har jo også da gjort at situasjonen har vært veldig vanskelig. Og verden har også ikke fått samme tilgang på informasjon. Da iranske myndigheter bestemte seg for å stenge internett, så fikk vi jo først bilder I etterkant.
1: Og hva slags rolle har amerikanerne I dette Irans moderne atomprogram? Det jo det som kjernen for en eventuelt storkrig. Det jo det som ligger på bordet under disse forhandlingene. Hva historien bak atomprogrammet? Hvorfor endte det med å bli så betemt? Altså iranerne selv sier jo at dette handler om energi, det handler om et sivilt formål, men så mener da Vesten og USA at det handler om et atomprogram som igjen vil kunne føre til en atomkrig.
0: Ja, og det var nettopp derfor atomvåpenavtalen fra 2015 kunne blitt helt sentral, fordi at man fikk iranerne med på en avtale. Utfordringen nå jo også at når du truer en aktør som Iran med krig, så har ikke dagens det regime som sitter der, som styrer sitt eget folk med jernhånd, som å drepe for å ha kontroll over eget land, de har jo ingenting å tape, ikke sant? Sånn at, og det det som gjør den situasjonen akkurat nå veldig delikat også, og komplisert og vanskelig, fordi tror at Khamenei, om han skulle blitt martyr, det ville jo gitt dagens regime enda mer støtte. USA drepte Qasem Soleimani, generalen deres I Kudstyrken I revolusjonsgarden for 5 år siden, under Trump, og det førte til, I hvert fall så man bilder da, som Iran selv sendte av tusenvis som gikk til gatene og ropte anti-amerikanske slagord. Sånn at det
1: styrker egentlig bare regimet?
0: Ja, altså et amerikansk, du kan si at når det blir, det man har sett tidligere også, at når et folk blir veldig isolert, så har de en tendens til å ty til eget regime, for det den eneste tryggheten man har. Og det jo en reell risiko, at med trusler om krig nå, så vil også disse stemmene som egentlig ikke tilhengere av dagens regime, men de ønsker heller ikke en krig. De vil ikke at landet deres blir kastet inn I kaos. De har jo sett hva som har skjedd I andre land I Midtøsten, de ønsker ikke det samme. Og det vakuumet som vil oppstå etterpå, og det det jo ingen som ønsker seg.
1: Men finnes det noen som kan overta? Det en reformbevegelse I Iran? Finnes det en klar opposisjon som sitter for eksempel I utlandet? Altså hvilke scenarier finnes?
0: Jeg tror at iranerne helt klart I stand til å få til en forandring I eget land. Men akkurat nå det nettopp fordi at motivene til USA veldig uklare. Spoler vi tilbake noen uker, så handlet det om å hjelpe det iranske folket med å bli kvitt regime. Mens I dag så handler det om at altså det siste Trump sa I State of the Union-talen at de nå har utviklet missiler som I stand til å nå amerikanske mål inne I USA. Som da Iran på sin side har sagt at det stemmer ikke, og dette løgn, og de sprer løgner om oss. Så det så mange ting som blir hevdet nå, og så sier jo Iran på sin side at USA kan godt ha krigsskip, men det enda farligere med det som kan senke et krigsskip. Så nå det masse trusler og masse påstander begge veier, og da har man glemt at det startet som I desember, det var jo da egentlig å bli kvitt dagens regime. Uansett utfall nå av samtalene som vil være I Genève, så en ting helt sikkert at forholdet mellom USA og Iran, det I stor endring. Vi kommer til å se et stort skifte I det forholdet I løpet av de neste dagene, kanskje ukene. Det vil si at enten så går det fra vondt til verre, det vil si at det blir en eskalering av situasjonen, og at den krigsfaren som reell, og at det tilspisser seg ytterligere, eller at man kanskje får til en avtale enn så lenge. Men en endring I hvert fall på vei I relasjonen mellom de to landene. Det kan vi si helt sikkert.
1: Hva tror du kommer til å skje I dagene og ukene som kommer?
0: Jeg tør ikke gjette, og jeg tror at amerikanerne kanskje... Ikke, altså jeg tror I hvert fall den taktikken som nå, hvor man på den ene siden presser og på den andre siden ønsker å ha samtaler, usikker på om den fungerer overfor Iran, et land som Iran. Kanskje det hadde fungert overfor andre land, det har Trump prøvd på, men ikke overfor Iran. Jeg tror at regimet der, de har sett at de får mobilisert hardlinere enda mer I sånne situasjoner.
1: Men Trump har vel rådgivere som kan nok om Iran og deres måte å ta imot trusler på?
0: Ja, man skulle tro det.
1: Du, det en utrolig krevende situasjon. Ser du noe grunn til håp? For dette enorme landet med 90 millioner mennesker?
0: Ja, det gjør jeg. Og så det et land som jeg tenker at altså, det så sammensatt, spennende, og har så rik kultur, og det en så stolt nasjon. Jeg svært opptatt av sine røtter, og har enormt rik historie. Så det jo veldig leit at man ikke får tatt en del I det landet og reist dit, ikke minst. Jeg har jo vært I Iran og synes det var et utrolig fascinerende land å besøke.
1: Hva gjorde størst inntrykk på deg?
0: Det den kontrasten på det bildet du har av prestestyret og hvordan landet egentlig hvor sekulære folk og hvor kulturelskende nasjon det egentlig så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg at man ikke får ta verden ikke får ta en større del I nettopp det og at det på mange måter eller at det såpass lukket selvfølgelig samfunn det hadde både iranerne og resten av verden vært tjent med å åpne det så på spørsmålet om håp ja, jeg tenker at det det og at folket der har vist enormt mot de har vært fryktløse. Jeg tror at det kommer en forandring I Iran. Om de ikke gjør det nå, så gjør det en eller annen gang. Men jeg også ganske sikker på at de må få drive frem den forandringen selv, i hvert fall dersom det et regimeskifte som skal vare på sikt, og som skapt for, og som skal være der for å tjene iranerne og ikke for å tjene resten av verden.
1: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Norman som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
2: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: Dette Radio Norge. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian. Jen.
5: Steinsprut
6: Rispilglass
7: 0909
8: I butikk og på nett
9: Savanna
10: Du,
9: ja?
10: Det litt deilig at sommeren på hell også
9: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
9: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja!
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld kl. 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
18: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
20: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
21: Hei du, jeg sitter på stille vognen på toget nå.
20: Ok.
21: Så jeg bare lurte på... Hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
20: Ja,
21: men nå må jeg være veldig stille.
20: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
21: Det ikke alltid det funker der når du skal... Det sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
22: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
24: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
23: Eller du ikke ser noe som helst.
24: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
23: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
25: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
26: Vi fikser det!
27: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
28: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad.
0: Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
28: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
3: En romjulsmorgen i 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes er stødige, men blikket er tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes er mekaniske. Baderomsdøren står på vidt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk er hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk i speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og i resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og I dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Mm. Dette jo litt nytt for oss, vi på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det
1: vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det jo veldig, veldig gøy for oss da.
1: Mm.
0: Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det helt fantastisk. Mm. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområdet.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark. Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn. Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter, og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt han.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med han. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring. Denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte I den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom. Mm. Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964. Mm. Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år I 1981, og igjen to ganger I 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig I 97. Mm. Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Altså, du trenger jo ikke gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien,
0: mm.
1: På tre episoder, og så det jo referert I den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger I de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså I disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler I de aller fleste tilfellene vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt I betraktning sånn som det var litt oppe I fjor I januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold I nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig media-blest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt I 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, I 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager.
0: Nei.
1: Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det I dommene,
0: mm.
1: men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje... Ja, han opplevde I hvert fall selv at han var glad I barna sine,
0: mm.
1: og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, I etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krasst I den NRK-dokumentaren,
1: mm.
0: Og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut I kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjonen fra vår side.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja. Det riktig.
1: Ja.
0: Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var I barnevernspapirene. Og så reflekterte over at det var en ganske trist ting å si I etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette jo... Han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det også vold.
0: Mm.
1: Det å være vittne til vold, det også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier at det ikke et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, jo at når du blir kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Si det sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de fulle, de har drukket voldsomme mengder alkohol, han har drukket 7-8 øl,
1: ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic, så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han i magen og treffer rett og slett en hovedpulsåre som gjør at han blør ihjel.
1: Ja.
0: Og her lurer jeg litt, fordi han blir dømt for det som heter et affektbetonet impulsdrap.
1: Mm.
0: Hva er det?
1: Affektbetonet jo følelsesmessig betont, ja. Altså at han har vært sinnet. Det bare et fagord på følelser, egentlig.
0: Og det kommer av at han rasende, for han har blitt slått til
1: rasende,
0: i sitt eget hjem.
1: Kan være sinnet, eller at du kan ha vært veldig lei i det,
0: ja.
1: Ikke sant? Men han har jo mest sannsynlig vært sint.
0: Ja.
1: Og da det affektive. Og impuls jo noe du gjør egentlig uten å tenke over konsekvensene.
0: Ja, så dette mordet da ikke intensjonelt? Eller altså, det ikke planlagt,
1: nei, nei, han er jo ikke dømt for et overlagt drap. Det har jo skjedd i en følelsesmessig opprakt tilstand.
0: Ja.
1: Så han har ikke planlagt at han skal ha med seg denne kompisen hjem og så drepe den.
0: Det derfor han ikke forlenger straff?
1: Ja.
0: Fordi jeg synes det var overraskende å høre at den dommen var så kort.
1: 8 år var det ikke det?
0: 8 år,
1: ja. Nei, og det jo fordi at det jo ikke gjort med overlegg. Han har jo ikke planlagt det på forhånd. Han har jo ikke tenkt at han skal drepe noen. Han har jo ikke gått ut på byen, fått med seg en person hjem, og så drept han.
0: Ja.
1: Så jo mer overlagt og planlagt ting jo lenger dom får du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han får ikke noe rabatt for den vanskelige situasjonen med kona og sønnene.
1: Mm-mm.
0: Tvertom så står det jo på et eller annet tidspunkt i den dommen,
1: mm-hmm.
0: rett og slett at det vanlig at folk som begår sånne handlinger har en livssituasjon som ikke så lett.
1: Ja, det jo ikke noe formildende omstendighet.
0: Nei.
1: At du har med deg en livshistorie på en måte.
0: Som vanskelig også.
1: Som vanskelig, ja. Ja. Fordi at du jo ansvarlig for dine egne handlinger allikevel.
0: Ja.
1: Det jo kun noen enkle tilfeller som gir strafferabatt i Norge.
0: Ja. Hva det da?
1: Og det jo hvis du psykotisk i gjerningsøyeblikket, og du kan bevises at du psykotisk, eller at du psykisk utviklingshemmet i høy grad,
0: ja.
1: så slipper du jo straff. Ja. Og så det noen formildende omstendigheter, det hvis du lett psykisk utviklingshemmet, altså ikke utviklingshemmet i høy grad, men lett.
0: Ja.
1: Og også hvis du har hatt en bevissthetsforstyrrelse som har medført at du ikke klar over hva du gjør. Og det ofte en sånn somatisk ting, at du har Altså hvis du drikker alkohol da, og sier at jeg har blacka ut, og jeg husker ikke hva jeg har gjort, så er ikke det noe spesielt for milden omstendighet, for du drakk den alkoholen.
0: Ja, ikke sant.
1: Det gjorde du frivillig på en måte. Det gjorde du frivillig, ja. Så det jo ikke noe for mildende omstendigheter at du har en eventuelt en forferdelig fæl barndom, eller har opplevd noe grusomt i livet ditt. Det er ikke for mildende på at du kan ikke gå og drepe noen allikevel.
0: Men jeg lurer på en ting. Han nekter jo straffeskyld.
1: Ja.
0: Hvordan kan han gjøre det?
1: Det er jo da han sier at han kan ikke stilles til ansvar for det han har gjort.
0: Åja, hvorfor ikke?
1: Altså straffeskyld betyr jo bare at altså, hvis du ikke sier at jeg er ikke skyldig, så er det at du ikke kan stilles til ansvar for den handlingen.
0: Og da mener han på grunn av livssituasjonen da?
1: Og da, ja, da må forsvareren din da forklare retten hvorfor han da sier at jeg kan ikke stilles til ansvar for dette.
0: Ja.
1: Og når du da ikke kan stilles til ansvar, så er det jo enten så er du psykotisk gjerningsøyeblikket, eller så har du en bevissthetsforstyrrelse som du ikke selv kan ha påført deg, altså at det handler ikke om alkohol, eller så er du da psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og da må forsvareren din argumentere for det når du har sagt at jeg frasier meg ansvar for dette her.
0: Ja.
1: Det nytter ikke å komme og si at jeg har en så dårlig oppvekst, så jeg gjorde dette her.
0: Men kan han ha, fått det for eksempel for, hvis han argumenterte for at han var i en dyp depresjon da, på grunn av det som skjedde med konas selvmord og barna og sånn?
1: Hvis du har en alvorlig depresjon, og du har fått psykotiske symptomer, for det er jo en diagnosekode som heter alvorlig depresjon med psykose, så er det en tilstand som kan sidestilles med en alvorlig sinnslidelse, altså psykose- og schizofrenilidelser.
0: Ja.
1: Og så lenge den kan sidestilles, og du kan dokumentere det, så kan du få straffefrifinnelse, eller altså at du ikke straffes på ordinært vis, men straffes til behandling.
0: Ja.
1: At du får dom til psykisk helsevern.
0: Ja. Ja, og han slipper jo ut ganske fort igjen.
1: Ja,
0: han gjør det. Egentlig overraskende fort.
1: Mm.
0: Han er ute igjen i 2004, og så lurer jeg på en annen ting, for når han kommer ut igjen, han lyver veldig mye om hvem han er, Paul Olsen. Han lyver om at han er mangemillionær.
1: Fantastisk.
0: At han har 156 i IQ.
1: Og så sa han noe om at det er noen biler og noen greier, at
0: han
1: masse
0: har masse biler.
1: Biler
0: og masse hus i utlandet og sånn. Og da er jo det åpenbare spørsmålet, hvorfor lyver han om det? Er det fordi han vil være mer enn det han er, eller er det for å få det på sin måte? Eller?
1: Han trenger jo å være mer enn han er. Han trenger jo å vise frem at han er jo høy på seg selv. Han er jo grandios.
0: Ja.
1: Vil jeg vise frem at jeg er viktig. Jeg har ferdigheter som ingen andre har.
0: Jeg ville jo tenkt at det var veldig lett å bli avslørt for det her. Det her er jo ikke løgner du kan opprettholde særlig lenge, ville jeg tenkt.
1: Nei, hvordan skulle du finne ut da om han hadde mange biler da? Da måtte du jo nesten dra hjem til han og finne garasjen hans da, hvis ikke du tror på det du ser på Facebook eller på sosiale medier eller andre steder.
0: En ting er alle bilene, men jeg tenker også det at hvis jobben din er å på en måte være yrkessjåfør, det oppdager man jo ganske fort at det er det du jobber med. Du er ikke faktisk sjef for et gigantisk firma.
1: Nei, men han tror jo det selv.
0: Men hva med dette med at han har 156 i IQ da? Du sa du hang deg litt opp i det.
1: Ja, selvfølgelig har jeg hengt meg opp i det. Fordi nå har jeg jo saumfart disse dommene.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest det til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon om at det er noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
0: Nei, er det fordi man regner med at han er...
1: Ja, og dessverre så er det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
0: Nei.
1: For du kan bli ganske lurt av personers evne til å kommunisere på et sånt dagligdags nivå. Og tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
0: Ja.
1: Det er dessverre ikke sånn.
0: Nei.
1: Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det er å ta en IQ-test for å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo.
0: Ja.
1: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
0: Ja.
1: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han jeg har ikke gjort det. Han er jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke få mennesker som er fornærmet i disse sakene heller.
0: Nei.
1: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
0: Ja.
1: Så enten så ljuger han og er så manipulerende, eller så forstår han egentlig ikke hva det er han driver med. Og hvis Nei. Det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
0: Ja.
1: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
0: Så tror du rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
1: Det sikkert mange som sier at det nå jeg dum, men jeg, før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør.
0: Du ville
1: i hvert fall
0: gjort den testen for å utelukke det?
1: Yes, det vil jeg.
0: Ja.
1: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert i dommene. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne i tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte i forvaring i 10 år.
1: Ja.
0: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
1: Mm.
0: Han møter en dame, inviterer henne med på tur i bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
1: Mm.
0: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Mm. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannen-saken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve å feile noen ganger.
1: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, ja. Det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
0: Ja.
1: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem, han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele flyttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller to.
0: Ja.
1: Og det gjør han jo gjentagende ganger. Ja. Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flytta inn til noen,
0: Nei.
1: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen i traileren sin, som han plukka opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
0: Mm.
1: Så han må jo være yderst charmerende.
0: Det har jeg
1: fryktelig vanskelig for å tro. Ja. Men det som poenget at dette her, det et symptom,
0: ja.
1: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
0: Ja, hva det han lever på andre
1: på? Han lever på andre.
0: Ja.
1: Han har jo ikke noe eget hus. Han bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene, kall det offeret, til det andre.
0: Ja.
1: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han i Indre Telemark.
0: Ja.
1: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
0: Ja.
1: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
0: Mm.
1: Og så reiser han bare på besøk.
0: Mm.
1: Og så blir han.
0: Ja.
1: Så det er hans måte å leve på.
0: Men han havner jo nå i forvaring i 10 år. Han slipper ut igjen i 2019.
1: Mm.
0: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp i den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort, hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
1: Mm.
0: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også i de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare, særlig fordi han dømt så mange ganger før.
1: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
0: Ja. Ja,
1: ja,
0: det kommer vi tilbake til, det neste spørsmål. Bare aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
1: Mm.
0: De har vært sammen i 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold i den relasjonen for at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år i en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
1: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet i en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare, det jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
0: Mm.
1: Det har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
0: mm.
1: så det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
0: Men klarer han i prinsipp å lure dem her?
1: Altså, denne mannen med den adferden han har, han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
0: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han jo faktisk voldelig mot henne, og i ganske stor grad også.
1: Mm.
0: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
1: Ja, men han jo truende i, i nære relasjoner, så han jo truende.
0: Ja.
1: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe,
0: mm.
1: det skal du ikke se bort ifra.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette jo en mann som truer.
0: Ja.
1: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det noe truende som kommer ut.
0: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
1: Ja.
0: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
1: Mm.
0: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
1: Mm.
0: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
1: Ja.
0: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
1: Ja, den skal vi ta. Men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
0: Ja.
1: For den ble satt allerede i 1997
0: ja.
1: Av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater,
0: ja.
1: Hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
0: Ja.
1: Og det var det begrepet de brukte før, mm. når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming i høy grad, for eksempel, mm. så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil,
0: ja.
1: At du manipulerende,
0: mm.
1: lyver patologisk,
0: mm.
1: du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person,
0: mm.
1: du truer. Kan true veldig.
0: Ja.
1: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
0: Ja.
1: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil jo at du utnytter andre. Nomadisk at du reiser rundt omkring.
0: Ja.
1: For det at ingen kan jo ta deg da.
0: Her høres det ut som det mye som...
1: Stemmer litt med han, gjør ikke det?
0: Jo.
1: Jo, utifra hva vi har lest.
0: Mm.
1: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
0: Ja.
1: Ja. Og så det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
0: Mm.
1: Vanskeligheter med å sette deg inn i andres følelser, eller bry deg om andres følelser.
0: Mm.
1: Det ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn i dem, men du bryr deg ikke om dem.
0: Nei.
1: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
0: Nei.
1: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: mm.
1: og også den psykopatiske personen.
0: Ja.
1: Og PCL
0: ja.
1: Er psychopathy checklist.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er HEARS psykopati sjekkliste.
0: Ja.
1: Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Ja.
1: Og for han... Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
0: Ja.
1: Han betaler ikke for husleie, for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
0: Ja.
1: Han flytta jo inn, og så fikk hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og
0: for også dem til å liksom kjøpe biler og gå ja. Ned i vekt. Og
1: ja, og det jo, altså, da får jo han, da lever jo han på dem.
0: Ja.
1: Altså, det jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
0: Ja.
1: Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
0: Nei.
1: Han har jo bare flyttet rundt på de her damene.
0: Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler også seg selv som kriminell, for eksempel.
1: Nei, nei.
0: Er det en del av dette?
1: Ja, det er absolutt en del av det.
0: Ja. Ja,
1: ansvarsfraskrivelse kalles det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagene nå, da.
1: Mm.
0: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
1: Mm.
0: Men han jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
1: Mm.
0: Hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
1: Mm.
0: Så han får dem til å leve i frykt. Han truer med å drepe dem, han truer med å drepe barna deres.
1: Mm.
0: Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han villig til å gjøre det.
1: Mm.
0: Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
1: Han truer alle.
0: Ja.
1: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
0: Det skal vi komme tilbake til.
1: Ja, ja. Uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker, så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans, da,
0: ja.
1: Rundt mot andre mennesker.
0: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og...
1: Jeg tror han mener det.
0: Ja, du tror han mener det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror han nyter å skade andre.
0: Ja.
1: Ja. Og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
0: Hva da?
1: Det er jo den sadistiske siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: For du tenker at den er der også, ja.
1: Ja, det er klart den er der.
0: Fordi jeg...
1: Altså, hva er det han holder på med disse damene da?
0: Ja, fordi jeg...
1: Han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
0: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
1: Ja. Altså, det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
0: Ja.
1: Det er det han lever av.
0: Ja, ikke sant det.
1: Det å utøve vold,
0: ja.
1: Det kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banket opp eller sånn. Altså det er jo en ting i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
0: Ja.
1: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret.
0: Ja.
1: Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres. Altså, han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
0: Ja.
1: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo bruk av ord.
0: Ja.
1: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord,
0: ja.
1: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka, den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol, og,
0: ja, ikke sant? Han gjorde det ikke.
1: Og... Han gjorde det ikke,
0: og
1: hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i deltatt, så han ljuger jo om disse damene.
0: Mm.
1: Det er psykisk vold. Han får deg til å tro at du er en forferdelig person ved bruk av ord.
0: Ja.
1: Og så er det den seksuelle volden.
0: Mm.
1: Noen sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
0: Og at han slår dem underveis.
1: Og at han slår dem underveis. Det er jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det er også vold.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
0: Mm.
1: Han har dominert. Han har sagt at altså, han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem.
0: Mm.
1: Det er dominerende adferd.
0: Ja.
1: Og han har isolert. Han, har jo også, han er jo også dømt for frihetsberøvelse.
0: Ja.
1: Og det jeg har sagt nå, det er alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
0: Det er alle?
1: Ja.
0: Så han sjekker av alle?
1: Fysisk, alt
0: ja.
1: Sjekker han på.
0: Og da skal jeg gjøre en overgang som er litt ubehagelig.
1: Ok.
0: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
1: Mhm. Han er hyggelig, han er charmerende.
0: Så han må jo være en ganske charmerende person.
1: Men det er jo det de
0: før
1: sier.
0: Før alt det her.
1: Ja.
0: Og det er denne dualiteten jeg synes er litt interessant da, fordi han virker som han er veldig opptatt av å holde god fasade.
1: Mm.
0: Han deler videoer av seg selv som synger. Han er ganske aktiv på Facebook.
1: Veldig.
0: Med å kommentere bilder og sånne ting.
1: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan er det mulig? Hva slags person er det som er bygget opp sånn? At det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
1: Mm.
0: Også for meg så virker det jo som om han egentlig kanskje er ganske høyt fungerende. Da. Det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
1: Jaktmarkene hans, hva er det?
0: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
1: Og damer.
0: Ja.
1: Ja. Så mange damer som mulig.
0: Og så tenker jeg på... det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
1: Han snører jo nettet sammen.
0: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
1: Og det skjønner du har et navn, det også.
0: Hva heter det da?
1: Det heter narsissistisk sinne.
0: Ja.
1: Og narsissistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
0: Og hva kommer det sinne av?
1: Når de blir krenket.
0: Og det er interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, er det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
1: Ja, det er krenkelse.
0: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
1: Det er riktig. For det opplever han som en krenkelse.
0: Ja.
1: Ja, og da kommer det narsissistiske raseriet til kjenne da.
0: Ja.
1: Ja. Og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Ja, narsissistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
0: Er det rett og slett for å få det som du vil?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden.
0: Det
1: er meg og mitt.
0: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Ja.
1: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
0: Ja.
1: Og det er sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Du snakket jo bittelitt grann om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
1: Mm.
0: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger, fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
1: det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
0: Ja.
1: Ja, det er både over penger og ting, og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget. Da. Og det er jo også en form for vold.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg. Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg. Altså, så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
1: jeg på. Men han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening med at han har ikke gjort det.
0: Men sånn som for eksempel, han sier jo at

0: Ja.
1: Så det er en sånn type tredelt vurdering. Og så er det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
0: Ja.
1: Og hvilken type kriminalitet har du utøvd? Og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det er jo ikke bare vold her, det er jo, han har jo også i dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det er jo frihetsberøvelse, og det er ulike typer vold, det er både nære relasjoner, det er drap, så han har jo mange historiske fakta, som er fakta, som han er dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: For det er en individuell vurdering.
0: Ja.
1: Men basert på den, hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
0: Og det er historien, ikke sant?
1: Det er historien.
0: Men så er det jo også, og det står det i dommen, og det mener at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså, ja,
1: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
0: Nei.
1: Og det står også ganske tydelig i noen av, en av disse dommene, at de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
0: Nei.
1: Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser.
0: Mm.
1: Det som er yderst viktig er at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det, de har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
0: Nei.
1: Så de sakkyndige har konkludert med at behandling er ikke virksomt.
0: Og så, helt til slutt, hva er det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett? Mm.
1: Altså, du, når du er dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
0: Ja.
1: Det er litt trøblete.
0: Men svar så godt
1: så
0: du kan,
1: da. Så håper jeg at ingen...
0: Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
1: At du kommer til å ta med.
0: Ja.
1: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte.
0: Mm.
1: Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en... Da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
0: Nei.
1: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år.
0: Mm.
1: Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt.
0: Ja.
1: Sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
0: Ja.
1: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Det er kun det prosedurelle, på en måte.
0: Ja.
1: Hvis jeg ikke da har forstått, misforstått det helt, da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil, da.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
1: Det tviler jeg på.
0: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste.
1: Mm.
0: Og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
1: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
0: Nei, ikke
1: jeg synes det ble
0: en
1: veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
0: Ja.
1: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
1: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
0: Ja.
1: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi jo, vi er veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
0: Ja,
1: mm.
0: Og så handler det jo om gjentakelsesfare.
1: Mm.
0: Det handler om å... at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne?
1: Ja, og det jo egentlig det som grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene, og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene. Mm. Det jo nettopp det dette handler om, at det forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det jo faktisk sånn at vi i vårt rettssystem så det liksom tufta på at folk må få en sjans.
0: Ja,
1: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det jo det store spørsmålet, og det jo det egentlig handler om.
0: Ja.
1: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
0: Ja.
1: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
0: En annen episode.
1: En annen episode.
0: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
1: Mm-hmm.
0: Susanne, tusen takk for i dag.
1: Takk for i dag, Jonas.
0: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, og fortell til en venn, så høres vi igjen neste uke.
1: Ha det!
0: Ha det.
2: På innsiden av Psykoda produsert av Monster for Bøve Media. Produsent Felix Ullevann. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media Øystein Weibel.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du,
4: ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja!
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med sett.
6: Fjordkraft presenterer strømregningene.
7: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
8: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
6: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for 3. Året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampaks med sånn der, ser det som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
4: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
3: Ok.
4: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne I dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
3: Ja.
4: Men nå må jeg være veldig stille.
3: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
4: Det ikke alltid det funker da, når du skal... Det sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så det noen ganger det tar det tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
14: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
17: Mamma, det grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
17: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
19: Ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
19: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
19: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
19: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
8: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna med Z.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Salo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita-mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
1: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
2: Nei, det, men det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå det noe her som har... Dette, nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
1: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
2: Ja,
1: og så...
2: det høres også veldig kjent ut.
3: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: I butikk og på nett, Savanna.
5: Du,
6: ja?
5: Det litt deilig at sommeren på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med sett.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det...
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Mekonomen, vær så god.
14: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
15: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
14: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.

0: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
18: Nei, har jeg vunnet?
17: Nei, nå var det du som ringte oss.
18: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
17: Ja.
18: Si at jeg har vunnet.
17: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
18: Ja, så skal jeg reagere på det.
17: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
18: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
17: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
18: Nei, det kom dessverre ikke med.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: I butikk og på nett Savanna.
8: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
9: La meg gjette, det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
15: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Mekonomen, vær så god.
19: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
19: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
4: Hallo, jeg har gifta meg.
3: Gratulerer.
4: Ja, takk, I dag.
3: Oi.
4: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
3: Så hyggelig.
4: Ja, det 2026.
3: Ja.
4: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Oda bare klemmer inn at
14: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

0: Savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Ja.

0: til det. Skal vi dra sammen?
1: Ja. Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savannah med sett.
3: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Oh, hei du.
4: Hei du.
3: Har du ikke vunnet?
4: Nei.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 09909.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi.
14: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
19: Norwegian.
20: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
21: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
20: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
22: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg nå, men vaske en finger etterpå.
2: Ja, ja.
1: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noe som er med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingrene og et kne. Det jo
2: ubrukelig.
0: Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge!
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
18: liv enklere. Enten synet ditt forandrer seg.
19: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
18: Eller alt som det alltid har vært?
19: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
20: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Nei, har jeg vunnet?
4: Nei, nå var det du som ringte oss.
5: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
4: Ja.
5: Si at jeg har vunnet.
4: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
5: Ja. Så skal jeg reagere på det.
4: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
5: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
4: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
5: Nei, det kom dessverre ikke med.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Vi gjør ditt liv enklere.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom Byggmakker.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
18: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og får jeg pølse til da. Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså i morgen. Vi får se.
17: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi har holdt på siden 2009. Vi har altså klart å holde oss unna fotball, stort sett ganske greit.
3: VM og EM og sånn følger vi jo med på, og når det er svære greier, ellers så...
2: Så
3: er vi vel like interessert, både du og jeg,
2: Loven? Skjer det noe med Kim da det siste året, da er det plutselig liksom inn i fotballens verden, og det er svart og gule skjerf, og så holder det på.
4: Er det en ting Norge har manglet frem til i dag, så er det jo nettopp det samholdet, det fellesskapet, det lime fotball faktisk er for en nasjon. Så heia fuckings Bodø-Glimt, eller?
2: Heia fuckings Bodø-Glimt, eller?
5: Ja, der var jeg på plass i Bodø.
2: Ja, jeg tror det var noen tyrkershots inne i bildet der og...
5: Det var Sambuca. Sambuca,
2: ja, ja.
5: Jeg drikker ikke tyrkershots,
2: ja.
5: Men da var jeg jo sammen med en gjeng Bodø-Glimt-supportere. Blir jo selvfølgelig smigret og har fått meg gult og svart skjerf. Har det med meg i dag? I dag spiller jo Bodø-Glimt mot NEC. Men så har vi kommet til den situasjonen akkurat nå.
2: Ja.
5: Der Viking også spilte i går, så dere kampen?
3: Nei,
5: mot Dynamo Zagreb. Det ble 2-2. Først så var det 2-0, og jeg tenkte sånn, nå skruer jeg flaggedekken, nå ble ikke Viking med, da bare fortsetter jeg med Bodø-Glimt, liksom.
2: Ja.
5: Men nå er det 2-2, og ja. Neste onsdag så kan jo de spille kamp igjen, ikke sant? Så her kan jo alt skje, og plutselig så kan det at vi har to norske lag i Champions League, og det har ikke skjedd på 27 år eller noe sånt nå.
2: Ja.
5: Er det for at da tenker jeg, det, altså jeg liker Bodø liksom, men det er langt å fly,
2: ja.
5: Og de gangene jeg har vært der så har jeg ikke kommet meg hjem, for jeg har sittet 7 timer på flyplassen, for det er alltid dårlig vær og sånn.
2: Ja.
5: Er det liksom, er det greit å på en måte heie på Viking nå, eller skuffer
2: jeg? Ja, du tenker på å skifte lag da?
3: Skifte lag?
5: Ja, men Viking,
3: det er ingen
5: var jo,
3: som gjør det.
5: Viking var jo ikke med i Champions League i fjor.
2: Nei, så da tenker du...
5: Hvis Viking og Bodø-Glimt havner nå i Champions League, begge to,
2: ja.
5: Hvis vi er så heldige.
2: Men
5: da,
2: men kan du ikke heie på begge da? Eller må man velge en?
5: Jeg føler på at man burde ha, altså man kan jo heie på begge. Det er jo norske lag, så man heier på norske lag uansett. Men skuffe, eller er det sånn, hvis jeg sier noe sånn, vet du hva, jeg går over til Viking, nå bare blir jeg Viking-supporter, gønner på med den greia.
3: På grunn av at det er litt kortere å dra.
5: Ja, men får jeg egentlig lov av Viking-supporterne å heie på Viking nå, eller blir de sånn, det er ikke greit, Kim, nå har du, er du Bodø-Glimt-supporter?
2: Du, jeg kan ingenting.
5: Hva er reglene
2: her? Nei, de reglene tror jeg ikke jeg er greier, jeg kan noen ting om. Nei, vi trenger hjelp.
3: Men sånn, generelt så driver ikke folk å bytte lag.
2: Nei, det ja, gjør man ikke.
3: Du har lag i ditt hjerte, og folk tatuerer jo hele ryggtavla. Da.
5: Ja, men jeg bare sier at Viking var ikke med i fjor, så jeg hadde ikke muligheten til å heie på det. Det var bare Bodø-Glimt.
2: Du hadde egentlig lyst til å... Ja, men ok. Da...
3: Kan du ikke heie på Vålinga? Det hender, de vinner også.
5: Men det er jo ikke i Champions League.
2: Ja, men du er så vinglete. Det er alt du driver med, skal du bare holde på med.
5: Men jeg trenger hjelp. Er det lov å bytte lag hvis det er noen fra Viking, eller noen fra Bodø-Glimt? Hvem som helst, ring meg 08282.
2: Ja, gjør det. Nå trenger vi faktisk hjelp på ekte.
3: Hjelp, altså. Ja.
2: 08282, er det lov å skifte lag fra Bodø til Viking? Hva syns vikingfolket? Hva syns Bodø-folket? Hei og hå, dette er Radio Norge.

0: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Skyver inn en tampong med en finger. Det forstår jeg nå, men vaske en finger etterpå.
2: Ja.
1: Skyver inn tampax med sånn der. Det ser ut som noe som er med på å ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
0: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge! I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
10: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
1: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Fjordkraft presenterer strømregningene.
17: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
16: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
19: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
19: Gratulerer.
6: Ja, takk. I dag.
19: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
19: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
19: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
5: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: IKEA Kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
15: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Kim vurderer å skifte lag, eller er det ikke det du gjør egentlig da?
3: Ja, altså, jeg bare mener at nå som Viking kanskje kommer med I Champions League, så hadde vært fristende å kanskje heide på Viking også. Jeg heide på Bodø Glimt I fjor. Er det greit å bare bytte sånn?
2: Og folk ringer, det veldig bra. Vi har bedt om hjelp. Erik fra Rælingen, god morgen til deg.
4: God morgen.
3: Ja. Hva dommen?
4: Kim, fotball din religion. Du velger din religion, og så har du en religion til du dør.
3: Ja. Men det, kan jeg ikke bare velge fotball generelt som religion, eller må jeg ha liksom et lag?
4: Nå har du reklamert for at du Bodø Glimt supporter da.
3: Så da må jeg holde meg til Bodø Glimt for resten av livet, men det var jo ikke noen andre norske lag med I Champions League I fjor.
4: Jeg har jo ikke noe å si det. Du har valgt et lag.
3: Ja.
5: Så det var
6: Rælingen, det jo Lillestrøm da, eller?
4: Det helt riktig. Jeg var fotballgutt helt til jeg fikk førekort, og så ble jeg bilgutt.
2: Ja, ok.
3: Men hvem det du heier på da?
6: Det Lillestrøm. Altså,
4: hvis jeg skal gå på fotballkamp nå, så går jeg på Åråsen.
3: Ja. Det Åråsen, da.
2: Så svaret fra deg da, Erik, nei at Kim kan gå fra Bodø Glimt til Viking.
4: Det helt riktig. Du kan heie på Viking, men hjertet I Bodø Glimt.
3: Ja. Det sånn der. Jeg har plassert sånn hjertet mitt der, men jeg kan fortsatt heie på Viking.
4: Det skal du få lov til.
3: Ja, okay.
2: Okay. Det var nådeløst, altså.
3: Ja.
2: Men vi trenger flere telefoner.
3: Ja, jeg tenker også, hva synes vikingfolket på en måte her? Er jeg lov til å heie på viking, eller blir dere fornærmet?
6: Nå det jo så vinglet at nå kommer du til å få invitasjon til de drittklubbene da, som spiller I 7. divisjon.
2: Ring 08282.
6: 08282.
2: Det greit å skifte lag?

0: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
1: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
0: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
3: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
2: Tromf spart, spart, Tromf spart.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
14: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
15: Radio Norge.

0: Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
1: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape at du har sagt det. Så nå...
0: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
1: Nei, det kom dessverre ikke med.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
6: Hæ? Hva mener du?
5: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
6: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
5: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
6: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
5: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med sett.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Oda bare klemmer inn at
16: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det er sjefen som ringer her.
19: Miriam?
2: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
2: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
2: Ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
9: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Kjærlighet til fotball, kjærlighet til laget man kanskje har vokst opp med, som man har reist rundt for å se. Kim har jo da vært Bodø-Glimt supporter, vurderer å gå over til Viking. Ja. Det skaper debatt her nå på morgenkvisten.
3: Det
2: er ingen tvil om. Vi har hatt en drøss av telefoner inne, og de mot deg, Kim. Vi fortsetter å se om dette går veien, eller ikke veien. Eirik Voss, god lytter av morgenklubben gjennom mange, mange, mange år. God morgen, Eirik.
4: Mange morgen.
2: Ja. Hva sier du til dette oppspillet til Kim, da, at hun skal bytte lag?
4: Nei, jeg tenker at Kim kan heie på Viking, og så når det da blir Viking Bodø-Glimt I Champions League, så må heller diskutere hva som blir utfallet da.
3: Ja, ikke sant? Ja, når de møtes, ja.
2: Ja.
5: Men du Viking-supporter?
4: Selvfølgelig.
5: Ja, men du har jo flyttet til Kristiansand, det ikke start som at
4: Nei,
5: du flørte litt.
4: Nei, han viking.
5: Ja.
4: Det viking jeg, vet du.
5: Ja,
3: okay. Ja så det I og med at du liksom hardbarka viking-supporter, du tenker ikke at det ufint av meg nå å heie på viking. Det greit for dere I viking-supportgjengen, liksom, at dere får en ekstra supporter akkurat nå.
4: Altså, jeg ikke hardbarka viking-supporter, men jeg viking-supporter.
5: Ja,
4: så det viktig, tenker på det.
2: Men disse, når man sånn ordentlig supporter, det greit at man har med sånne vingletanter? Som,
4: Absolutt.
5: Ja.
4: det inkluderende. Fortell inkluderende videre, heter det.
5: Alle skal med.
4: Ja.
2: Atle skal med.
3: Jeg likte å få litt støtte.
2: Ja, ja du har ikke vært mye av det nå på morgenkvisten.
3: Nei, men nå I hvert fall en viking-supporter som sier at det innenfor.
4: Også det... Og så det lettere å reise fra Stavanger til Oslo, vet du, enn å reise fra Bodø til Oslo.
3: Ja, det mye, egentlig. Akkurat det jeg også tenkte på.
2: Se på reisen der, ja.
3: Ja.
2: Ah, ja. Erik, tusen hjertelig takk for
4: ligemålet.
3: Ja, ja.
2: Det bare å fortsette å ringe oss 08282.
5: 08282.
2: Det greit at Kim skifter fra Bodø-Glimt til Viking? Hmm. Jeg spent på flere telefoner, altså.
3: Jeg også veldig spent. Jeg synes jeg innenfor, herregud.

0: Her er VG-nyhetene. Russland har ikke skrupler når det gjelder å skille mellom sivile og militære. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar i et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Mangelen på luftvern har ført til store sivile tap i Ukraina den siste tiden. Støre sier det ikke står på penger, men på europeiske lands vilje til å dele luftvern med Ukraina. Han mener de bør vurdere hvor luftvernet best kan anvendes. Oslo Lufthavn Gardermoen er nå stengt for passasjertrafikk frem til klokken 11.30 på grunn av flygelederstreiken. 76 avganger kansellert som følge av stengningen, ifølge Avinor. 10 nye kommunelag har sluttet seg til oppropet mot Høyre-ledelsen. Kommunelagene ber om en videreføring av avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september. Nestleder Henrik Asheim holder på at skattekutt er veien å gå, og svarer at det ikke er grunnlag for å forlenge avgiftskuttet nå. Joachim Triers affeksjonsverdi vant hele 8 Amanda-priser under gårsdagens utdeling i Haugesund, blant annet for beste norske film, beste regi og manus. Anna Drakopoulos Sverigesdotter vant beste nykommer for filmen Stargate, en julefortelling, mens Pia Kjelta vant beste skuespiller for Se meg. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det skyet og 13 grader, Tromsø delvis skyet og 14, Bodø 12 og skyet, Trondheim skyet og 14, Bergen 16 og skyet, Stavanger for det meste skyet og 16, Kristiansand 20 og mye sol, Hamar 18 og skyet, sol på ettermiddagen og kvelden, mens Oslo får lett skyet og 21 grader i morgen.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette er Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Full vingling fra Kim, som da går fra å være ihugga Bodø-Glimt-fan til å vurdere veldig, veldig sterkt å bli Viking-supporter, og folk reagerer noe voldsomt. Og vi har med Eddie på telefon. God morgen, Eddie.
3: God morgen.
4: God morgen. God morgen.
2: Hva tenker du om dette?
3: God morgen.
2: Ja.
3: Nei, Kim har jo egentlig ikke valgt lag. Altså, hun har ikke valgt religion.
4: Nei.
3: Nei, hun har ikke det. Det tenker jeg. Og nå skal hele Norge heier på disse lagene, norske lagene som spiller i Champions
5: League. Ja, vi gjør jo det.
4: Ja, de gjør det.
3: Sånn, men fotball handler jo om lidenskap. Og det kan komme til Bergen og se. Jeg jobber i byggeren, og vi har et samarbeid med Brann. Brann skal spille mot Bodø-Glimt i Bergen 20.9. Ja. Og mot Viking 11.10. Så hvis du kommer til Bergen, så skal du få se hva lidenskap er, og da kan jo vi ordne det sånn at vi tilgir alle dine synder, og du får en ny religion til å komme til Bergen.
4: Så plutselig blir jeg Brann-supporter i stedet.
3: Ja, det er jeg sikker på. Ja.
2: Så det blir nærmest å reise litt rundt, altså. Og...
4: Det er kanskje lurt, da.
2: Ja,
5: altså... Du kommer jo til å ha veggen full av sånne skjerf, da.
2: Ja, det blir veldig mye skjerf. Men jeg tror også Bergen, altså, bergensere, det er noe for seg å si. Jeg elsker bergensere.
4: Ja. Det har vært gøy å sette en brandkamp, men altså, nå er jo ikke Brann med i Champions League, da, så det blir vanskelig å heie på de i Champions League nå.
2: Ja, men det handler om å få et lag uansett.
4: Ja, man skal finne det der laget som treffer hjertet og man bærer med seg.
2: Ja, det er veldig... bra. Takk, Eddie. Ja. Ha det godt, da.
3: Ha det. Super, ha en fin dag. Ha det bra.
2: Det er, bare fortsett å ringe oss, 08282.
5: 08282, dette er veldig morsomt, ja. Altså.
2: Er det greit å skifte lag, sånn som Kim driver og holder
5: du
2: på?
5: Du hører vi inviterer deg litt rundt omkring.
4: Ja, det er hyggelig.
2: Dette er Radio Norge,

0: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
10: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
11: Nei.
10: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
11: Ja da, du må jo det.
10: Du jo lærer.
11: Ja.
10: Såpass burde du klare å få til.
11: Ja da, jeg burde jo det.
9: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, det en ny beställning?
15: Stadig nye, klar for en stor en?
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
15: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
16: Bibliotek. Check AJ-produkter nu. Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
17: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
19: Ok, skal du på byen og svea noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
2: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
19: Trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
9: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
11: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Plutselig så ble det fotballdag her hos oss, for Kim mener at hun kan skifte lag.
2: Ja, jeg vil bare, la oss klippe det litt ut i kapp. I kapp. I papp,
1: ja.
2: Fordi i fjor så var jo Bodø-Glimt med i Champions League. Jeg var jo Bodø-Glimt-supporter. I år så kan det hende at Viking også joiner Champions League,
1: ja.
2: Og da har jeg kanskje lyst til å heie på de. Det er det vi snakker om.
1: Ja, Jostein er med på telefon. Hei, Jostein.
3: God morgen igjen, ungdom.
1: God morgen. Ja, hva tenker du om dette da?
3: Nei, altså, er det ikke sånn i religion du kan kommentere over, så ser jeg jo ikke problem i hele taket.
2: Ja, takk, ser du.
1: Ja, da plutselig så kommer den altså.
3: Jeg har vært klar, Kim. Men Geir, dette er noe for deg.
1: Ja.
3: Det er en ting jeg ikke forstår med fotball. Jeg forstår de 22 mannfolk som springer rundt på den banen halvnakne. Og det er tre dommer som er halvnakne. Altså 22 pluss 3.
1: Ja.
3: Det blir 25 halvnakne mannfolk. Jeg forstår de springer for dette. Det er jo lønn. Men alle de der som sitter på tribunen og betaler penger for å se på 22 mannfolk, pluss de dommeren skal bestemme over de 22. De er nødt til å være skapomsa hele gjengen.
1: Ja, du kan få sagt det, Jostein. Det var både det ene og det andre innom deg. Vi heier på deg. Synes det er koselig at du ringer oss. Og gjør det gjerne igjen. Men Kim er vinglete, det er vi enige om hvertfall.
4: Ja, det er lett å glede.
1: Lett å glede.
4: Har du et dårlig
2: lag. Tusen takk, hva er støtte?
1: Ja, det er veldig bra det. Vi går videre. Vi har med en telefon til her. Og det er Henriette. Hei, Henriette.
5: Heisan.
2: Hei.
1: Ja, hva tenker du om denne vinglingen til Kim her da?
5: Nei, vet du hva, jeg tenker ikke at det er vingling i det hele tatt, ja, for at Viking var jo ikke med sist.
2: Nei, det er det jeg sier!
1: Ja, men det har...
2: Takk, Henriette!
5: Ja, for dette her kan jo forklares veldig enkelt. Jeg ser for meg at det er en konkurranse som svigermor deltar i, eneste fra slekta som deltar. Da heier jeg på svigermor. Men hvis sønnen min Konrad er med neste gang, da heier jeg på han, fordi han var ikke med sist.
2: Ja, ikke sant?
1: Dette var sånn der, dette var avansert. Dette var,
2: det er jo ikke det avansert, skjønte du ikke hva Henriette
1: jo,
2: sa?
1: Jo da, men jeg bare måtte overføre det til fotball og så tilbake igjen. Det bare gikk litt rundt her.
5: Ja. Hadde de vært med forrige gang også, og hun bare bytta fordi de var bedre eller et eller annet, da er jeg enig at hun kan ikke drive og bytte sånn.
1: Nei.
5: Men de var jo ikke med.
1: Nei, det er greit.
2: Ja, men
1: du skal jo velge et lag uavhengig hvor du er.
2: Det
1: har vi hatt med lyttere før. Vi har, skal jo velge et lag uansett om de er i Obos-liga.
2: Ja,
1: eller,
2: men jeg ser ikke på Elite-serien. Vi snakker om Champions League.
1: Ja, bla, bla, bla.
2: Bla, bla, bla. Det var fordi du ikke
5: vet Champions League. Men under fotball-VM nå, så har vi vel heia på de andre. Altså, har du bare heia på Norge når du har sett andre kamper, holdt jeg på å si, eller er det...
1: sett så mange kamper.
2: Nei, du har jo faktisk ikke sett noen kamper. Men hvis for eksempel Tyskland møter Spania, da, så velger du deg en favoritt.
1: Ja.
2: Ja, så eier du jo fortsatt på Norge.
1: Ja, ja, sånn. Henriette, tusen takk for innspillen.
5: Tenk hvis Norge har jo ikke vært med på mange år, men hvis du for 4 år siden heia på England, da må du heie på England i år også, da.
1: Ja.
2: Henriette,
1: tusen takk for innspillet. Nå blir det bare enda verre liksom. Tusen takk, Henriette.
2: Takk for støtten. I like måte.
1: Det er engasjement rundt dette her altså. Og det er bare å ringe oss 08282. Er det greit at Kim vingler når hun skal ha seg lag? Dette er Radio Norge.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore. McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du?
17: Ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
19: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det Morgenklubben på Radio Norge, og litt ja, på sparket så ble det plutselig en diskusjon i dag om Kim skal få lov til å vingle når det gjelder fotballsupporterlaget sitt.
3: Det har ikke vært mye støtte.
2: Nei, det har ikke det, Kim. Vi hører på reaksjoner rundt omkring i hele landet. Vi skal til Porsgrunn og Skjelsvik. Harald, god morgen til deg.
4: Ja, god morgen, ja.
2: Ja, hei, god morgen, ja. Hva synes du om det at Kim vingler så fælt når det gjelder fotballlag?
4: Nei, ja, nå er vel ikke det noe nytt at hun vingler, men det der tok kaka.
5: Unnskyld meg, Harald.
4: Ja, da, jeg beklager det, men du kjenner deg selv såpass godt at du vingler jo litt innimellom.
5: Men er det så ille da, Harald? Nå var jo Bodø/Glimt spilt i Champions League i fjor. Da heide jeg på Bodø/Glimt selvfølgelig. Nå er kanskje Viking så heldig at de kvalifiserer seg til å være med i år. Er det ikke lov å heie på Viking da?
4: Nei.
5: Nei.
4: Ikke når man er i utgangspunkt Bodø/Glimt-supporter. Altså, jeg holdt jo med Odd en gang i tiden og er født i Bodø, men det er jo ikke min skyld. Faren min var jo cruiseskip på Starfighter oppe på 33. skvadronen, så da kom mamma på besøk, og da ble jeg født der oppe. Da,
5: da kom mamma på besøk, det var sant.
4: Men så ble jeg jo mobba da, fordi jeg var liksom nordlending, så da har jeg holdt med Bodø/Glimt i 20-25-30 år.
5: Ja, så du er Bodø/Glimt-supporter?
4: Å ja.
2: Du verdens land, altså. Da, vi har egentlig felles der, for faren min fløy også 3-3-1 i Bodø, faktisk.
4: Det har jeg fått med meg.
2: Ja, så bra. Du, da får du passe påskrevet her, altså, Kim.
5: Det
2: er ikke driv å lov å vingle sånn.
5: Og det var deilig å høre fra en Bodø/Glimt-supporter og høre liksom, det er ikke innenfor.
3: Nei,
5: det er ikke,
3: som egentlig burde vært Odd-supporter.
2: Ja.
4: Ja, det er, men det er som han, kollegaen din sier, loven, det er det.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
7: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
6: Tromf er spart, spart, Tromf er Tromf er spart.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Steinsprut? Ris.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sett meg en link. Hva skjer nå?
10: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
11: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det ringer, og det ringer i hele dag, Kim, fordi at du kom med en brannfakkel. Og ja. Geir, vi fikk jo bakoversveis vi også.
3: Ja, vi begynte å lure her, har det klikket helt.
4: Jeg lurte jo bare på om det var greit å bytte fotballag under Champions League.
2: Ja, og skifte fra Bodø-Glimt til Viking. Folk ringer, og vi skal til Trondheim. Lasse, god morgen.
5: God morgen, god morgen.
2: Ja,
5: god
2: morgen. Hva tenker du om dette da?
5: Altså, her har jo virkelig Kim tråkket i et lapsebord.
4: Nei.
5: Det her, det er jo, altså, det er sånne enkle, uskrevne regler når det gjelder fotball.
2: Ja, ok.
5: Du kan bytte kjæring, du kan bytte hus, du kan bytte by, men du bytter aldri fotballag.
2: Ikke sant, Kim? Okay.
4: Det var
2: veldig presis, altså.
4: Ja.
2: Ja, og kortfattet fra Trondheim her, Lasse. Tusen takk for innspill. Det var veldig hyggelig. Vi tar en til. Vi gjør det. Vi skal til Bergen. André, god morgen til deg.
6: God morgen.
2: God morgen. God morgen. God stemning.
6: God morgen.
2: Ja, hva tenker du om dette her tullballet til Kim her?
6: Ja, jeg tenker at det er tullball da.
2: Ja.
6: Du kan jo ikke gjøre det.
4: Men man kan ikke det, nei. Men hvorfor ikke?
6: Nei, altså, det handler jo om sjel og... At, altså, jeg er jo brandsupporter, jeg kan ikke bare heie på Viking, for eksempel. Det går ikke.
2: Nei, det går ikke.
4: Men nå som du ser på Champions League da, nå er ikke Brann med der. Hvem er det du heier på da?
6: Ingen.
4: Nei, da heier du ikke på noe.
6: Liverpool, det stiger med.
4: Men jeg føler det er lov å ha to lag, fordi alle har jo det. Det er sånn, jeg heier på Brann, og så heier på Liverpool.
6: Ja,
4: det er lov.
6: Men ikke i Norge.
2: Nei.
4: I Norge, men Champions League er jo ikke i Norge.
2: Nei, men Kim,
4: det er
2: jo
4: norske lag.
6: Nei, men det er jo et norsk lag. Du kan ikke heie på et annet norsk lag, tenker jeg.
4: Ja.
6: Dette klinger veldig dårlig i fotballsupporter sine ører.
4: Ja, jeg hører du sier det. Men jeg har ikke bestemt meg enda, altså.
2: Ja, ikke sant? Og nå var Trondheim og Bergen, som vanligvis kan være ganske uenige.
3: Ja, nå var de enige,
2: ja. Nå var de enige her, ikke sant? I samme telo her.
4: Ja.
2: Ja, vet du, tusen takk.
6: Men har ikke dere en klubb i Oslo, eller dere kan...
4: Jo, selvfølgelig har vi det, men de er jo ikke med i Champions League.
6: Nei.
2: Må ikke være det da, ja. André, tusen takk, ha da.
6: Jo da, takk skal dere ha.
2: Det er fullt engasjement rundt Kim. Det var, vi rekker ikke flere telefoner i dag.
4: Nei, vi rekker faktisk ikke flere.
2: Og det har ringt i hele dag. Tusen takk til alle som har ringt. Tusen takk.
3: Og Kim, hva sitter du igjen med nå etter alle disse telefonene?
4: Nei, altså, jeg sitter igjen med at jeg sier at det er 15 stykker som har ringt og vært imot, og to som har vært for, og da sitter jeg igjen med de to som har vært for.
2: Ja,
4: det er det jeg sitter igjen
2: med. Der tar du heller ikke hint til, nei.
4: Nei.
2: Nei, nei. Det er greit. Det var det vi rakk av telefonsamtaler i denne omgang, i forbindelse med at Kim vurderer å skifte lag fra Bodø-Glimt til Viking.

0: Her er VG-nyhetene. Russland har ikke skrupler når det gjelder å skille mellom sivile og militære. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i dag deltar i et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kyiv. Mangelen på luftvern har ført til store sivile tap i Ukraina den siste tiden. Støre sier det ikke står på penger, men på europeiske lands vilje til å dele luftvern med Ukraina. Han mener de bør vurdere hvor luftvernet best kan anvendes. Gardermoen er nå stengt for passasjertrafikk frem til klokken 11.30 på grunn av flygelederstreiken. 81 avganger er kansellert som følge av stengningen, ifølge Avinor. 10 nye kommunelag har sluttet seg til oppropet mot høyreledelsen. Kommunelagene ber om en videreføring av avgiftskuttet på drivstoff etter 1. september. Nestleder Henrik Asheim holder på at skattekutt er veien å gå, og sier at det ikke er grunnlag for å forlenge avgiftskuttet nå. Til slutt tar vi igjen med at Joachim Triers affeksjonsverdi vant hele 8 Amanda-priser under gårsdagens utdeling i Haugesund, blant annet for beste norske film, beste regi og beste manus. Per Christian Ellefsen vant årets æres-Amanda. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det i dag skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 13, Bodø skyet og 12, Trondheim skyet og 15, Bergen skiftende skydekke og 16 grader i dag, Stavanger lett skyet og 17, Kristiansand sol og 21, Gjøvik sol og 20, og i Oslo i dag blir det sol og 22 grader.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle, direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: Hei, velkommen til starten på søndagen. Norge vekker ikke seg selv, så her vi på plass og har satt av noen timer til å spille musikk og drive med litt quiz og snakke med hyggelige folk. Og ja, det blir en fin morgen. Vi skal blant annet snakke litt om filmfestivalen i Haugesund. Det var start i går med Amanda-prisutdeling, og i dag så det start på filmvisningene. Og han som har regissert åpningsfilmen skal vi ta en prat med om ikke så veldig lenge, Erik Poppe. Erna Solberg klar med en ny bok I høst. Vi tar en prat med henne og skal blant annet finne ut hvem som bør være nervøs for bokutgivelsen. Og om en times tid så kan du vinne 1000 kroner I vår konkurranse Heisen. Har du lyst til å være med I denne allmennquizen så kan du jo melde deg på med en gang. Bare send en tekstmelding som starter med Heisen. Skriv hva du heter og send meldingen til 2033. Altså Heisen til 2033. Pink kommer straks. The Beatles dukker opp. Akkurat nå Kenny Loggins og Footloose.

0: Footloose med Kenny Loggins. Podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim en helt strålende podcast som du kan høre på gratis der du pleier å høre podcast. Men du kan også bare fortsette å høre på Radio Norge utover formiddagen I dag, for mellom 11 og 12 så hører du radioutgaven av podcasten. Og en av de tingene de toucher innom, Ida Fladen. Hun har fått mye oppmerksomhet nå den siste uken etter at det ble kjent at hun ikke fortsetter I Norges største podcast, Sportsklubben. Og hun hylles for sin ærlighet. Hun vil ikke ha en birolle I noe som hun har vært med på å bygge opp I årevis.
1: Hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn. Det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, I et show som har vært mitt hele tiden.
2: Det som jeg kom hjem til lokføreren etterpå I dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg I mange år, jeg lurer på om nå om du kunne blitt elskerinne I stedet.
1: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
2: Nei, takk.
1: Ville du ikke det?
2: Nei, jeg skal være kone.
1: Du skal være kone.
2: Jeg skal ikke være her en dag I uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
0: Greit å legge på en liten piptone der, synes jeg. Du hører mer altså I dag, I formiddag, mellom 11 og 12, eller bare hør på podcasten Det alle snakker om gratis, der du pleier å høre podcast.

0: Pink. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal mellom 10 og 11 i dag spille vår Anna-quiz Heisen. Og reglene er at vi begynner med litt heismusikk. Så er det et minutt hvor vi stiller spørsmål, og svarer riktig så går heisen opp. Men du hører aldri setningen...
1: Heisen går nedover.
0: Nei, da du kan bare si pass eller svare feil eller holde på. Ingen konsekvens har det. Og den som kommer høyest vinner 1000 kroner. Ja, i stedet for at jeg forklarer for mye om hvordan dette er, så kan vi jo høre på et lite klipp fra i går. Line var med oss som første deltaker, og det startet altså med litt heismusikk, hvor vi lurer på originalen til dette verket heter. Dette er en av de vanskeligere, kan jeg si. Og nå starter jeg klokka, forresten. Skal vi si pass, eller skal vi svare?
2: Vi sier pass.
0: Fast Car, opprinnelig med Tracy Chapman, var dette. Hva kalles det papiret man bruker for å se om et stoff er surt eller basisk?
2: Lakmus.
0: Lakmuspapir er helt riktig. Ved i første etasje, hva er symbolet eller dyret til demokratene i USA?
2: Elefant.
0: Nei, det er esel. Elefant er det andre. Hvilket merke står på de gule, runde vaselinboksene som selges i de fleste butikker i Norge?
2: Det er fra Kløver.
0: Ja, Kløver er riktig ved i andre etasje. Havner høyre eller venstre tommel øverst hos de fleste mennesker når de folder hendene? Høyre eller venstre?
2: Jeg har venstre.
0: Venstre er det hos 3 av 4. I hvilken kommune ligger Øvrevoll galoppbane?
2: Vi sier Akershus.
0: Kommune?
2: Oslo kommune, da.
0: Nei, det Bærum. Hva heter guden som hersker i dødsriket i gresk mytologi?
2: En gang til. Hva heter?
0: Hva heter guden som hersker i dødsriket i gresk mytologi?
2: Si det.
3: Hades
0: er helt riktig. Og det tok henne til 4. etasje. Og alle som var med i går, de kom seg til 4. Men siden man må slå den som leder, så ble det altså Line som stakk av med pengene. Så enkelt er det å få med seg en skattefri tusenlapp. Og vi skal spille igjen i dag. Vil du være med? Meld deg på, send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter og sender meldingen til 2033. Dette er The Beatles og Let It Be. When I

0: Let It Be med The Fab Four fra Liverpool, The Beatles. Dette Radio Norge. I går åpnet filmfestivalen I Haugesund, og I dag så skal det vises Jon Fosse på det store lerretet for første gang. Fordi det nemlig en film som heter Kjærast, som regissert av Erik Poppe, som skal vises I dag, og vi skal ta en liten prat med regissøren om ikke så lenge. Og så skal vi straks høre på Roxette med Fading Like a Flower.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg når vi vasker en finger etterpå.
3: Ja, ja.
2: Skyver inn tampaks med sånn der, det ser ut som noe som med på å ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
4: Da du røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Steinsprut.
19: Risbilglass.
20: 09909.
21: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
22: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
23: Hvor var han da?
22: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Radio Norge Helg med Andreas

0: I won't let the sun go down on me med Nick Kershaw. Filmfestivalen i Haugesund åpnet i går og i full gang med Amanda-prisutdeling i går blant annet, og i dag det visning av filmen Kjærest. Det skrevet av Jon Fosse, Nobelprisvinneren, og det Erik Poppe som har regi.
1: Det selvfølgelig et møte mellom Jon og meg, men det oser på en måte de kvalitetene Jon Fosse har ved at han egentlig skriver veldig enkle historier, gripende historier. Krever ikke noe av publikum å se Kjærest. Det liksom en historie som enten så treffer den deg, eller så gjør den det ikke. Og treffer den deg, så det fordi du blir rammet av gjenkjennelse, altså. Enkelhet, dybde, og se mennesker som elsker hverandre, og blir glad i hverandre i denne tiden nå, det viktig. Det ligger mye håp i dette paret, Gerd og Asle, men de som alle andre skal få kjenne på hvor vanskelig det å holde på en kjærlighet også.
0: Så Erik Poppe, og for alle oss andre dødelige som ikke befinner oss i Haugesund og får sett filmen i dag, så har filmen Norges premiere 18. september over hele landet.

0: Cheerio med The Monroes, Lager Fossheim og Eivind Røles. Og Ravi lagde jo en variant av denne sin tid, og den var Lager Fossheim med på å promotere, så han var på intervjurunde, og da inviterte han til å bli med og synge SingStar, det Playstation-spillet, for han hadde gitt ut norske hits på den tiden. Og der var blant annet Sunday People med, så jeg sa til Lager sånn, kan ikke du synge Sunday People? Så han sang og holdt på, det altså mannen som sang den opprinnelig, og dommen han fikk av Playstation etterpå var lovende. Det synes jeg var veldig gøy. Dette Rad Norge. Heng på, så hører etter hvert fra vårt topp 1000-arkiv. Shine on, you crazy diamond. Med Pink Floyd og rett rundt hjørnet. Om! Med Niklas Strømstedt. Hold det her. Steinsprut. Rispilglass.
1: 090-09. Hør på Steinsjevik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja. Det vanlig fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei. Ingen Kims, ingen
6: kos. McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
22: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
21: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
23: Vi gjør ditt liv enklere.
24: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal høre på Pink Floyd og en låt som heter Shine On You Crazy Diamond. Den ble skrevet som en hyllest til Syd Barrett, som var med I Pink Floyd tidlig og var på å danne gruppa, men som slutta I 1968 fordi han hadde mentale problemer. Det som litt spesielt at hadde de holdt på å mikse denne her, så sitter Pink Floyd I studio, og så kommenterer han ennå, hvem han? Litt rare, veldig svære fyren der borte som skalla, som sitter I hjørnet og gjør rare ting som å pusse tennene med uten å gjøre noe mer ut av seg. Og George Waters sier sånn, nei, jeg vet da søren hvem det der egentlig, jeg tror han var venn av deg. Etter hvert så finner du ut at det Syd Barrett, som har kommet innom for å overvære en studiosession. Han har bare ikke gjort seg til kjenne, og de kjenner han ikke igjen. Han har lagt på seg så mye, og han har altså skjevet alt håret, blant annet. Men han valgte altså å komme innom akkurat mens de satt og mikset en låt som handlet om nettopp han. Dette en låt som falt ut av topp 1000-lista her I fjor. Det synes jeg veldig rart. Den burde ha vært her. Den har vært inne på lista 15 ganger og vært så høyt oppe som en 9. plass. Dette Shine On You Crazy Diamond.

0: on You, Crazy Diamond med Pink Floyd. Dette Radio Norge. Det ble kjent denne uka at Erna Solberg har skrevet bok som kommer denne høsten, og jeg har tatt en prat med Erna.
1: Jeg synes jo alltid at partilederdebatter har vært noe av det verste jeg vet.
0: Hør mer om ikke så lenge, og så skal vi høre på både Madrugada og Anne Brun og Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly etter hvert.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompe Bom, Byggmaker.
3: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
4: Ja, er det noe galt med det, eller?
3: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
4: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
3: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
4: Ja.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Steinsprut.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Du, ja. Det er litt deilig at så

0: Lift Me, dette Madrugada og Ane Brun her på Radio Norge. Tidligere denne uken ble det kjent at Erna Solberg har skrevet en bok om sitt liv som partileder og statsminister, og jeg har tatt en liten prat med Erna.
1: Jeg forhåpentligvis så leser man litt om hva som har drevet meg som politiker, hvorfor jeg har vært opptatt av de sakene jeg har vært opptatt av, og så er det jo som for alle andre politikere når det gjelder, det er en ting er hva du vil gjøre med som politiker, og så er det hva du må gjøre fordi at hendelsene skjer rundt, så det er jo en fortelling om fra jeg i og for seg begynte å interessere meg sånn, fra barndom og alt annet, men også selvfølgelig mye om mine år som statsminister og tiden som partileder.
2: Er det noen politiske motstandere eller medhjelpere, holdt jeg på å si, som bør grue seg?
1: Jeg vet ikke om de bør grue seg, men jeg skriver litt om de vanskelige sakene også. Et av mine store prosjekter har jeg vært å få borgerlig samarbeid til. Det har jo knirket innimellom, så noen av de episodene og sakene rundt det kan jo kanskje være interessant å lese.
2: Hvordan er livet nå? Ferdig som statsminister, ferdig som partileder. Nå er du bare... Du er nestor på Stortinget på mange måter. Du har vel den som har vært her lengst, er du ikke?
1: Jo, jeg er den som har vært lengst på Stortinget nå. Det er jo mye arbeid i forsvars- og utenrikspolitikken. Det var nettopp Arendalsuke, og så har jeg vært på, i Nord-Norge på. Så det er mye å holde på med og jobbe med videre. Så jeg synes det er greit. Jeg synes det er fint å kunne dypdykke litt i ting. Når du er partileder, så blir det jo ofte sånn mange saker på bordet som du må få håndtere og løpe og mestre liksom mediehverdagen. Nå kan jeg få lov å nerde litt mer.
2: Hvordan var det å se partilederdebatt uten deg selv til stede? Ble du sittende og sparket i sagflisen?
1: Jeg måtte se den litt i opptak, for jeg var faktisk på en middag på Andenes den kvelden den gikk, så jeg hadde jo sett at det gikk bra med inne før jeg begynte å se, så jeg så bare som det... Jeg tror ikke det. Jeg synes jo alltid at partilederdebatter har vært noe av det verste jeg vet. Altså sånn, fordi du skal kave sånn for å få ordet. Sant? Altså, det er gøy å være i en debatt, men når ni partiledere står der og slåss om ordet, så er det ganske krevende på en måte øvelse. Jeg synes jo egentlig dueller, møte velgere, være i politisk debatt med litt færre, hvor du kan snakke ut, er bedre. Gir kanskje også velgerne et bedre innblikk i politikk.
0: Sa Erna Solberg, og boken fra Erna kommer litt senere i løpet av høsten. Nå til Mike Oldfield og Maggie Reilly. Dette Moonlight Shadow.

0: Cold Field sammen med Maggie Reilly. Dette Moonlight Shadow her på Radio Norge. Nå blir det straks quiz hvor du kan få med deg 1000 kroner. Heisen på gang, og så blir det My Hometown med Bruce Springsteen. Men aller først nå, nyheter.
1: Her veggen I appene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag på et toppmøte I Ukrainas hovedstad Kyiv. Sammen med ledere fra flere nordiske og baltiske land skal Støre markere Ukrainas nasjonale flaggdag. Støre sier den økende opptrappingen av angrep gjør situasjonen I Ukraina farligere, og mener konflikten bør nærme seg en politisk løsning. 18-åringen som siktet etter sverdangrepet på en skole I Fagersta I Sverige hyllet massemordere på TikTok, det skriver Expressen. Ifølge avisen skal han ha vært del av et miljø på sosiale medier der skoleangrep glorifiseres. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og tre gutter ble skadet. Minst 37 personer lettere skadet etter et jordskjelv nær Tokyo I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 ifølge meteorologene. De advarer om mulige sterke etterskjelv de kommende dagene. Sent I går kveld observerte flere et lysfenomen på himmelen over Norge. Det mystiske lyset var trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio André Rødby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det I dag skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 13, Bodø skyet og 12, Trondheim skyet og 15, Bergen skiftende skydekke og 16 grader I dag, Stavanger lett skyet og 17, Kristiansand sol og 21, Gjøvik sol og 20, og I Oslo I dag blir det sol og 22 grader.
3: Fin musikk, variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge! Yeah! God helg!

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle. Direkte fra Jernbanetorget i Oslo.
1: God helg!
2: Håper du har en fin morgen eller formiddag. Du kan kalle det akkurat hva du vil. Enten du driver og lager frokost litt sent, eller om du er ute og rusler med Radio Norge på ørene. Eller enda bedre, hvis du er ute og jogger. I så fall får du en liten applaus. Eller om du kjører bil. Uansett hva du holder på med, håper du har en fin søndag. Nå skal vi straks spille heisen. Det en allmenn quiz med spørsmål om alt mulig rart. Så hvis du liker å briljere med kunnskapene dine, eller om du har lyst til å lære noe nytt, eller om du har lyst til å melde deg på, bare hold deg her nå den nærmeste timen. Ja, påmelding forresten via SMS. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, så sender du meldingen til 2033.

My Hometown med Bruce Springsteen. Vi venter nå både ABBA og Smith & Tell. Og så skal vi spille heisen. Dette altså en allmenn quiz hvor vi starter med å spille litt heismusikk. Det vil si at det en sånn rolig cover av en kjent låt, og så lurer vi på hva originalen heter. Etter det så det ett minutt med spørsmål, og så går heisen oppover når du svarer riktig. Men den går ikke ned selv om du svarer feil, eller sier pass eller noe sånt. Altså. Den som kommer høyest vinner. Eller du må slå den som leder da, så en liten detalj akkurat det. Men den som er høyest vinner er essensen i det. Er du skikkelig god, så får du med deg 1000 skattefrie kroner. Send en tekstmelding nå og meld deg på heisen og navnet ditt til 2033. Og første deltaker nå om 3 minutter, rett etter Smith & Tell med Hotel Walls. I

0: Smith & Tell på Radio Norge med Hotel Walls.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Og vår første deltaker I dag, han kommer fra Bergen og har vært med oss tidligere. Hei på deg, Eivind.
2: Hei på deg, Andreas.
0: Hei. Forsøker jeg igjen, det greit med noen ekstra kroner på konto?
2: Ja, men det høyt nivå på disse som konkurrerer mot.
0: Ja, det noen veldig, veldig flinke. Men nå har du den lille fordelen at du først, så de må slå deg da.
2: Ja, ok, det har ikke hjulpet før heller, men ok.
0: Du snakker deg selv ned.
2: Ja, la vi til deg.
0: Ja, det bra. Ellers Bergen alldeles nydelig. Var en tur hos dere på torsdag. Så kosa var ferdig. Ja, ja. Ok, du klar?
2: Ja.
0: Da står vi nede I lobbyen, og så trykker jeg på knappen. Og når heisen vår kommer nå, så kommer det et heismusikk. Jeg lurer på hva heter originalen til den her. Skal jeg snart starte klokka, bare så du vet det. Dra kjensel på den. Nå starter jeg klokka.
2: Pass på den.
0: Two Princes med Spin Doctors var dette. Fra hvilket land kommer opprinnelig Gouda-osten?
2: Sveits.
0: Kommer fra Nederland. I hvilken by Akropolis et kjent landemerke?
2: Hellas.
0: Hvilken by?
2: Aten.
0: Aten riktig, da vi I første etasje. Hvilket land vant fotball-VM for kvinner I fjor?
2: Spania.
0: Fotball EM var det jeg sa. Nei, det var England. Hvem hadde titelrollen I filmen Zoolander fra 2001? Det var Ben Stiller. I hvilket land ligger Istanbul?
2: Tyrkia.
0: Ja da, der vi I andre etasje. Hvilken engelsk by har to svært kjente fotballag som heter United og City?
2: Manchester.
0: Manchester tar det til tredje etasje. I hvilket land ble EM I kvinnefotball arrangert I fjor?
2: England.
0: Nei, du I Schweiz. Hva heter Sletta I Oslo, der mesteparten av Norway Cup arrangeres?
2: Ekeberg.
0: Ekeberg Sletta tar det til fjerde etasje. Det var det vi rakk I dag. Fjerde etasje ganske bra. De andre må altså opp I femte eller høyere. Og I går holdt det, faktisk, til seier.
2: Ja, ok. Ja, men da var det bare kutte fingrene.
0: Ja, vi får håpe. Lykke til.
2: Ja, takk for det. Ha det fint.

0: Gimme, gimme, gimme, I'm an after midnight. Dette ABBA her på Radio Norge. Eivind I ledelsen I heisen, han kom seg til 4. etasje. Nå det femte eller høyere som gjelder hvis du skal vinne I dag. Bare meld deg på ved å sende heisen og navnet ditt til 2033. Altså heisen først, og så til 2033. Og straks nå, Nothing Compares to You med Sinead O'Connor.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Skyver inn en tampong med en finger, det forstår jeg når man vasker en finger etterpå.
3: Ja, ja.
2: Skyver inn tampax med sånn der, det ser ut som noen som med på å ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig.
1: Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no. Steinsprut. Risbilglass.
12: 0909. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
14: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Det må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
13: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
17: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
21: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
22: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
21: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
1: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Sinead O'Connor og en låt skrevet av Prince. Dette Nothing Compares to You.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Nå skal vi legge turen til Holmestrand, for der Thomas. Hei, Thomas.
2: Hei, hei.
0: Hei. Du ikke opprinnelig fra Holmestrand. Du har bodd I Oslo mest, var det du sa.
2: Ja, flyttet til Oslo 1991, og så har jeg bodd der inntil 2 år siden.
0: Ja, og nå bor du nærmest på ferie.
2: Ja, det kan man kanskje si.
0: Du dro litt på det.
2: ja, da, nei, jeg trives veldig godt I Holmestrand.
0: Det et flott sted.
2: Ja.
0: Du, vi klare til å spille. Eivind var ganske flink her. Han kom seg til 4. etasje. Det betyr at det den lista du må klare å komme over, så vi må opp I 5. eller enda høyere for å få med oss penger I dag.
2: Jo, ja.
0: Hvordan gjorde du vanligvis I quiz?
2: Så der.
0: Da får vi se hvordan det går. Starter med litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Når vi ferdig med det, så starter vi klokka. Der 1 minutt med spørsmål om alt mulig rart.
2: Ja.
0: Vi står I lobbyen, og hei, der kommer heisen vår. Hvis vi rusler inn der nå, så kommer det litt musikk. Hva heter originalen til denne?

0: ikke sant.
1: For det noe kjent her.
0: Ja, det noe kjent her.
1: Og nå må jeg snart starte klokka.
0: Åh, ja, ikke sant. Vil du være med meg hjem eller noe sånt, tror jeg.
2: Åh, det ligner på den. Veldig, faktisk, når du sier det. Still the one, var dette med Shania Twain. Hva heter det mannlige medlemmet I Roxette?
0: Åh, pass.
2: Per Gessle, hvilken flyplass har koden LHR?
0: LHR, pass.
2: London Heathrow. Hva heter den norske forfatteren som kjent for bøker som Sofies Verden og Appelsinpiken?
0: Pass.
2: Jostein Gaarder. Hvilken roman av F. Scott Fitzgerald blitt filmatisert flere ganger med blant annet Robert Redford og Leonardo DiCaprio I titelrollen?
0: Pass.
2: Great Gatsby. Hvilket band som vært på Norges besøk denne uka består av Neil Tennant og Chris Love og sang blant annet West End Girls?
0: Pass.
2: Pet Shop Boys. Hvilket latinsk uttrykk betyr noe sånn som grip dagen?
0: Carpe diem.
2: Carpe diem. Hvem den eneste kvinnelige norske statsministeren som har representert Arbeiderpartiet?
0: Gro Harlem Brundtland.
2: Tok deg til andre etasje. Vi fikk rettet på resultatet på slutten her. Det bra.
0: Det var helt elendig. Ja, ja.
2: Jeg fikk litt vondt av det øyeblikk der, men så fort du kom på Carpe Diem, så følte det som om det løsnet, men det kom bare litt sent.
0: Ja, det kom litt sent.
2: Ja, ja. Veldig hyggelig å ha deg med, Thomas.
0: Tusen takk.
2: Ha en fin søndag. Hei.
0: I like måte, hei.

0: Ghostbusters med Ray Parker Jr. Det fortsatt Eivind som leder i konkurransen vår heisen. Han kom seg til 4. etasje, så det fullt mulig for vår siste deltaker å komme seg til 5. og få med seg 1000 kroner. Meld deg på da. Send heisen og deretter navnet ditt til 2033.
1: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
9: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med tromf.
8: Tromf spart, spart, tromf spart.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Men jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
18: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: LO Favør presenterer en visning som ble til...
2: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
19: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
19: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Radio Norge Helg med Andreas

0: Bonnie Tyler, som her forrige uke ble gjestet til hvile i hennes hjemland Wales. Dette Radio Norge, det blir straks Dasha med Austin.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
3: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Da må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
2: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Steinsprut. Grisbilglass.
14: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Hos takke og fortsett opp til

Kjæresta med Austin. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi har koset oss med heisen I formiddag også. Det har vært hyggelig. Det var Tore som stakk av gårde med 1000 kroner I dag. Gratulerer. Vi skal sette det inn på kontoen din I morgen. Vil du være med til lørdag neste helg, så det bare å melde seg på. Det kan du godt gjøre nå med en gang. Send heisen og navnet ditt til 2033.

0: I'll do anything for love, but I won't do that med Meatloaf. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Velle. Nå Siri Kristiansen klar til å overta. Det blir det alle snakker om på Radio Norge. Rett etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. USA og Kanada I handelskrig etter forhandlingen om en 12-avtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med tilsvarende toll fra 8. september. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag besøker hovedstaden Kyiv. 18-åringen som siktet etter sverdangrepet på en skole I Fagerstad I Sverige hyllet massemordere på TikTok, det skriver Expressen. I følge avisen skal han ha vært del av et miljø på sosiale medier der skoleangrep glorifiseres. En 17 år gammel jente døde under angrepet og tre gutter ble skadet. I Japan minst 37 personer lettere skadet etter et jordskjelv nær Tokyo I natt. Skjelvet hadde en styrke på 4,9 ifølge meteorologene. De advarer om mulige sterke etterskjelv de kommende dagene. Til slutt tar vi med at en kinesisk robot I går løp 100 meter på 9,39 sekunder under World Humanoid Robot Games I Beijing. 1900 sekunder raskere enn Usain Bolts verdensrekord. I studio André Ødeby, nyhetene flottet på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det I dag skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 13, Bodø skyet og 12, Trondheim skyet og 15, Bergen skiftende skydekke og 16 grader I dag, Stavanger lett skyet og 17, Kristiansand sol og 21, Gjøvik sol og 20, og I Oslo I dag blir det sol og 22 grader.
3: Det alle snakker om.
4: God søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
5: Ja, og I dag blir det mye følelser, både mangel på følelser og for mye følelser, og følelser på feil sted og til feil tid. Det helt tatt en litt emosjonell time nå vi har foran oss. Men det blir også god musikk som kan rette hele hopp igjen. Først ut Status Quo, dette In the Army Now.

0: Quo fikk vi der. Du hører på det alle snakker om, en podcast som jeg, Siri Kristiansen, i utgangspunktet har sammen med det jeg trodde var min kollega, Kim Dahl. Så ble jeg usikker, det det hun heter? Hvor gammel hun? Hva hun egentlig jobber med? Og grunnen til det at Kim Dahl, hvis det det hun heter, litt usikker selv. Du kan høre litt på henne opplevd den siste uka.
1: Vet du hva? Det har skjedd litt siden sist.
0: Jaha.
1: På en uke så jeg blitt 3 år yngre.
0: Har du sagt noe?
1: Nei. Jeg har endret etternavn, og jeg har fått nytt yrke.
0: Nei.
1: Det mye.
0: Har du tatt tilbake pikenavnet ditt?
1: Nei, nei, det har jeg ikke gjort. Eller det har jeg gjort faktisk også. Jeg har tatt tilbake pikenavnet mitt, men det har jeg brukt hele tiden. Men siden sist vi satt og snakket sammen, så har Se og Hør lagd sak på at jeg single.
0: Ja, det så jeg. Det la du i chatten. Jeg har klikket ikke meg inn og lest den, for jeg
1: der,
0: var jo der, på en måte, når du sa det.
1: Jeg vet det er ikke nytt å lese den. Nei. Der står det. Kim Wahl. Skuespiller, 34 år. Single.
0: Hvor har du gjort researchen da?
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor gidder å lage det, dette jo tegn på at man ikke trenger å lage sak på at jeg single når ikke engang journalisten ser vet hvem jeg Det jo ikke noe. Hvorfor lager man en sak da? Det jo ingen som bryr seg. Kim Wahl, 34, skuespiller. Kim Wahl dev. Husker du Kim Wahl?
0: Ja, hvem Kim Wahl? For jeg har ikke kjent navn det også.
1: Ja, det hun der journalisten som ble med ham ubåten og ble drept.
0: Ja, hun ble kanskje bare 34.
1: Ja, det kan hende. Så de har blandet Kim
0: Wahl. De har blandet deg Kim Wahl.
1: Det kan hende hvis du skriver Kim, at det sånn auto, at det sånn Kim Wahl, og så det som Dahl.
0: Ja.
1: Var hun skuespiller?
0: Nei, hun var journalist.
1: Ja, nettopp. Det litt det samme da.
0: Ja, på mange måter. Folk som utgjør seg for å være noe de ikke hyggelig, men egentlig rasser og så videre.
1: Men jeg fikk jo, man får jo melding, ikke sant? Når før de skal legge ut en sånn sak, så fikk jeg tekstmelding, og jeg stod super opptatt.
0: Så jeg klarte å finne nummeret ditt?
1: Ja, det har du gjort.
0: Søkte du på Kim Dahl da, eller?
1: Ja, hvis du søker på Kim Dahl, så står det vel også at jeg 37.
0: Ja.
1: Og at jeg driver med radio, og ikke, at jeg ikke skuespiller.
0: Men du jo litt skuespiller, så den skal de få.
1: Vet du, den skal de få.
0: Den skal de få.
1: De kan godt få at jeg 34 også.
0: Ja, ja.
1: Det gjør ingenting.
0: Men Kim Wahl, skuespiller. Det var dobbelt V også, eller? Det var
1: dobbelt V. Kim Wahl, skuespiller, 34.
0: Herre. Du tror kanskje, tror de da, at du ny single fordi du har skilt deg fra
1: Ubåtmassen?
0: Anders Wahl.
1: Han var kjemikeren?
0: Ja.
1: Ja, det kan hende.
0: At de kanskje tror at det var dere som var sammen?
1: Ja. Da tror jeg det har vært sak om Anders Wahl, mer enn meg.
0: Han heter ikke Anders, Andreas.
1: Andreas heter han.
0: Shit.
1: Ja. Ja.
0: Ikke sant? Er, jeg er usikker hva han heter, og vi har samtidig i Skal vi danse.
1: Så hvem kaster stein i glasshus her nå?
0: Ja, men jeg trykker du ikke i en stor avis? Nei, men du... Da hadde jeg sjekket det, kanskje.
1: Du hadde ikke det?
0: Jeg hadde ikke overlevd et sekund som journalist. Nei, det helt riktig hadde jeg antageligvis ikke, men jeg kan gjøre deler av en journalists arbeid, nemlig å informere om ting. Her skal du få Aerosmith, der I don't want to miss a thing.

0: Aerosmith med påstanden I don't want to miss a thing. Om det en setning Ida Fladen har brukt mye det siste, det jeg usikker på. Ida Fladen har vært med som en del av sportsklubben I mange, mange år. Og alt de har gjort, både VGTV-sendinger, podcaster og alle mulige andre fraksjoner av sportsklubben, alle mulige sånne andre tøyste prosjekter de har hatt som publikum har elsket, så har Ida Fladen stort sett liksom vært kvinnen I midten av denne guttegruppa. Og så nå går hun ut og sier at hun ikke lenger skal være en del av sportsklubben og blir tilbudt å være med på en sending I uka, men får da ikke være med på resten. Og som Ida selv sier, jeg kan ikke plutselig bli statist I noe jeg har vært med på alt av siden starten. Får enorm backing for dette I etterkant. Hun hylles på sosiale medier for at hun står frem og så ærlig om den egentlige grunnen. Og det jeg helt med på, det hyllekoret der. Sett mye av det siste tiden, egentlig flere som gjør nettopp det Ida gjør. Der vi før bare sa sånn, åja nei, vi har blitt enige om at det på tide at vi går nye veier og så videre. Nei, den tiden kanskje forbi, nå sier folk det som det og det gjør også Ida, og det hyller vi henne for. Kim, ja, vi snakket litt om det I sendingen, og det skal du føre her.
1: Jeg prøvde jo å si at du så ut som en stygge storesøstra hennes.
2: Ja, nå det...
1: Nei! Skjerp dere!
2: Jo,
3: så sier du.
4: Men hun har vært med på hele prosjektet. Altså hun har vært hovedrollen på en måte sammen med de andre I prosjektet I så mange år. Skjønner at det kjipt. Jeg synes det så kult da at hun går ut og sier det mange som tenker, altså hun vil ikke takke ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn. Det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, I et show som har vært mitt hele tiden.
0: Det som jeg kom hjem til lukkføreren etterpå I dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg I mange år, jeg lurer på om nå om du kunne blitt elskerinne I stedet.
4: Ja, men det hadde du hatt lyst til. Ja.
0: Nei, takk.
4: Ville du ikke det?
0: Nei, jeg skal være kone.
4: Du skal være kone.
0: Jeg skal ikke være her en dag I uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
4: Nei, det ikke det.
0: Hvem skal være her I stedet for meg de andre dagene?
4: Det Nei, det ikke. Vet vi ikke enda, for det har ikke lukkføreren gått ut med.
0: Fått massiv støtte I kommentarfelt. Hun la jo dette ut på sin egen Instagram, og så det jo da VGTV som går ut og har de der klassiske forklaringene som altså så... Jeg vet ikke hva annet de kan si, men det så provoserende å være I andre enden av sånn. Vi har satt veldig pris på Ida I alle disse årene, og vi føler spent med på hvilke prosjekter Ida skal gjøre frem til noen. Tenk sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha ros når det på vei ut døra her, faktisk.
4: Nei, jeg så enig.
0: Jeg vil nesten heller at du sier sånn, dårlig, du var dritt. Vi vet, altså... Fordi jeg vil jo ikke... Det som å bli dumpet av en fyr som sier at han forelsket deg. Det veldig... Jeg forstår ikke budskapet.
4: Jeg helt enig. Jeg synes det må være helt forferdelig med å bare være så utrolig kjipt å få den beskjeden.
0: Ja.
4: Du tenker at du skal komme tilbake, liksom.
0: Mm.
4: Og så bare sånn, ok, nå planen klar. Jeg har vært syk, nå jeg tilbake. Nå gønner vi på. Og så bare, Ida, forresten, en dag I uka holder, eller?
0: Ja.
4: Funnet noen andre vi. Men det må være så dritt. Jeg skjønner det... godt at du ikke vil ha den ene dagen I uka.
0: Selvfølgelig, alle skjønner det. Og så synes jeg sier ikke at det et konkret mønster dette her, men synes jeg liksom oftere ser at det kvinnen I gruppa som har født eller vært syk eller, ikke sant? Som får den beskjeden mens gutta, de bare fortsetter og det får jeg litt sånn noen, det et eller annet der altså, som jeg får litt
4: kvinner må slutte å føde, for menn begynner med
0: det har ikke Ida gjort, bare sånn ikke hvis jeg trodde du drykte om det
4: nei, det var bare kvinner generelt
0: ja.
4: Vi må slutte å føde så mye
0: mener du det?
4: Ja, for da blir jo kastet si? Ut av gruppa.
0: Nei, vi må ikke slutte med det. Vi må slutte å bli kastet ut av gruppa.
4: Ja, det kanskje
0: ikke det. Det ikke offret som skal gjøre det om her, det overgriperen.
4: Ja. Men Ida Fladen, vi heier på deg, og gleder oss til å se hva slags fremtidige prosjekt.
0: Nei, men nå det ironisk
4: ut. Jeg skjønte det, for jeg hermet litt etter deg, men jeg mente det på ekte. Jeg er veldig spent på å se hva du kommer til å fortsette med.
0: Ja.
4: Og podcasten hennes går jo bra også.
0: Podcasten til Ida Fladen heter Ida med hjertet I hånden og anbefales på det varmeste. Podcasten du hører klipp fra nå, den heter Det alle snakker om og straks tilbake.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer?
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja,
2: det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
3: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens Hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
13: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hallo?
17: Hvem du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
17: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa vi.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Right Price Tiles kundeavisen.
24: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
26: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
25: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
27: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
25: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
28: Steinsprut.
29: Prisbilglass. 0,99.
30: Dette det alle snakker om

0: Du hører på det alle snakker om her på Radio Norge. Mitt navn er Siri Kristiansen, og min oppgave altså å gi deg noen klipp fra podcasten jeg har sammen med Kim Dahl her på Radio Norge, altså på søndagene. Det ikke noe tvil om at TV-høsten I gang. Mye kommer nå fortløpende I ukene som kommer. En TV-produksjon som allerede har begynt, det Farmen. Farmen I litt ny drakt. Viktor Sotberg programleder. Det vanlige folk det snakker om her, ikke kjendisversjonen. Og det som kanskje ikke nytt, at det allerede dramatikk, og at noen bemerker seg med noen meninger som blir debattert både inne på farmen og her ute I den virkelige verden, hvis vi kan kalle det det. Du får høre her et klipp fra nettopp en sånn situasjon inne på farmen.
1: Jeg og Helge snakker til hverandre på en måte som, som gjør det effektivt, men hvis vi gjør det samme med kvinner, spesielt unge kvinner, så kan de bli fornærmet.
2: Hva var det du sa det med følelser?
3: Det jo styrt av følelser.
2: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
3: Vi styrt av fornuft.
4: Ja, man snakker litt forskjellig til hverandre.
3: Da. Ja, men det det. Ja. Dere blir litt sånn mytte, da. Litt sånn skuffa eller... Lei dere? Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
4: Jeg tror dere må endre dere.
3: Veldig hyggelig hvis alle går ut og snakker. Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
4: Ok.
5: Han sitter jo på løsningen der.
6: Ja, han sitter jo på løsningen.
7: Ja. Ja, for det reagerte jeg på da jeg så denne scenen. Så det sånn, her, hva snakker du om? Det ikke jentete. Jeg også dame, og jeg også liker korte, effektive beskjeder. Jeg tror ikke det. Jeg tror det en generasjonsgreie. Tror du ikke det?
5: Ja,
7: altså, det gutt-jente-opplegg dette?
5: Ja, litt gutt-jente det jo, og mye alder. Jeg liker jo sånn kommunikasjon, så jeg skal ikke sitte her egentlig og mene for mye om denne situasjonen. Men jeg skjønner at man blir provosert, og når han kommer med sånne typiske stereotypier som sånn, jenter følelser via fornuft.
7: Jeg tror begge sønn har begge deler.
5: Ja, jeg tror også det.
7: Og så vil jeg påstå at vi flinkere til å ratte det hele, sånn at vi får brukt litt av den ene og litt av den andre.
5: Men da det jo bare kjedelig å komme I møte med et menneske som bare bruker den ene siden, ja. Og at alt annet blir feil, og hvis noen reagerer, så... Og hvertfall nå kommer løsningen. Følelser kan man ikke endre. Nei, det ganske vanskelig. Men måten man snakker til folk på,
7: ja.
5: Det kan man vel endre.
7: Ja, det burde man kunne endre. Ja. Men jeg har jo opplevd å blitt snakket sånn effektivt til, for jeg synes det utrolig provoserende,
5: ja.
7: Og det I båt.
5: Oh, ja.
7: Ikke sant? Mann I båt, kjører båt, kvinne I båt, jo hun som skal ordne med tau og fender og alt sånt her, ikke sant? Mm. Det jo et helvete.
5: Ja.
7: Å få sånn streng beskjed sånn ut på der, du på vei inn I havn, du skal legge til, det sånn her, tau på, hva heter det?
5: Babor.
7: Ja, tau på babor, og så må fender, hvor fender? Så sånn, men I helvete da!
5: Jeg tror babor faktisk venstre, men ja.
7: Ja, babord venstre, sydbord høyre. Jeg bare glemte at det etterpå. Jeg har ikke vært på båt I sommer, vet du. Jeg en hel sesong uten båt, så jeg helt Digg. Grønn.
5: Null sjøgang på deg. Ja,
7: men å få sånne beskjeder sånn, I båt når det stress, sånn, jeg vet at det skal være korteffektivt, men da, altså da trenger jeg mer følelser.
5: Ja.
7: Da det mer sånn, kunne du, nå trenger vi et tau på babord side, da må du ha den to ganger sånn, tau, babord, fender der, hvor den? Durt. Helt forferdelig. Så jeg kan skjønne...
5: Det kan koste millioner av kroner, vet du, Kim, innen han har sagt, kjære, kan du være så vennlig å hente en fender og legge det rett I brygga? Ja. 2 millioner I bot.
0: Ja, 2 millioner I bot det ingen som vil ha. Noe alle vil ha, det Alfa med Forever Young. Den en låt man aldri blir lei av. Ingen generasjoner som ikke liker den låta her. Og her får den altså.

0: Alphaville dette her med sin Forever Young. Før det snakket vi litt om menn og følelser, og det vi ikke ferdig med. Det mer menn og mer følelser I ukens episode av det alle snakker om, og klipp fra det får du straks her på Radio Norge.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: I butikk og på nett. Savannah.
3: Du,
4: ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savannah med sett.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
10: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Steinsprut. Risbilglass.
16: 09909. Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå det kampanje på ID Busscargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Busscargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: IKEA Kunderadio.
21: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.
24: Dette Radio Norge.

0: Mitt navn er Kjell Kristiansen, og du hører altså på det alle snakker om, klipp fra podcasten som ligger ute allerede I sin helhet. Vi har allerede I dag både vært innom andre podcaster, vært innom menn, vært innom følelser, og nå skal vi nærmest slå det hele sammen, nærmest litt tematisk dette her. En podcast jeg aldri før hadde hørt om, Ballspark heter den, Bergens Tidende, fire journalister der, som snakker om fotball, eller egentlig brand, først og fremst, hvor det denne uken dukket opp noe følsomt, la oss høre litt på det.
1: Mange spør hvordan det går med meg og sånn, og jeg... Jeg opptatt av at det tusenvis av mennesker I året som får dette her, og som har det mye verre enn meg. Samtidig så jeg litt redd.
2: I Ballspark så vi kollegaer, men vi faktisk aller mest venner. Og jeg vet jeg snakker for alle når jeg sier at Anders, han lime I Ballspark.
3: Du må ikke tro at du får fred. Jeg skal, når jeg lander for tatt han like I, når du ferdig operert, jeg skal ta med min rødvinstunk, jeg skal rett opp på Haukeland, skal kjøpe rødvin på tekst igjen, skal jeg sitte der oppe og preke drit med deg.
4: Vi med deg, Anders.
1: Det vet jeg.
0: Hvis denne podcasten hadde blitt laget I Bergen, Kim, så det dette alle snakker om I Bergen, vil jeg tro. Anders Pamer da syk og har vært inne og operert. Vi håper det går bra med han. Det vakkert å se videoen, for dette også en video, Vi sitter da, voksne menn, og holder hverandre I hendene, og denne mannen som du hører brister fullstendig når han sier at han redd, som også fint å høre en voksen mann si, som da henter seg på en måte litt inn igjen etter at dette følelsesutbruddet, og sier sånn, jeg skal kjøpe rødvin på dunk, og vi skal sitte og skrevle, og ja. Akkurat man må litt, kapper du seg litt opp igjen etterpå.
5: Det så deilig mannlig trøsten her, og du får ikke fred! Vi skal snakke skit og drikke rødvin fra dunken, og jeg kommer til å være der. Nei, altså, jeg helt enig med deg. Det utro... jeg så... Første gangen jeg så det klippet, så satt jo jeg og gråt også, for det
0: Og jeg har aldri hørt om podcasten, eller noen av de gutter har knapt hørt om BT.
5: Her hører du ikke på Ballspark?
0: Nei,
5: har du koppet av brann?
0: Nei, ikke så veldig. Men man blir beveget av det, så noe med at menn ikke har følelser jo helt tøysete. Og når dere viser dem, så liker dere jo enda bedre. Kan ikke bare ta med det I regnskapet?
5: Vi gjør det.

eller direkte oversatt alt, så hva skjer da? Og det kan man jo spørre seg om. Kim og jeg, vi kom over en nyhet helt på tampen av podcastinnspilling, som fikk det til å gråne altså noen hår på hodene våre, hva det var for det høres straks.

0: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
0: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: Dahl og jeg her tidligere denne uken og spilte inn ukens episoder av det alle snakker om, så dukket det opp en nyhet på VG, tror jeg det var, om at Elkjøp trekker tilbake nettsalget sitt av vibrasjonsplater. Og da rablet det litt for både Kim og meg.
1: Jeg har hatt så lyst på det.
0: Jeg har så lyst på vibrasjonsplater.
1: Jeg setter på Instagram og bare bladde med en om, har du trykket på en vibrasjonsplate, så kommer neste ut og bare sånn, dette så bra for deg, du lymfedrenasje.
0: Altså jeg har så lyst på det. Å ha det i butikken, så alle jentene, vi som jobber i butikken, ja. Kan stå bak kassa og vibrere hele dagen.
1: Det sykt fint, hele gjengen. Ja, ja. Må ikke sette deg på den
0: da. Jo da, det fint å bli, jeg orker ikke å dra det.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Nei. Men nå Elkjøp fjerner altså sine vibrasjonsplater fra nettbutikken, fordi helsepersonell og medisinske bla bla bla, mener at det ikke er så effektivt. Altså, de fjerner fra salg på grunn av manglende dokumentasjon. Fysioterapeuter og forskere sier at plata kan være et supplement, men det erstatter ikke tradisjonell trening.
1: Ja, men, nei, men hvem, det var det vel ingen som trodde
0: ja,
1: vel.
0: Men i alle dager, du trenger ikke å ta det vekk, for det sånn som å si at XXL slutter å kjøpe joggesko, for det ikke sikkert det du må trene med det. Du kan ikke bare gå rundt med det.
1: Nei, det som å fjerne popcorn fra butikken, for det ikke en fullverdig middag. Nei vel! Altså, det ikke, jeg slutter ikke på sats. Jeg begynner ikke heller, men la oss gikk der da. Slutter ikke på sats for å begynne aktivt med vibrasjonsplate. Ja, jeg skjønner at det et supplement. Jeg spiser jo ikke bare saus, jeg må ha biffunder.
0: Men for å være ærlig, jeg trener jo ikke, så jeg hadde brukt det som et supplement til en hverdag til uten noe. Trening. Og da er det jo sikkert bedre enn ingenting da.
1: Ja, men da har du ikke tatt bort 4 dager i uka på sats.
0: Nei, det har jeg ikke, men jeg har fått lymfedrenasje, jeg tenker det fint, jeg. Ja. Ikke det? Jeg har hørt at de sier at det så bra.
1: Dette høres ut som sånn, hva heter det når du skal bli sånn, du hvitvasker på en måte, ikke hvitvasker, men sympativasker, eller skal prøve å få kredd på sånn, vi hører på alle ekspertene der ute, Elkjøp er opptatt av folkehelse, derfor fjerner vi nå produktet, for sånn er vi.
0: Ja, det var gøy å sette hva annet de selger på Elkjøp, hvis du gått gjennom en liste av det. Det ikke alt der som
1: fungerer. Vi selger jo kaffetrakter, men det erstatter vel ikke middag? Hva faen? Dum nyhet.

0: her som gjør at jeg liker elementer I musikken som jeg vanligvis ikke liker. Jeg kjenner ikke igjen meg selv og min egen musikksmak når jeg hører på de der og jenter. Jeg blir altså tøysete dansete hver gang jeg hører den allikevel. Så jeg liker det, og jeg blir I stuss. Får rett og slett litt en identitetskrise hver gang jeg hører de der og med jenter. Men blir det godt humør da? Godt humør har jeg vært hele den siste tiden her, så det koselig å gi dere klipp fra podcasten alle snakker om. Enda koseligere det jo hvis du velger å høre hele podcasten. Dette jo bare smakebiter, en slags buffet, og så finnes en hel à la carte-meny der ute. Og på den à la carte-menyen så står det både det alle snakker om, det står det du snakker om, som episodene der vi snakker om de tingene du vil at vi skal snakke om, helt fritt. Der tar vi mot tips også inne på Instagramen vår, det alle snakker om. Og episoder, gjestepisoder, gjesten selv får lov til å bestemme hva vi skal snakke om. Alt dette ligger altså ute helt gratis. Men jo av typen som kun holder deg til radioapparatet og driver ikke med der podcast-greiene? Nei, nei, så får du sjansen til å høre noen klipp igjen om en uke. Takk for meg.
1: Her veggen I hjertene. USA og Kanada I handelskrig etter at forhandlingene om en tollavtale brøt sammen fredag kveld. Da forhandlingene kollapset, innførte USA umiddelbart 50% toll på kanadiske varer. Kanada svarer med en tilsvarende toll fra 8. september. Gardermoen igjen åpnet for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flyglederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. Norges fotballforbund og de øvrige forbundene I Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundene at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino borte. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre den ekstraordinære støtten til Ukraina på 85 milliarder kroner også neste år. Det et høyt beløp, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I dag besøker Kyiv. Sent I går kveld observerte flere et lysfenomen på himlen over Norge. Det mystiske lyset trolig de nye Starlink-satellittene fra SpaceX, ifølge nettstedet Spaceflight Now. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåt på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det I dag skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 13, Bodø skyet og 12, Trondheim skyet og 15, Bergen skiftende skydekke og 16 grader I dag, Stavanger lett skyet og 17, Kristiansand sol og 21, Gjøvik sol og 20, og I Oslo I dag blir det sol og 22 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl og podcasten Det alle snakker om. Hvis du har lyst til å høre den en gang til, ja, så det bare å laste den ned og kose deg. Hvis du nå klar for musikk, ja, da har du kommet til rett sted. Jeg Drua Fellmann og skal sitte her I timene som kommer og spille musikk for nettopp deg. Og det humøret, det det vi skal holde på. Det synes jeg et godt mål, ja. Og det kan jo være oppover det I stemning, men det kan også være nedover, for av og til så trenger vi å på en måte henge litt, jeg ser, trenger ikke å henge med nebbe, men rett og slett kose seg med litt god og deilig musikk. Elton John på vei, men aller først, Sandra her, Maria Magdalena.

for en låt altså. Du fikk Come Along her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og har hatt en litt røff uke og grugleder meg litt I morgen også, fordi vi har en som har begynt på skole, og dermed så blir altså klokka så viktig på morgenen. Vi har jo hatt to barn I barnehage, vet du, og da kan man jo komme og gå når man vil, men det annerledes med skole. Så lykke til alle som skal I gang med andre uke med skole I det ganske land.

0: For en legendarisk låt. Du fikk Candle in the Wind av Elton John. Og apropos legendarisk,
1: Jahn Teigen på vei.
0: Her er det ingen grunn for å skru av radioen også. Det Radio Norge du hører på. Og straks blir det Optimist sammen med mange andre låter, så dette blir gøy.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
6: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort? Og noen måtte forstå systemet ditt. Måtte gå igjennom livsregnskapet. Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.
14: Steinsprut. Prisbilglass.
15: 0909. IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappan hjem?
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Oh My her på Radio Norge og en låt som har preget mange pubber, svære haller og fotballsaler og hager med storskjerm rundt omkring I sommer. Ja, det var Jahn Teigen. For da vi gikk til kamp, holdt jeg på å si, I VM, så ble den her spilt nesten, altså for nesten hver eneste Norge-kamp jeg så, så hørte jeg denne her I forkant. Så tenker jeg, da passer det nå. Det søndag, vi skal være optimistiske om uka som kommer. Her Jahn Teigen.

0: som hører på, det var Jahn Teigen, det er optimist. Her er det bare å holde nebbet oppe, for en ny uke begynner i morgen. Og straks så skal vi inn i vårt topp 1000-arkiv.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
6: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
7: Nei.
6: Nei, ja, og da må jo jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
7: Ja da, du må jo det.
6: Du er jo lærer.
7: Ja.
6: Såpass burde du klare å få til.
7: Ja da, jeg burde jo det.
5: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
12: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
11: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du,
16: ja?
15: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
15: Ja!
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
18: Smør på Selvkjevik, den fra deg.
19: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det er vanligvis full pris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
18: Ja, det er korrekt.
19: For det er 20% på flisen nå?
18: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
19: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
18: Ja, de får du i rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
20: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
22: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
21: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg elsker å mimre til musikk og gjør det ganske ofte. Og en enkel måte å gjøre det på, det å gå inn på RadioNorge.no og gå inn på vårt topp 1000-arkiv og så rett og slett scrolle deg gjennom listene. For da det de 1000 låtene vi i Norge liker best, og det går langt tilbake år for år. Og det å sitte og liksom bla gjennom der, det gjør at jeg kommer på så mange låter, og det jeg veldig glad i. En gang i timen så går jeg inn og velger meg en låt som vi skal spille her på lufta, og nå havna jeg på denne gjengen her. Altså, det jeg synes det så deilig låt. Den god å flyte med, og i dag en dag hvor du kan flyte og kanskje synge litt til hårbørsten, hvis du later som at det en mikrofon.

0: her på Radio Norge. Før det så fikk du Toto og Rosanna med denne låta her. Het altså Drive By. Mer musikk, det skal du få. Blant annet noe som kan kvikke deg opp med Whitesnake Here I Go Again. Bare en av mange låter som straks kommer.
1: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd,
1: nei,
2: vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hello. Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hæ? Ja, hva det, Albin?
18: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
19: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

Radio Norge. Tuva og jeg og sa jo I sted at vi har en skolestarter I heimen, så dermed så har det må jeg bare si overgangen fra barnehage til skole, den har vært litt hard for meg. Plutselig så må man forholde seg til så mye mer og mange tidspunkt og alt sånt. Så derfor så driver jeg nå og liksom pumper opp for morgendagen hvor det en ny uke med faste rammer og rutiner som noe som jeg ikke vant til allikevel. Men jeg tenker vi trenger litt motivasjon, og da funker denne her.

0: Ja, jeg sa at jeg trengte litt motivasjon, og hvis ikke du blir noe motivert av denne her, ja, da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre for deg. Jeg kan se om jeg har noe... jo da, vet du hva? Jeg har Madonna Into the Groove, så det er... Åh, Queen I Want to Break Free! Ja, ja, så det skal bli mer motivasjon her på Radio Norge, men først litt grann nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Gardermoen åpnet igjen for passasjertrafikk etter å ha vært stengt siden 06.30 på grunn av flygelederstreiken. Avinor advarer samtidig om flere kanselleringer og store forsinkelser resten av dagen. På grunn av streiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, det skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. 18-åringen som siktet etter sverdangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige varetektsfengsles i 4 uker. En 17 år gammel jente døde under angrepet og 3 gutter ble skadet. I avhør skal 18-åringen ha sagt at han ønsket å drepe flere og at ofrene var tilfeldig utvalgte. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en omfattende og uavhengig evaluering av måten FIFA styres på. I en felles uttalelse skriver fotballforbundet at tilliten til FIFA-president Gianni Infantino borte. Til slutt tar vi igjen med at en kinesisk robot i går løp 100 meter på 9,39 sekunder under World Humanoid Robot Games i Beijing. 1900 del sekunder raskere enn Usain Bolts verdensrekord. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det i dag skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 13, Bodø skyet og 12, Trondheim skyet og 15, Bergen skiftende skydekke og 16 grader i dag, Stavanger lett skyet og 17, Kristiansand sol og 21, Gjøvik sol og 20, og i Oslo i dag blir det sol og 22 grader.
3: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Søndagen den fortsetter rent alt jeg får si her på Radio Norge. Den fortsetter jo for så vidt hele landet og hele verden. Men musikken, den skal også gå. Det skal tikke som en klokke her på kanalen. Jeg tror jeg er Feldmann og er den som trykker på knappene. Og gleder meg veldig til timene som kommer. Jeg koser meg med å være her, fordi jeg får så, altså, det er bare, jeg får så ro av å sitte i et radiostudio. Verden går sin gang utenfor, og her sitter jeg og koser meg. Så Queen står på tapetet, Madonna. Men aller først, du skal få låta Show Me Heaven, og du hører da, som sagt, på radio.

0: her på Radio Norge. Jeg håper du har en nydelig søndag. Jeg heter Juva og synes det deilig å sitte her og spille musikk for deg. Vi skal inn I en ordentlig kjærlighetsviske nå, om ikke så alt for lenge. Foreigner med I Wanna Know What Love Is. Så hvis du har et knust hjerte, ja da det, dette blir bra for deg.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag, i dag er det kjøttbullens dag, loven.
0: Hurra!
1: Hurra! Blir det buller til frokost?
0: Ja, nei, kjøttkaker, det er jo, eller kjøtt, det er jo forskjell på kjøttboller.
1: Nei, da ser jeg for meg de der du får i 2-kilosposer på IKEA, jeg.
0: Du gjør det, ja, ja. Ja, det
1: er eller sier bylla i Sverige, ja. Mot potatismos.
0: Det er bare å ønske alle en god søndag. Og så høres vi i morgen fra 05:59, blant annet med en topp 10-liste.
1: 10 fyllemeldinger du angrer på.

ordentlig hjerte og smerte på en søndag. Det kan være bra det, og det lov å henge med nebbet litt, men så må det opp igjen. Så derfor så tenker jeg at vi går rett videre nå til Bruce Springsteen. Hvis du litt nedfor, så benytt denne sangen her. Se om du kan flotte opp. Se om du kan få vrikka litt på hoftene. Selv, altså, uansett om du kanskje ute og går eller hjemme og står. Uansett, kos deg med Bruce Springsteen.

0: Kristin, denne søndagen. Hyggelig at du har valgt Radio Norge som ditt lydspor. Dancing in the Dark fikk du her nå. Håper du har det bra, uansett om du ute og går tur, kanskje du vasker huset, ligger på sofaen, eller om du på jobb. For det skal vi aldri glemme. Det mange av oss som jobber på søndagen. Straks skal vi inn i vårt topp 1000-arkiv. Jeg har valgt ut en høyst aktuell norsk artist. Hun har hatt en megasommer på festival, altså en slags festivalturné. Bertine Zetlitz kommer straks her på Radio Norge.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
12: Det bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
17: Meka.
18: Med oss har vi Oda.
19: Ja, hei.
18: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
19: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
18: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
20: Hallo, mammas telefon.
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Steinsprut og ruteskift.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, derfor inne på RadioNorge.no så finner du vårt Topp 1000-arkiv. Og i dag så tenkte jeg at vi skal spille en norsk artist. Det fordi hun kom, jo aktuell med en ny låt. Slapp låt på fredag. Bertine Zetlitz, Løvefjes heter den nye låta. Men hun har jo også hatt en helt sånn ellevill festivalturné rundt omkring i det ganske land hele sommeren. Og da tenker jeg at det er så deilig å gå inn og høre noen av de gode gamle låtene. Så det det vi skal nå. Vi skal til denne fantastiske låta her. Bertine Zetlitz, rett fra vår topp 1000-liste, som du finner inne på RadioNorge.no. Du får Twisted Little Star. I took your time.

0: Radio Norge. Straks Nickelback med How You Remind Me, en klassiker I mitt liv. Det en av mange låter som kommer I tillegg til for eksempel Michael Jackson. Så dette blir bra.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
9: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
10: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
15: En limrik.
14: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Nett med eget nett.
7: Trenger du ny energi?
18: Yeah!
7: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
20: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
21: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.

Nickelback, How You Remind Me her på Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg og hadde veldig lenge en drøm om å bli skuespiller, og en gang så var jeg på audition til revyen på skolen, og da danset jeg til denne her. Jeg husker det så godt, og det satt ikke I det hele tatt, men jeg koste meg, og kan bare melde med en gang om at jeg slett ikke fikk noen rolle I den revyen der. Men låta like god da, Michael Jackson nå.

0: Michael Jackson, Black or White, her på Radio Norge. Om ikke så lenge så blir det Survivor, Eye of the Tiger, The Script med Hall of Fame og Eagles, Hotel California. Men først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Spekter har avtalt å møte Norsk Flyglederforening i morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygledere ut i streik. Og på grunn av streiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, sier president Volodymyr Zelensky.
2: Mikhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
1: Reporter var André Ødeby. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader i sør- og midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet, regn utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og i Oslo i morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja, da denne søndagen den fortsetter, og for min del så begynner det altså en ny uke i morgen uten ovn. Jeg har levd uten ovn, jeg, i 2 uker nå, fordi den koka, og så har jeg ikke fått meg til å kjøpe ny. Så har jeg funnet at man kan grille utrolig mye, så jeg har både grillet pie, jeg har grillet altså, laks i form, det jo ikke så revolusjonerende. Jeg har grillet brød, og altså, det står på en måte, det ikke måte på, og det funker overraskende bra, så forløpig så savner jeg ikke ovnen så mye, men når vinteren kommer så må jeg kanskje kjøpe. Så det mål for neste uke, begynne å se på ovnen. Mål for neste timen, det å spille Eagles med Hotel California. Skal innom The Script, men aller først Survivor.

Fame med The Script, eller av The Script og featuring Will I Am her på Radio Norge. Denne søndagen og I morgen så begynner det en ny uke. Da vil det si at morgenklubben de på plass denne uka, så har det jo, det har kokt litt hos de. Fordi programleder Kim Dahl, hun gikk jo for Bodø-Glimt, hun var jo supersupporter. Reiste rundt til både Portugal og Bodø, og det var liksom ikke måte på hvor støttende hun var av det laget. Forrige uke så viste det seg at hun kanskje hun kunne tenke seg å begynne å støtte Viking I stedet. Og det klart at det, altså det sies jo at å velge fotballlag som å velge en religion, og det, hvis du hopper over sommeren. Så det blir spennende å se hvordan denne uka utarter seg, jeg tipper det de skal innom det. Men de I hvert fall på plass da, I morgen fra klokka 6 på morgenen til deg som tidlig oppe. Nå på Radio Norge, Eagles Hotel California.

0: denne søndagen her på Radio Norge. Tenk at vi har kommet så langt inn I august, så det snart september. Det jo noen som tviler på sommeren, men jeg må ærlig si at jeg kjenner på høsten, ja, altså. Og det hører du kanskje på stemmen min også. Ja da, ungene har begynt I både barnehage og skole, og dermed så har høstforkjølelsen banket på døra. Det som også banker på døra, det Give It Up av KC og The Sunshine Band. Så det bare å glede seg.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
2: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
3: Som til noen man maler.
2: Staffeli?
3: Mhm.
2: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du?
8: Ja?
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savannah med sett.
11: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
12: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
11: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Hallo?
21: Hvem du?
20: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
21: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
22: Hei, du.
20: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
21: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
20: Hvor lenge skal vi være her nede da?
21: Ut året, sa de.
22: Ut året, ja.
20: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
24: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.

KCE and the Sunshine Band med låta Give It Up her på Radio Norge. Og vi skal suse videre vi inn I kjærlighetens land. Det deilig å være litt I det på søndager. Jeg vet ikke hvorfor, men søndager så trenger jeg litt ekstra selvtillit og litt ekstra kos. Før så tror jeg det handlet om at jeg var fyllesyk, men nå som jeg har to barn og over 40 år, så jeg blir ikke helt det samme. Men likevel så trenger jeg litt ekstra kjærlighet på søndager. You let me

0: Radio Norge. Tuva Fellmann heter jeg, ønsker deg en god søndag. Straks skal vi inn I en av mine favorittlåter, og det fra vårt topp 1000 arkiv. Det blir Fame straks.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Steinsprut og ruteskift. Bilglass.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
19: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
18: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
20: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
21: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For inne på radionorge.no så finner du vårt Topp 1000-arkiv. Der kan du kose deg med både det ene og det andre, og jeg smetter jo inn der en gang I timen for å spille en låt her på Radio Norge. Og nå har jeg gått for en låt som jeg hørte. Så jeg tror jeg hørte den nesten hver dag når jeg kom hjem fra skolen. Og først så var det fordi at det var på en TV-serie som gikk der jeg kom fra skolen, gikk på barneskolen, ungdomsskolen og sånn. Og så etter hvert så begynte jeg bare å sette den på. Og jeg får altså så lyst til å danse, og jeg får så lyst til å være sånn. Altså I den TV-serien så løper de ned trappa, altså de som vet, de vet. De løper ned den trappa og hopper og danser og gjør sånn split hopp og piruett og sånne ting, og jeg har liksom lyst til å hoppe sånn dorky etter og kose meg altså så mye på den låta her. Det Irene Cara, du får Fame fra vårt topp 1000-arkiv.

0: Hun var jo egentlig en barne-tv-stjerne, og så gikk hun over til å bli en av verdens største artister. Miley Cyrus, du fikk Flowers her på Radio Norge. Eurythmics er bare ett av de bandene som banker på døra. Strengt tatt så er det en duo, men nei, uansett. Det blir i hvert fall Eurythmics her på Radio Norge, og mix så lenge.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore!
8: Hvor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
9: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
10: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
15: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Hallo?
20: Hvem er du?
19: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
20: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
21: Hei, du.
19: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
20: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
19: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
20: Ut året, sa de.
21: Ut året, ja.
19: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser det.

0: også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Blinded by the Light her på Radio Norge. Nyhetene, de nærmer seg, men først så det mulighet for en liten dans. Det trengs på en søndag. Gjør litt mix nå.

0: og takke for meg. Jeg tilbake neste uke og neste helg. Herregud, nå det en uke med bare hverdag for min del. Så vi får se hvordan det går. Nyhetene de på vei, og så det min kollega Dan som tar over rett etter de med god musikk og godt humør, som jeg pleier å si. Så det blir straks.
1: Her VG-nyhetene. Spekter har avtalt å møte Norsk Flygelederforening i morgen klokken 8. Frem til nå har frontene vært steile mellom NFF og Spekter etter at førstnevnte tok 12 av sine flygeledere ut i streik. Jonas Gahr Støre deltar i toppmøtet i Kyiv etter noen av de dødeligste ukene for sivile siden krigen startet. Mangelen på luftvern kritisk, og Støre mener land må vurdere hvor deres luftvern kan brukes best. 18-åringen som siktet etter sverdeangrepet på en skole i Fagerstad i Sverige varetektsfengsles i 4 uker. En 17 år gammel jente døde under angrepet, og 3 gutter ble skadd. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 km klassisk i dag. På rulleski var svenske Moa Ylar sterkest i kvinneklassen, mens Milla Grosberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
2: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge bak, på en måte at det var godt å ligge i tog da. Så det var på en måte bare å ligge bak, og så skal jeg jo takke Moa. Det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
1: I studiet Frodesti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Alta i morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet, regn utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og i Oslo i morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Aha, hei hvor det går. Plutselig så ble det søndag, og vi inne i dag 2 av det som for mange den første helgen etter at skole og holdt på å si alt mulig annet også i gang etter sommerferien. Håper det har gått bra da. Daniel Kartagen som holder følge med deg nå de neste timene, og som vanlig så ettermiddagen stappet full den, men med den aller beste og selvfølgelig mest varierte musikken. Du kan glede deg til både Little Rock Set Point to Sisters Rasmus, for ikke å glemme Tina Turner og Eva Smith som kommer din vei aller først.

0: Ja, morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag. I dag det kjøttbullens dag, loven.
0: Hurra!
1: Hurra! Blir det buller til frokost?
0: Ja, nei, kjøttkaker, det jo, eller kjøtt, det jo forskjell på kjøttboller.
1: Nei, da ser jeg for meg de der du får i 2 kilos poser på IKEA, ja.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja, ja det eller si bylla i Sverige. Ja. Mot potatismos. Mm.
0: Det bare å ønske alle en god søndag, og så høres vi i morgen fra 05.59, blant annet med en topp 10-liste.
1: 10 fyllemeldinger du angrer på.

samme navn. Private Dancer, som hennes femte soloalbum, men likevel regnes som det store solo-gjennombruddet da. Som hun slapp av I 1984, Tina Turner også. Private Dancer på Radio Norge med den gode varierte musikken. Og her Midnight Oil.

0: Linda er der også. Beds are burning på Radio Norge. Søndagstrafikken, den står for tur, så skal vi straks vi kose oss med både Roxette Pointer Sisters og The Rasmus, og jeg trenger vel strengt at ikke å si blodet er vel?
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 inngående retning I Sandvika har en bil med campingvogn fått sleng og truffet en annen bil. Her står trafikken per nå I alle felt. På E6 ved Vassmarka I Levanger det manuell dirigering I forbindelse med åpen dag og tunnelmarsj I Åsen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det. Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
17: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Fjordkraft presenterer strømregningene.
19: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
20: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
18: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
21: Steinsprut. Ris

0: So excited, for da jentene I The Pointer Sisters, denne gang på Radio Norge. En dame som ikke ble like excited for kort tid tilbake, det Ida Fladen, som nå I ettertid har fått mye oppmerksomhet etter å bli kjent at hun ikke fortsetter I Norges største podcast, Sportsklubben. Og hun hylles for øvrig for sin ærlighet rundt dette her, da. For som hun sier, hun ikke noe interesse av å ha noen birolle I noe som hun tross alt har vært med på å bygge opp I årevis. Dette ble ett av temaene I ukas siste episode av Det alle snakker om.
1: Hun virket ikke, ja, fordi folk tenker at det på grunn av min arbeidskapasitet, på grunn av sykdom og sånn. Det det ikke. Nei. Jeg vil ikke være en del av det og bli nedgradert til en sånn liten statist på en måte da, I et show som har vært mitt hele tiden.
2: Det som jeg kom hjem til lokføreren etterpå I dag, sier han sånn Siri, du har vært en veldig viktig kone for meg I mange år. Jeg lurer på om nå om du kunne blitt elskerinne I stedet.
1: Ja, men det hadde du lyst til. Ja.
2: Nei, takk.
1: Ville du ikke det?
2: Nei, jeg skal være kone.
1: Du skal være kone.
2: Jeg skal ikke være her en dag I uka og knulle, og så skal jeg være et annet sted de andre dagene.
0: Det alle snakker om. Det podcasten som du finner på alle podcastplattformer, faktisk, med programlederne Siri og Kim. Sjekk det ut. Nå til Sverige og Roxette. Her Listen to Your Heart på Radio Norge, selvfølgelig.

0: bedre fra Roxette, spør meg altså. Listen to your heart. Hver eneste time så dypdykker vi ørlite grann I Radio Norges enorme topp 1000 arkiv, og det skal vi faktisk straks gjøre. Jeg tenkte å hente opp Guns N' Roses denne gangen, ja, med en låt som skrevet av en Norges aktuell kar som heter Bob Dylan, så kan du jo bruke noen minutter på å gjette hvilken låt kan det dreie seg om da, tro?
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Steinsprut. Lysbilglass.
9: 0909. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, da det Topp 1000 arkivmusikk sin tur, holdt jeg på å si, og som jeg allerede har nevnt, jeg skal hente opp Guns N' Roses denne gang. Låta skrevet av en svært så norgesaktuell kar, for han dukker nemlig opp han i Oslo Spektrum lørdag 17. oktober, og jeg har jo nevnt tidligere at det en konsert som jeg har tenkt å dra og se, fordi at jeg har en sønn som veldig interessert i sånn eldre musikk, Beatles og Bob Dylan og så videre, og det for øvrig Bob Dylan jeg snakker om skulle lure, men så viste det seg at den konserten, den ble brått utsolgt. Så da blir det en tur til Göteborg da, for der spiller han nemlig mandagen etter 19. oktober, så å få se Bob Dylan, ja det skal vi uansett. Men nok om Bob Dylan egentlig, det Guns N' Roses det dreier seg om denne gangen da, og låta som du kanskje allerede har gjettet naturligvis.

0: Sånn ja, da har jentene fått hatt det litt gøy også. Cindy Lauper på Radio Norge. Søndagstrafikken står for tur og helt på tampen av timen. Både Avicii og Soul Asylum. Bare heng med Radio Norge videre.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 inngående retning I Sandvika har en bil med campingvogn fått sleng og truffet en annen bil. Her står trafikken per nå I alle felt. På E6 ved Vassmarka I Levanger det manuell dirigering I forbindelse med åpen dag og tunnelmarsj I Åsen.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit.
12: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
12: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: sprut.
1: Prisbilglass.
2: 0909.
3: Hei, bellboy fra hotels.com.
4: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
3: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
4: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
3: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

Avicii, Hey Brother. Så han ville bare kort innpå for å si hei han, og det har han nå fått gjort. Hyggelig det. Frem mot nyheter nå, Soul Asylums aller største og enkle gjenstitt. Den heter Runaway Train.

0: Soul Asylum på tampen av vår første time sammen denne søndagen. Tusen takk for at du her, og at du har valgt Radio Norge. Dan Rikard Hagen heter jeg, straks klar med flere gode låter, men her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Sommeren tilbake neste uke med temperaturer opp mot 25 grader i Sør- og Midt-Norge, melder meteorologene. Vestlandet og Trøndelag får sommervarme fra onsdag av, mens Nord-Norge må belage seg på en tyngre væruke. På grunn av flygelederstreiken så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele neste uke, skriver Aftenposten. Vi sier de gjerne skulle satt inn flere avganger, men at det ikke flere tog å ta av. Førstegangskjøpere i Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
2: Det kjøpersmarked i Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøpere i posisjon til å være litt kresende, og befaller å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt om til våren, dersom man har mulighet.
1: Reporter var André Ødeby. Finale i toppidrettsveka og Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski vant Norgesvenn og amerikanske Zach Ketterson overraskende i spurten.
3: I did not expect that, so that was fun. It's a fun surprise.
4: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
3: Det har vært kjempebra, som alltid.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet, regn utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og i Oslo i morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja da, Dan i studio, kjapt inn på noe bare for å fortelle litt om hva du kan vente rent musikalsk nå i løpet av de nærmeste cirka 20-25 minuttene. Du skal få nemlig Eric Grant, Bjørn Eidsvåg, Sir Elton John, Robbie Williams og ikke minst The

0: selv om det kan høres sånn ut. Låta dreier seg ikke om romfart, men mer om ensomhet og fremmedgjøring og avstand mellom jobb og hjem. Låta heter Rocket Man, og vi sier takk til Sir Elton John. Radio Norge fortsetter med en liten titt på søndagstrafikken nå aller først, og så kommer Bon Jovi, og så kommer Eddie Grant, og så kommer Bjørn Eidsvåg.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Gammelelva og Melhus i Trøndelag er stengt i begretninger på grunn av bilberging, og på E18 Sandvika er det åpnet igjen i retning Oslo, men kan fortsatt gjenstå noe kø. Det er færre sporebruk på tognettet mellom Oslo S og Lillestrøm, og togene kjører saktere ved Oslo S på grunn av en signalfeil.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hallo?
6: Hvem er du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
6: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo. Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
15: Steinsprut og ruteskift. Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
17: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
17: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
20: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
21: Hei, Andrea, det mormor.
20: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
21: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
20: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
22: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
21: Ja, det.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Wanna Dance, og nå har jeg sagt det så mange ganger før at jeg trenger vel ikke si at Eddie Grant tenkte på meg når han lagde låta, for jeg har alltid vært en som trives bedre bak platespillerne enn ute på dansegulvet, nemlig. Vi skal varme opp til en tur I Top 1000 arkiv om noen strakser, og da passer det bra å spille en tidligere listetoppare, den vant Top 1000 liste vår I 2017. Han på førsteplass også. Her Bon Jovi på Radio Norge. Gjør deg klar for Living on a Prayer.

0: Høy allsangfaktor, selv om det blir lysere og lysere på slutten og vanskeligere og vanskeligere å henge med. Living on a Prayer, Bon Jovi, låta som altså vant topp 1000 i stedet i 2017. Vi skal som sagt ned i topp 1000-arkivet, og så blir det norsk denne gangen når Dance with a Stranger skal hentes opp straks.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilplass. 0909.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På pump i bom, Byggmakker.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian. Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
16: Ja, sånn som i dag, ja. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til, jeg? Jeg kan prøve den der, ja. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, ja. Altså i morgen. Vi får se.
15: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Norsk blir det denne gangen fra Topp 1000-arkivet, selv om Elg synger på engelsk, altså. Men det norske Dance with a Stranger jeg skal hente opp. Denne gangen en låt som har 13 års Topp 1000-fartstid. Den fikk i 2014 en 147. Plass, så langt den aller beste plasseringen. Ble ingen dårlig plassering i fjor, eller en 435. Plass. Ble det altså for Dance with a Stranger med The Invisible.

0: This is the life for Amy McDonald på Radio Norge. Morgenklubben mellom dere er godt I gang. De etter sommerferien, og jeg tenkte at vi rett og slett skulle få muligheten til å trekke bitte litt på smilebåndet denne søndags ettermiddagen. En av topp 10-listene fra Morgenklubben skal du få av meg om, ja, om snøve 10 minutter. Før det, blant annet John Travolta, heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Gammelelva og Melhus I Trøndelag stengt I begge retninger på grunn av bilberging, og på E18 Sandvika det åpnet igjen I retning Oslo, men kan fortsatt gjenstå noe kø. Det færre sporebruk på tognettet mellom Oslo S og Lillestrøm, og togene kjører saktere ved Oslo S på grunn av en signalfeil.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare

0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: McDonalds serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
8: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
10: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: tenkte jeg rett og slett skulle runde av timen med litt filmmusikk. Ja. Det jo Joe Cocker og Jennifer Warnes. Ikke vonde å be det, vet du. Dette var Up Where We Belong på Radio Norge. Straks med enda mer av den gode og selvfølgelig som vanlig da mest varierte musikken. En nyhetsoppdatering får du først.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne falt ned en skrent ved Osodalsegan I Kvam. Vedkommende våken, men ellers skadeomfanget ukjent. Luftambulanse I området, melder politiet. En motorcyklist sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai I Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Ukraina vil ikke holde valg mens krigen pågår, det sier president Volodymyr Zelensky, skriver Aftenposten.
2: Mikhailo Fedorov, som nylig fikk sparken som forsvarsminister, foreslo denne uken å holde valg tross krig. Zelensky mener det ville vært farlig fordi det ville splittet og ødelagt Ukraina. Den ukrainske befolkningen synes også at det en dårlig idé. I en meningsmåling svarer kun 15% at det bør holdes valg før krigen over.
1: Reporter var André Ødby. Alessandro Santos klinket til med årsbest I verden på 400 meter hekk og vant med 46-43 I Polen I dag. Dermed måtte Karsten Warholm nok en gang se seg slått av brasilianeren til tross for sitt fjerde beste løp på distansen I karrieren og sterke 46-52. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet regner utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og I Oslo I morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ikke noe å vente på, vi bare doser på. Det så mye bra musikk vi skal gjennom de neste 60 minutter også. Så at jeg har rett og slett ikke tid til å vente. Og hvis du lurer på hva Lene Marlen der, så sitter du der nede nå også.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag, i dag er det kjøttbullens dag, loven.
0: Hurra!
1: Hurra! Blir det buller til frokost?
0: Ja, nei, men kjøttkaker, det er jo, eller kjøtt, det er jo kjøttboller. Forskjell på kjøttboller.
1: Men da ser jeg for meg de der du får i 2 kilos poser på IKEA, ja.
0: Du gjør det, ja,
1: ja. Ja, det er eller sier bylla i Sverige, ja. Mot potatismos. Mm.
0: Det er bare å ønske alle en god søndag. Og så høres vi i morgen fra 05:59, blant annet med en topp

0: det rett og slett bare et forsøk fra meg det, på å bevare sommerstemningen så lenge som overhovedet mulig, for den vil jeg ha meg langt inn I høsten, ja, altså. Matthew Wilder og Break My Stride, der også på Radio Norge. Dan heter jeg, tilhører jo en generasjon som måtte se på barnetv på svensk televisjon, ellers hadde jo bare denne lille halvtimen på NRK. Med svensk televisjon så hadde man litt mer barnetv da ute, for det ikke sånn som I dag, hvor det går, holdt på å si, barnetv døgnet rundt på ulike kanaler. Men mine barn, de så jo ikke på svensk televisjon, og har vel strengt tatt aldri gjort det, og jeg tror det derfor at jeg kan tale lite svenska, mens barna mine, de skjønner jo knapt et eneste ord svensk. Og apropos svensk televisjon, det faktisk akkurat det du skal få et lite utdrag fra nå. Vi skal tilbake til det herrensår 1986 og aktuell, som den dagen hørtes slik ut.
1: Og her nu et musikalist mellanspill, og det handler om fem grabbar fra Upplands Väsby utanför Stockholm. Det de som skal bli Sveriges största musikaliska exportprodukt sen ABBA. Europe heter gruppen, hårdrock kallas musiken, och igår inledde Europe en Sverige-turné I Europe.
0: Europe heter gruppa, hardrock heter musiken, eller The Final Countdown, da, om du vill.

0: legendariske The Final Countdown og Europe på Radio Norge. Takk for at du med. Det søndagstrafikken som står for tur. Så kommer både George Michael, Modern Talking og Keen.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Gammelelva og Melhus I Trøndelag stengt I begretninger på grunn av bilberging, og på E18 Sandvika det åpnet igjen I retning Oslo, men kan fortsatt gjenstå noe kø. Det færre sporebruk på tognettet mellom Oslo S og Lillestrøm, og togene kjører saktere ved Oslo S på grunn av en signalfeil.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Steinsprut.
20: Risbilglass.
21: 0909.
22: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
23: Greit.
24: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
23: Hvor var han da?
24: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
25: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
28: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: George Michael med romantikk I luften. Dette var Careless Whisper, det på Radio Norge. Og vi skal til podcastverden og til podcasten til alle snakker om med Siri og Kim. Kim har jo nylig vært I Spania, og som jeg tidligere har nevnt I podcasten, så blir man ganske godt kjent med disse to programlederne. Denne gangen så dreier det seg om Tampax, for det var visst det eneste som var mulig å få tak I nede I Spania.
1: Jeg skjønner ikke Tampax, det jo da den hylsen som du skal trekke ut, og så skal du skyte tampongen inn I tisen.
2: Skyve inn en tampong med en finger, det forstår jeg nå, må du vaske en finger etterpå.
1: Ja, ja.
2: Skyver inn Tampax med sånn der, det ser ut som noe som med på ta sjansen I Holmenkollen på 70-tallet. Så må du jo vaske alle 10 fingre og et kne. Det jo helt ubrukelig. Hæ? Tenk deg all den unødvendige pappen og dritten og søl og tampaks med skjerpe seg. Det tysk, eller?
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Men må det... være tysk. Dere må begynne med noe annet. Lag dasserull. Hvis dere må være så opptatt av å ha hylse I papp. Hæ? Jeg blir sur, da.
0: En problemstilling jeg heldigvis slipper å forholde meg til, men jeg kan skjønne at det kan være ganske frustrerende. Sjekk ut podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim på din nærmeste podcast.

0: deilig 80-tals syntisko. Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Topp 1000 arkivet står for tur. Bon Jovi kommer straks, men før det, Supertramp, heng med.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
0: Steinsprut og ruteskift.
7: Prisbilkass. 090-090.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
13: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
12: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
16: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
15: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
17: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
18: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
17: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
18: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
17: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
18: Ja, men du sa jo at...
19: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
17: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
18: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
19: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
21: Ja, det vanligvis full pris.
20: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
21: Ja, det korrekt.
20: For det 20% på flisen også?
21: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
20: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
21: Ja, de får du I rabatt.
20: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
21: Ja.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Topp 1000-arkivet skal du få høre et lite utdrag fra denne gangen. For, altså, et lite utdrag kan man jo bokstavelig talt si at det for dette arkivet her. Det gedigent, og sånn blir det jo da. Når vi har mange, mange år med hele 1000 låter hvert eneste år da, som du kan være med på, og, eller som du har vært med på å stemme frem. Det blir mer riktig å si. Denne gangen så det Bon Jovi sin tur, og vi skal altså til titelsporet, og ikke minst første singeren fra femte studioalbumet fra gruppa. Her Keep

0: Jeopardy. Michael Jackson på Radio Norge på en søndag 23. august, den første helgen efter at de fleste skolebarn og ungdommer har kommet seg på skolen igjen. Og det den 235. dagen I 2026 vi inne I. Det bare 130 dager igjen av året, altså. Så starter nedtellingen til en ny sommerferie. På tampen av timen Pink og Preple og Morten.
1: Trafikkoppdatering.
2: I 134 ukenlig tunnelen I Ullensvang vil være stengt noen timer på grunn av gjenstander I veien. På E18 Rugtvedt langgangen I retning Larvik cirka 15 minutter forsinkelse. Og det forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm via Gardermobanen på grunn av feil på sporet.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet
14: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

hva med oss da? Pink på Radio Norge. What about us? Helt på tampen av timen, men rett før nyhetene skal du få med deg musikk fra Norge på norsk og greier, nemlig fra Preple og Morten. Dette hodet over vannet der.

0: filmmusikk fra filmen med det samme velklingende navnet som låta altså Hode over vann, og det jo der vi helst liker å ha hodet da. Dette Radio Norge, nå skal du få med deg en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne har falt ned en skrent ved Osadalsegene I Kvam I Vestland. Vedkommende våken, men ellers skadeomfanget ukjent, melder politiet. Luftambulanse I området og forsøker å hente ut kvinnen. En motorsyklist sendt til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ulykke mellom bil og MC nær en fergekai I Møre og Romsdal. MC-føreren ble fraktet bort med luftambulanse. Det ikke opplyst hvor mange personer som var involvert I ulykken. Finale I toppidrettsveka av Sverresborg 20 kilometer klassisk I dag. På rulleski var svenske Moailar sterkest I kvinneklassen, mens Milla Grossberg Haugen Andreasen kapret andreplassen.
2: Det var en løype som det var veldig på en måte lett å ligge I bak, på en måte at det var godt å ligge I tog da. Så det var på en måte bare å ja, ligge bak, og så skal man jo skal jeg takke Moa, det var hun som dro hele veien liksom, og nei, all honnør til henne.
1: Med en ny sveis og kort hår gikk Erling Braut Haaland for første gang målløs av banen I en Premier League-åpning I dag. Bortelaget Bournemouth ledet lenge 1-0, men to sene skåringer, den siste av Guardiol, to minutter på overtid sørget for hjemmeseier. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet regn utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og I Oslo I morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Takk for at du har valgt Radio Norge opplar en deilig deilig, ikke minst avslappende søndag. Utrolig hyggelig altså at du har med Radio Norge enn også I dag. Mitt navn Daniel Kartagen og frister de første minuttene av timen med ABBA, Dido og Journey.

0: man kan jo trygt si at Waller og ABBA gjorde det betydelig bedre I Eurovision I 1974 enn hva Sverige klarte I år for da Eurovision Song Contest gikk av stablen I Brighton 6. april 1974 så vant altså ABBA hele Sulamitten de med denne låta her Waterloo mens I år og da med artisten Felicia og låta My System så endte de på en begredelig 20. Plass som for øvrig den svakeste Eurovision plasseringen for Sverige på 16 år. Så vet du det. Da det søndagstrafikken som står for tur for både Queen, Phil Collins og Goo Goo Dolls straks stikker innom.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Haukeli-tunnelen I Ullensvang vil være stengt noen timer på grunn av gjenstander I veien. På E18 Rugtvedt Langangen I retning Larvik det cirka 15 minutter forsinkelse, og det forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm via Gardermobanen på grunn av feil på sporet.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
7: fikser det. Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du,
15: ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
16: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
18: Steinsprut. Risbilglass.
19: 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
21: Oi,
20: og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
22: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
24: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
25: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
24: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
26: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi skal til podcasten de alle snakker om med Siri og Kimi. Og de har jo også fått med seg at farmen I gang, riktig nok uten kjendiser denne gangen da. Men høy temperatur, det blir det jo gjerne, og et av temene som har kanskje satt litt ekstra fyr på temperaturen, det da påstanden til Richard om at kvinner ofte styrt av følelser, og menn styrt av fornuft.
1: Det jo styrt av følelser.
2: Ja, nettopp, sant? Vi jo ikke det. Vi bare snakker sånn.
1: Vi styrt av fornuft.
3: Ja, man snakker litt forskjellig til hverandre.
1: Da. Ja, men det det.
3: Ja.
1: Dere blir litt sånn mytte da, litt sånn skuffet eller lei dere. Jeg vet ikke hva som fasiten. Skal vi endre oss, eller skal dere endre dere?
3: Jeg tror dere må endre dere. Veldig hyggelig
1: hvis alle går ut og snakker. Ja, men vet du hvorfor vi må endre oss? Fordi at dere kan ikke endre følelsene deres. Vi kan endre fornuften vår.
0: En vis mann, den Richard. Kanskje, i egne øyne i hvert fall. Queen, who wants to live forever på Radio Norge?

0: det filosofiske spørsmålet stilt fra Queen da. Who wants to live forever? Har du hørt på Radio Norge? God søndag, du! Laura Branigan, self-control, straks fra Topp 1000-arkivet.
1: Steinsprut og ruteskift. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Den kommer!

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nei, den var sånn der, er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det på tide med en ordentlig synthpop-klassiker. For vi skal tilbake til 1984 vi nå. Og en låt som har en litt spesiell historie, skjønner du? Ja, for den ble også opprinnelig både skrevet og spilt inn I det samme året da, av italienske Raff, eller Raffaella Rifoli, som han heter. Og den originale versjonen, den ble faktisk en nummer en hit I Italia og Schweiz, ikke minst. Mens Brannigans da engelskspråklig versjon av samme låta, den ble jo mye, mye større internasjonalt da. Men det som litt spesielt var at begge versjonene lå altså høyt på listene samtidig I sommeren 1984. I Tyskland så lå Laura Branigan på førsteplass, mens Raff, som nevnt, også lå høyt på listene, faktisk på en andreplass med samme låt. Og det jo ikke akkurat ofte man opplever det da. Og låta det der som selvfølgelig Self Control fra Topp 1000-arkivet.

0: Forget Me, Louis Capaldi. Straks Bryan Adams og Mel C og Bonnie Tyler.
1: Trafikkoppdatering.
2: I 134 ukelig tunnelen i Ullensvang vil være stengt noen timer på grunn av gjenstander i veien. På E18 Rugtvedt Langangen i retning Larvik det ca. 15 minutter forsinkelse, og det forsinkelser mellom Oslo S og Lillestrøm via Gardermobanen på grunn av feil på sporet.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ta bom, bygg, bom, Byggmakker.

0: rabatter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hvor på Stavkjøvik, det Frode?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sag!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase.

at det litt litt overraskende samarbeid, må man vel kunne si, når plutselig Sporty Spice teamet opp med Bryan Adams og serverte oss da When You're Gone, men en ordentlig god låt kan man I hvert fall trygt si at det ble. På tide å runde av våre timer sammen på Radio Norge denne søndagen, men ikke uten at du skal få med deg enda en klassiker til, og denne gangen fra dama som dessverre forlot oss for nå ja, en og en halv måned siden, nærmere bestemt den 8. juli i Portugal på et sykehus der hun heter Bonnie Tyler. Dette Total Eclipse of the Heart.

0: dama som verden tok farvel med altså 8. juli i år, bare en og en halv måned siden det. Bonnie Tyler der med Total Eclipse of the Heart, siste låt ut fra meg denne søndagen. Som betyr at jeg skal takke for følge, minne bare kjapt om at vi starter som vanlig både en ny dag og en ny uke som best mulig med morgenklubben med Lovende Ko rett før 6-slag igjen i morgen tidlig altså. Jeg heter Dan Rikard Hagen, takker for følge og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv og blant andre Latvias ferske statsminister Andris Kullbergs. Kullbergs uttalte at han mener fredsforhandlinger med Russland bortkastede, noe Støre sa seg uenig i og presiserte at Kullbergs bare har vært statsminister i noen uker. Politiet får hjelp av Røde Kors, norske redningshunder, norsk folkehjelp og et redningshelikopter i søk etter en savnet person i området rundt Mjelle, like utenfor Bodø. Vedkommende ble meldt savnet av pårørende, melder NRK. Finale i toppidrettsveka av Sverresborg 20 kilometer klassisk i dag. På rulleski vant Norges venn og amerikanske Zach Ketterson overraskende i spurten.
2: I did not expect that, so that was fun. It's fun surprise.
3: Hvordan har det vært å være på toppidrettsveka?
2: Det har vært kjempebra som alltid.
1: Jakob Ingebrigtsens comeback på favorittdistansen 1500 meter endte med fjerdeplass i Polen i kveld. Han har ikke konkurrert på 1500 meter siden han røk ut av VM-forsøket for 11 måneder siden. Seieren gikk til amerikanske Ethan Strand. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Alta i morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet, regn utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader i morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og i Oslo i morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
6: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
7: Hei, god kveld. Nå skal vi telle ned de låtene som nordmenn har hørt mest på den siste uka. Og hvordan måler vi det? Jo, vi tar strømming, nedlasting og radiospilling, og så slår vi det sammen til en topp 100-liste som du kan se inne på topplista.no. Den heter Norge Single Top 100. Vi tar ikke hele topp 100-lista her hos oss, men vi tar toppen av lista og teller det ned hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20, og hver eneste søndag i reprise mellom 19 og 21. Og før vi setter i gang, en liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista forrige uke. På tredjeplass, der hadde vi Tobias Sten med Hånd i hånd. På andreplassen, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og på toppen av lista, Dai Dai, Shakira og Burna Boy. Så får vi se med et par timer hvordan det ser ut på pallen denne uka, og om det fortsatt er den offisielle låta til fotball-VM 2026 som topper lista vår. Nå skal vi til Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis, en god gammel kjenning på lista.

0: Omland, som kommer fra Nordfjordeid. Dette Hot Air Balloon. Vi skal straks fortsette nedtellingen vår, og på 23. plassen denne uken så kommer Temper City og Self-Aware.
1: Trafikkoppdatering.
2: I 134 Haukeli-tunnelen i Ullensvang vil være stengt en god stund fremover. På E18 mellom Rugtvedt og Langangen I retning Larvik det meldt om cirka 15 minutter forsinkelse.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja,
14: ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
16: Talkmore.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
17: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Steinsprut.
20: Risbilglass.
21: 0909
22: Norwegian.
4: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
22: Norwegian.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Norge.
8: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
7: Radio Norge.
8: Plass nummer 23.

0: Self-Aware med Temper City går opp fra 29. Forrige uke til 23. Denne uken. En som gjør et ordentlig byks oppover på lista I sin sjette uke inne på topp 100-lista, det Odd Nordstoga. Låta Ein Song Som Finst går opp fra 55. Til 22.
1: Med

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 21.

0: Petra Marklund på 20. plassen denne uken med Hendene mot himmelen, en låt som jo kom ut når var det 2012 eller noe sånt nå opprinnelig, og så fikk den et nytt liv etter at norske fotballlandslaget hadde kvalifisert seg til VM sang denne, og dermed så den også nå plutselig I kategorien fotballlåt. Det hadde vi ikke sett for et halvt år siden. Apropos fotballlåter, den låta som startet hele ro-trenden kommer hvert øyeblikk, da det klart for Oljeberg og katastrofe med vikingblod på plass nummer 19.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Norsk tipping på Amar, du snakker med Lisa.
3: Nei, har jeg vunnet?
2: Nei, nå var det du som ringte oss.
3: Altså, så stor reaksjon. Hadde jeg fått, hvis jeg hadde vunnet for et øyeblikk det hadde vært, altså.
2: Men ja.
3: Si at jeg har vunnet.
2: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
3: Ja, så skal jeg reagere på det.
2: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
3: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
2: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
3: Nei, det kom dessverre ikke med.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Steinsprut. Lysbilglass.
13: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Du?
17: Ja?
16: Det litt deilig at sommeren på hell også.
17: Hæ? Hva mener du?
16: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
17: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
16: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
17: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
16: Ja!
18: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savannah med sett.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Radio Norge.
0: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette topplista med Andreas Velle.
10: Mer av musikken du liker. Norge. Radio Norge.
0: Plass nummer 19.

Norge denne fredagskvelden. Vi holder på med nedtellingen av de mest hørte låtene I landet, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Og Stein Torleif Bjella med Sundreberget går opp fra 24. Forrige uke til 18. Denne uken. Nå skal vi til norske Zimmermann. Det artistnavnet. Han heter egentlig Amund Zimmermann, og I dag kom det en helt ny singel som han har sluppet sammen med kanskje en av de største I norsk musikkbransjen, nemlig Bjørn Eidsvåg. Den heter I takt med deg. Vi skal høre litt på den.

lite klipp der. En liten smakebit på I takt med deg, den nye singelen til Zimmermann I samarbeid med Bjørn Eidsvåg, som altså ble sluppet I dag. Zimmermann på 17. plass denne uken I sin 12. uke på lista. Dette Ri.

0: Timmermann med riper I lakken, og så får vi se om I takt med deg som ble sluppet tidligere I dag, sammen med Bjørn Eidsvåg, også inne på topplista I løpet av de neste ukene. En låt som har vært mye oppe på toppen av lista, men som nå begynner å gå nedover, det Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kommer straks. Den på 16.
1: Trafikkoppdatering.
2: I 134 Haukeli-tunnelen I Ullensvang vil være stengt en god stund fremover. På E18 mellom Rugtvedt og Langangen I retning Larvik det meldt om cirka 15 minutter forsinkelse.
1: Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør I dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Right Price Tiles kundeavisen.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja,
17: ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
23: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
22: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
23: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
22: Pølsebrød.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Radio Norge. 5, 4, 3, 2, 1. Andreas Velle teller ned de mest populære sangene I Norge.
2: Akkurat nå.
1: Dette topplista
2: på Radio Norge.
1: Plass nummer 16.

Ukens 16. plass, og det 7 plasser ned fra forrige uke for Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Nå skal vi høre på en låt som skrevet av den eneste nordmannen som har tatt en mastergrad I låtskriving. Hun heter egentlig Camilla Nordrud, men du kjenner henne under artistnavnet Camilla North. Dette Som du på 15.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 14.

0: 14.-plassen denne uken Delara med Sjelen. Nå en liten titt på nyheter og vær, og etter det så fortsetter vi nedtellingen av de mest hørte låtene I Norge siste uke.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret seg I helgen, og han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Det skriver Kongehuset I en pressemelding I kveld. Videre skriver Kongehuset at situasjonen stabil. Politiet I Vest melder om en ulykke mellom en personbil og en sykkel I Bergen I kveld. Ulykken fremstår som alvorlig, ifølge politiet. Syklisten skal være våken. Ny forskning viser at maratonløp kan gi midlertidige endringer I hjertet. Hjertelege Harald Gjørstad forklarer at forhøyde nivåer av såkalt troponin etter løp ikke nødvendigvis indikerer hjerteskade. Les hele saken på vg.no. Boligkjøper I Oslo har gode muligheter til å gjøre et kupp til høsten.
2: Det kjøpersmarked I Oslo denne høsten, det sier megler Grete Wittenberg-Meier. Hun sier kjøper I posisjon til å være litt kresende, og befaller å styre unna boliger med dårlig beliggenhet, mye støy og store oppgraderingsbehov. Dersom man tenker å selge, sier Meier at hun ville holdt om til våren, dersom man har mulighet.
1: Reporter var André Ødeby, og vi tar med at Liverpool reddet et poeng I Premier League bortom mot Newcastle I kveld, der Sjåbarslag utlignet til 2-2 på straffe I det 98. minutt. I studiet Frode Sti, nyheten for det alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det skyet og 14 grader. Tromsø skyet regner utover ettermiddagen og 12. Bodø skyet og 13. Trondheim skyet og 15. Bergen skiftende skydekke og 17 grader I morgen. Stavanger lett skyet og 19. Kristiansand sol og 20. Hamar lett skyet og 19. Og I Oslo I morgen blir det delvis skyet og 21 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Håper du en fin kveld hver eneste fredag, og I reprise på søndag så spiller vi de mest hørte låtene I landet. Dette basert på nedlastet streaming og radiospilling, så setter vi sammen en topp 100-liste som du kan lese på topplista.no, og toppen av lista presenteres her hos oss på fredager og søndager. Og nå skal vi til 13. Plassen, det Violet Road med Piece of Paradise, og her tidligere I dag så kom det en pressemelding, Åge Aleksandersen slår seg sammen med Violet Road og The Impossible Green og danner et nytt storband og slipper ny musikk, så det kommer mer med Violet Road sammen med Åge I tiden fremover. Men akkurat nå, dette bandet alene, A Piece of Paradise.

Peace of Paradise med Violet Road på 13.-plassen denne uken. Nå skal vi til årets store hit I USA, Ella Langley med Choosing Texas. Den har vært på førsteplass på Billboard-lista I 18 uker, den også nummer 1 denne uka. Hvis den holder seg på toppen av lista også neste uke, så begynner vi å snakke rekordterritoriet. Da vil det være en delt førsteplass I kampen om å være den låta som ikke en julelåt, som har vært lengst på toppen av Billboard-lista. På første sånn uavhengig av alle kategorier, Mariah Carey, 22 uker på første, med All I Want For Christmas Is You. Ella Langley på 12. Denne uka her I Norge.

0: Akosir og Ari Baigora med SOS.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Straks gir vi løs på topp 10, men aller først en liten oppsummering av hvordan topp 20 ser ut denne uken. Dette altså topplista som heter Norge Single Top 100 og baserer seg på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og på 20. plassen denne uken hender deg mot himmelen med Petra Marklund. Oljeberget og katastrofe med vikingblod går opp to plasser fra sist uke. Opp fra 24. til 18. får Stein Tornau Bjella med Sundreberget. Simmermann fem plasser ned fra forrige uke med Riper I lakken. Nedover også for Taylor Swift var inne på topp 10 forrige uke, ned til 16 denne uken, The Fates of Ophelia. Som du med Camilla North ligger på 15. Og Delara på 14. Med sjelen. I sin 7. uke på lista går Violet Road ned fra 10. Til 13. Med A Piece of Paradise. Elle Langley en av de store hittene I USA denne sommeren. Dette Chosen Texas på 12. Og som dere har hørt, SOS med Makosir og Ari Baigora på 11. Og på 10. plass denne uken, Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

0: Dette er Made You Love Me med Ariana Grande på 10. plassen denne uken. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen, og nå har vi kommet frem til de ensifra plasseringene.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
2: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
1: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år. Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
8: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hør på Selvsjøvik, det er den fra deg.
13: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
12: Ja, det er vanligvis fullpris.
13: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
12: Ja, det er korrekt.
13: For det er 20% på flisen nå?
12: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
13: Hvor blir det egentlig av de 20%?
12: Ja, de får du i rabatt.
13: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Steinsprut.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Norwegian
2: i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
1: Norwegian.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Radio Norge.
5: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
4: Radio Norge.
5: Plass nummer 9.

tidligere het i Bausa, nå heter de The Bausa. Så får vi se da om små endringer kan gi store virkninger for denne gjengen. Magnetic var dette på 9. plassen. På 8. som forrige uke, Alex Warren, og han litt spent for tiden, fordi om nøyaktig en uke neste fredag, så kommer hans andre album Wild Child, så får vi se om det blir en minst like stor suksess som det forrige som heter You'll Be Alright Kid. Dette

0: 124 uker har denne låta vært inne på Norges single topp 100-lista, og er på 7. plass denne uka, som forrige uke, Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og straks 6. plassen, som også er samme som forrige uke.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut. Spilglass.
2: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
3: Hallo, jeg har gifta meg.
2: Gratulerer.
3: Ja, takk, i dag.
2: Oi.
3: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det er 2026.
2: Ja.
3: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget nett.
9: Med oss har vi Oda.
10: Ja, hei.
9: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
10: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
9: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det er det. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
19: Vi fikser det.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
20: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
21: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette er plass nummer 6.

0: Håpløs med Rock Boys og Vinny. Og i og med at Rock Boys har fått med seg en kar fra Paper Boys, så føler jeg at det er riktig å minne om at torsdag som kommer, så er det den offisielle internasjonale stein, saks, papir-dagen. Så har vi nevnt det. Vi skal fortsette nedtellingen. Det har vært en liten rockering i rekkefølgen her nå. Det har vært ganske likt på topp 10 denne uken, men akkurat når vi kommer til 4. og 5. plassen, så har Kygo Jo gått ned en plass til 5. denne uka.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Radio Norge.
2: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
1: Radio Norge.
2: Plass nummer 4.

Sienna Spiro med Great Expectations. Det bare øresmå endringer helt sånn I toppen av lista denne uka, men denne går opp en liten plass fra femte forrige uke til fjerde denne uken. Og hvert øyeblikk det pallplasseringene.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Steinsprut. Risbilglass.
9: 0,99. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Vi fikser det.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du?
18: Ja?
19: Det litt deilig at sommeren på hell også.
18: Hæ? Hva mener du?
19: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
18: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
19: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
18: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
19: Ja!
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
18: Savanna med sett.
20: Radio Norge.
21: Norges mest populære sanger.
22: Akkurat

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Vi straks ved vei sende. Det bare den mest populære, den mest hørte låta I nasjonen som gjenstår, den som det mest lastet ned, streamet og hørt på radio. Men før vi avslører, altså I den grad det noe å avsløre, jeg tror ikke det mange som blir overrasket her, men før vi avslører ukens nummer 1, her en liten oppsummering av topp 10 denne uken. På 10. plass Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. The Bausa med Magnetic her på 9. opp fra 14. Alex Warren på 8. som forrige uke med Fever Dream. Sam Fender og Olivia Dean uforandret på 7. Rock Boys og Vinny med Håpløs på 6. som forrige uke. Så har vi haft en liten rokering av plassene her. Kygo på 5. denne uken. Den var på 4. forrige uke. 4. plassen denne uken Sienna Spiro, Great Expectations. Hånd I hånd med Tobias Sten på 3. plass. Og som akkurat hørte, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang på 2.

0: Det er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag, i dag er det kjøttbullens dag, loven.
0: Hurra!
1: Hurra! Blir det buller til frokost?
0: Ja, nei, kjøttkaker, det er jo, eller kjøtt, det er jo forskjell på kjøttboller.
1: Nei, da ser jeg for meg de der du får i 2 kilos poser på IKEA, ja.
0: Du gjør det, ja, ja. Ja, det
1: er eller sier bylla i Sverige, ja. Mot potatismos.
0: Det er bare å ønske alle en god søndag. Og så høres vi i morgen fra 05.59, blant annet med en topp 10-liste.
1: 10 fyllemeldinger du angrer på. Oh, oh, oh, oh.

0: Clas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Olsson.
1: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
13: Hei du.
14: Hei du.
13: Har du ikke vunnet?
14: Nei.
15: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært?
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
19: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
18: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
20: Nå det kampanje på ID Buscargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buscargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Klas Olsson, kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
11: 0909. I butikk og på nett. Savannah.
12: Du?
13: Ja.
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savannah med sett.
16: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
17: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
16: Eller du ikke ser noe som helst.
17: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
18: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Det er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
22: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
22: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
22: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
1: nei.
22: Eller
1: nei,
22: så faen.
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
24: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
25: Radio Norge.

0: Steinsprut og ruteskift. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, I dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Smør på selvkjøvik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
8: Nei, har jeg vunnet?
7: Nei, nå var det du som ringte oss.
8: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
7: Men ja.
8: Si at jeg har vunnet.
7: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
8: Ja, så skal jeg reagere på det.
7: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
8: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
7: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
8: Ja, det kom dessverre ikke med.
9: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: I butikk og på nett. Savannah.
14: Du,
15: ja?
14: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savannah med sett.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Steinsprut.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
9: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her.
8: Ja, det jo ikke første gang du ringer.
9: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mhm. Nå det noe her som har... Nå det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror. Eller?
8: Det nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
9: Ja.
8: Og så...
9: Det høres også veldig kjent ut.
10: På lørdag det lottotrekning. Og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO. Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
11: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente! Hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sendt meg en link.
21: Hva skjer?
22: Nei! Vente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
23: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
24: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
25: Følg med nå.
26: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
28: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller... Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
27: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
9: Hallo, jeg har gifta meg.
8: Gratulerer.
9: Ja, takk, i dag.
8: Oi.
9: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
8: Så hyggelig.
9: Ja, det 2026.
8: Ja.
9: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
16: Mamma, det grilldag på fredag.
15: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
16: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
15: Ja, pølsebrød.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag. I dag er det kjøttbullens dag, loven.
0: Hurra!
1: Hurra! Blir det muller til frokost?
0: Ja, nei, kjøttkaker, det er jo, eller kjøtt, det er jo forskjell på kjøttboller.
1: Nei, da ser jeg for meg de der du får i 2-kilosposer på IKEA, jeg.
0: Du gjør det, ja.
1: Ja,
0: det
1: er eller si bylla i Sverige. Ja. Med potatismosen.
0: Det er bare å ønske alle en god søndag, og så høres vi i morgen fra 05.59, blant annet med en topp 10-liste.
1: 10 fyllemeldinger du angrer på.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
10: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
9: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
10: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
9: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Radio Norge.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Før på Statsjøvik, det Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du I rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
18: Hallo, jeg har gifta meg.
17: Gratulerer.
18: Ja, takk, I dag.
17: Oi.
18: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
17: Så hyggelig.
18: Ja, det 2026.
17: Ja.
18: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nei, den vassen der min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
13: nei,
14: den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
14: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
13: han
14: den sammen.
13: Han snakket om aldri!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja. Det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Hallo, mammas telefon
4: Hei, Andrea, det mormor
3: Hei, mormor, mamma, det mormor
4: Nei, Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det
6: Hun vil jo bare ditt beste Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
0: Steinsprut.
8: Rispilglass. 0,99.
0: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nei, den vasen der jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det.
15: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
14: han
15: den sammen.
14: Han snakket om aldri!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Så forbanna, hva det så gøy, ja?
2: Ellers så det det at jeg så mange har jeg overtrett. Når smaker kuksmat? Kuksmatutor best!
1: Faen, ass. Vi ta den en gang til, da.
2: Når smaker kukkmast? Nei,
1: god. Så jævlig moro det ikke,
2: skjønner du? Når du leser, så får jo ikke... Når smaker kukkmastmutter best?
1: Det bare på norskbil, da!
2: Hva whisky Volvo?
1: Da faen, det vel noe som har sørt I baksett, eller?
2: Når ble Geir hobbykirurg?
1: Nei, aldri! Det glad I brøst, da, men...
2: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av en av langsnobbing
1: og whiskykongs.

0: Nå trodde du at du hadde satt på løvenes konge, men ja, dette her er bilenes konger.
1: Det er det, det er rett og slett...
0: To konger.
1: Ja, to konger. Ja. Tre kronor, tenker du på nå, og blander ut Sverige alltid. Ja. Det må også gratulere så mye til søta, bror.
0: De, fria, de, fia. De har jo veldig mye, de hadde jo for svenska flaggans dag her, var ikke en kjeft som flagga. Det var ingen som flagga.
1: Nei, nei.
0: Og så er det snart midtsommer, da flagger de.
1: Det er jævlig svenska, ass. Er det da folk flyr rundt med blomster, år og brenner bål, og ligger med jenter i sånne kort hvit kjole uten, som går barbeint i gresset?
0: Det er korrekt observert. Ja, det er det. Ja, jeg har sett sill,
1: jeg har sett det på spør om det.
0: Ja, og drikker øl og nubbe. Altså, ja.
1: Det er, hvis du fikk velge en av de tinga, brenne bål, sjekke opp damer i hvit kjole barbeint, eller bare spise sill, hva hadde du valgt bort?
0: I min alder, Bo... Hvis jeg sjekker opp damer i hvit kjole da, så er de enten på et sykehjem, eller så er de sykepleiere. Så det er uniform.
1: Ja, jeg går jo for å brenne bål. Jeg er dritglad i fyrstykker.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Er du fyrstykkentusiast, eller er du går for lighter?
0: Jeg går for lighter, gitt. Jeg går på, for de peislighter som det ikke går an å fylle, som det står at det går an å fylle.
1: Det er bare piset.
0: Ja, det er bare...
1: Sånne lange nebbe av lighter. Når den der nebbe detter av, så du må ha hele hånda nede i kubbelyset.
0: Ja.
1: Nei. Vet du hva? Jeg synes at svenske flaggans dag, det er en dag vi bare kan... Den synes jeg vi skal begynne å feire. Jeg har sett svensker som koser seg stort på Karl Johansen her i Oslo når det er 17. mai. Ja. Så jeg synes ikke det er mer enn rett og rimelig at vi tar en liten dram for den... Og en liten spekesil for svenske flaggans dag. Og knugen, det synes jeg vi skal unne oss.
0: Men altså, jeg har jo kjøpt sånne svenske nubber på Systembolaget, sånne nubber, sånne små nubber, altså sånne smådrammer i sånne flasker.
1: Er det drammer det?
0: Ja, da har du hallonsfleder, og du har
1: hallonsfleder,
0: og sillasnups og kruksmatuta, og men så har du
1: den kruksmatuta, den er best når det er romtemperert, er det ikke
0: det? Ja, jo, det er jo forskjellige oppfatninger av den, men den aller verste som vi brukte som straff på hytta, det var beskadroppor.
1: Beskadroppor?
0: Beskadroppor, hvis du var så ueldig å få beskadroppor. Vi delte jo dette her ut med, liksom som blindtest.
1: Jeg husker det, du lå utenfor ytta, så har du fått beskadroppor da.
0: Så. Ja, ja, så tror du ikke jeg hadde fått beskadroppor. Så de ni første er litt vonde.
1: Ja.
0: Men så går det bra.
1: Ja, det er litt som når du skal ananaser opp i rumpa. De ni første er litt vonde. Vet du hva, vi skal ha nå, Sondre, produsent.
0: Vi skal sette i gang langkjøring.
1: Vi skal ønske hjertelig velkommen til dagens episode av Langkjøring med Geir Skau.
0: Klink, Edru, og Bo.
1: Ja, og apropos det vi akkurat snakket om, så er jo dette stikket her heter jo folk som gjør mye rart med bilen sin.
0: Ja,
1: det er jo omskrivningen.
0: Vi har jo lest opp gjennom tiden folk som har altså nærmest et seksuelt forhold til bilen sin.
1: Ja, hva er det rareste du har sett? I den forbindelse.
0: Nei, men det var jo en fyr som var så glad i en Alfa Romeo, så han kjørte jo den litt inn i et skogholt, kledde seg kliss naken og lå gnei seg på panseret på han.
1: Det er helt jævlig, men jeg husker jeg så en gammel ungdomsfilm en gang i tida. Ja. Jeg husker ikke om det var noe, det var sånn, husker du på slutten av 80, begynnelsen av 90, så var det mye sånn college-film. Ungdommer som var på sånn sommercamp og erta på seg lærere og sånn. Ja. Da var det en fyr som kjørte sånn ranchero, det var et sånn, med en sånn stor støtfanger, som med spisse hjørnelykter foran.
0: Ja.
1: Sånn rancher og...
0: Altså stasjonsvang eller
1: pick-up? Nei, det er pick-up. Ja. Og så hadde de fått tak i masse cannabis da, masse weed, og da gadde de ikke å rulle alt, det var liksom flere kilo. Så de bare trøkket det ned i luftfiltret, og så startet de bilen, så lå de ved exhaust og røyka. Det er ganske...
0: For
1: da er du glad. Bruker rett og slett bilen som bong.
0: Men da ville jeg heller brukt tatt og lagt i varmeapparatregisteret.
1: Ja, jeg tror
0: jo... Og så sitte med kjeften foran de dysene, det må jo være mye bedre.
1: Det slår ikke ut på urinprøven når du gjør det der, altså, for det er jeg ganske sikker på. Du får i deg fint lite av greiene.
0: Og hvis du blir stoppet av politiet da, så kan du bare si at vi har fått... dette må være forrige eieren, dette kjenner jeg ikke til.
1: Ja. Nei, det er klart. Bilen går så dårlig. Jeg har fullt av weed i urinfiltret, men du hadde jo sett en fyr på internett som drev å vaske utstyret sitt med kantklipper.
0: Nei, han vasket ikke utstyret sitt med kantklipper. Det var å ta...
1: Hva var det du sa i sted?
0: Nei, han hadde... Jeg bare så en som hadde tatt en sånn forniklet felg som var så litt støgg ut.
1: Nå er det sånn som fatteren. Er det forniklet felg, eller er det krom, eller er det polert aluminium?
0: Det var ikke godt å si, og det ble heller ikke tekstet sånn at jeg fikk noe greie på det. Men jeg tipper at det var krom. For det var ikke noe det var en døv felg, men den var jo matt og fæl.
1: Er det krom, så er det en døv felg. Det er jo gammelt jungelord, jeg.
0: Ja, og så la den på bakken, og så satt den en sånn poleringspad på kantklepperen
1: Nei,
0: sin.
1: Nei, det er så, dritbra triks da.
0: Det var kjempebra, ikke behøvde å bøye seg, ikke, altså det var jo, det ble jo blank
1: som... Systemet for sånn dzz, pisk, så ja. Satt den rett og slett en poleringspad da.
0: På, som satt på yes. den der.
1: Tror ikke du skal være så veldig redd for å, for å svi poleringsmidlet, for den har vel... 23 000 omregninger, den der greia.
0: Kantklepperen?
1: Ja.
0: Nei, jeg tror ikke han gikk så fælt. Det er bare å klemme hardt på den, da. Men hvis du klemmer så hardt på den, så kommer de trådene ut, og da er løpet kjørt litt.
1: Det blir en spesiell type når du står og polerer bilen med kantklipper som bensinmotor på ryggen, og så, det der er jo, skal jo ikke være uprøvd.
0: Nei, men du har jo sett hvor fint det er hjemme hos meg.
1: Ja, ja.
0: Det kommer jo at jeg klipper hekken med poleringsmaskin.
1: Ja, nå skal vi inn på en liste som forsvinnende liten, Geir, nemlig ekstrautstyr på Ford.
0: Ja, det kan du godt si, men så fant jeg noen gamle videoer her av ekstrautstyr du kunne få på Ford.
1: Dette er gøy, dette er nostalgi, ass.
0: Ja, for dette her er sånn, jeg skal si, jeg vet sånn,
1: akkurat hva du har sett.
0: Sånn 70-tallet.
1: Helt uavhengig av
0: meg. Og dette her, ikke sant, da var jo Ford hadde jo pick-upper, Dodge hadde pick-upper, Chevrolet hadde pick-upper, så her var jo selvfølgelig konkurranse om folk som, for dette var jo biler i, altså som ble brukt som arbeidsbiler.
1: Altså Ford F-150, Geir,
0: ja.
1: Verdens mest solgte bil.
0: Ja.
1: Og slått bobla.
0: Mm. Men i 1970, jeg lurer på om det var 75 eller 76, så ble den levert med på innerskjermen motorsag.
1: Nei!
0: Jo. Det følte med motorsag med egen brakkhet i motorrommet.
1: Som du satt oppå innerskjermen altså hjulbuen foran, ja. Under panseret.
0: Ja, ja.
1: Det skulle da, skulle på hytta da.
0: Nei, men dette var jo for skogs for, og det var Ford-branda så motorsaga het Ford.
1: Hva tror du den er verdt da? En sånn Ford-motorsag?
0: Ja, det er helt utrolig.
1: Er det noen i Norge som har det, så skal jeg ha bilder på Instagram langkjører med Geir Skau Ford-motorsag, og Emil jeg vet du hører på oss i Ford Norge. Nå må du kjenne din besøkelsestid og få levert en ordentlig motorsag med de nye Ford. Det er elektriske F-150 Lightning pick-up-a. Ja. Bør jo være levert med elektrisk motorsag.
0: Med skjøtledning.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo ikke bare dere med det, vet du. For de hadde... Du kunne få aggregat som også sto nede i motorrommet. Forholdsvis god plass nede i motorrommet, da.
1: Ja, mye plass.
0: Altså, der var det... Det var vel 110 volt, da, for det er jo det som er i Amerika.
1: Ja, ja.
0: 110 volts aggregat som sto nede i motorrommet.
1: Hva skal du med det? Holde kjølebaggen i gang mens du fisker, da?
0: Ja, Gud vet. Og som om ikke dette var nok, så var det jo... Så er det jo ganske breie fangere, hvor... Det er jo ganske kult på amerikanske biler, hvor... Hengefeste sitter i fangeren.
1: Ja, det er liksom bare slags innsøk.
0: Bare en sånn innsøk.
1: Ja, ja.
0: Og så er det strekkmetaller, sånn ruglete aluminium dørkeplate oppå.
1: Ja.
0: Ja. Det var, synes Ford, at det var en veldig dårlig utnyttelse av plassen. Så lavde de den bittelitt rande lenger. Og så hadde de lavd hengsler på. Så hadde de oppbevaringsboks nedi der sånn.
1: I fangeren?
0: Og der kunne du sette inn kjølelementer og ha kalde øl.
1: Nei, men det er så rått. Men altså, hva er ditt favoritt? Det finnes jo ganske mye rart av sånne ekstrautstyr på gamle biler.
0: Om jeg det finnes.
1: Jo, mine favoritter, ja. Det er en sånn, jeg husker ikke nå, dette tar vi litt på her, det vi snakker om nå, men det var noe sånn gammel Duesenberg eller noe sånt, som hadde kjøle, altså temperaturmåleren på vannet, i en sånn gjennomsiktig sylinder som stakk opp på radiatoren.
0: Ja.
1: Den er ganske kul.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er ikke noe veldig banebrytende, men en jævlig kul greie, det er den aircondition greia at du bobla. Den der rullen du henger på utsida av vinduet med tørris eller isbiter i, som blåser inn i bobla.
0: Så blåser kaldt inn, bare av vinden utenfor.
1: Ja.
0: Men bobla hadde ikke bare det, vet du. For ok, når det var litt varmt, men så kunne det jo være hustrig på vinterdag. Der ble den levert med kaffemaskin, så du kunne koke deg en kopp kaffe mens du kjørte.
1: Og
0: bare det å kjøre bobla er jo krevende nok, om ikke du skal passe på trakteren i tillegg.
1: Hva gjør av kaffegruten da? Er det filtermart, eller hva er det som skjer her?
0: Nei, det der var før de fant opp filter, altså.
1: Satt ikke en bitte liten barista inne ved G-stanga der og lagde latte og marcochito og macchiato og alt det greiene der?
0: Men du trodde jo dette her liksom var sånn av nyere dato, men T-Forden, den ble levert...
1: Den ble med te-mugg.
0: Nei, det var kona til Henry Ford. Hun hadde te-mugger. Men i hvert fall så fikk hun få levert den med en sånn liten boks, vanntett boks, som sto på manifolden, som holdt varmen, sånn at du kunne koke pølser. Det er ikke kønn. Du kunne så du fikk varmt vann i den der.
1: Så du kunne koke pølser?
0: Ja, eller annet du ville koke. Geit eller hva faen du drev med da.
1: Eller kjøttet til de samene som Hellstrøm besøkte. De kokte jo alt kjøttet.
0: Men dem hadde ikke tilføyd.
1: Dette koker du ikke. Jo da, koker den, alt sammen.
0: Men en, altså, jeg er jo vokst opp. Det kommer jo ikke...
1: Du vokst opp i tilføyd? Dette er jo så nytt. Ja,
0: det er
1: søren ikke langt unna.
0: Det er ikke så langt unna, for faren min hadde T-Ford, som var cabriolet, eller sånn, ja, det var jo det alle sammen da. Men han kjøpte den for 600 kroner, så var ikke kallesjet den.
1: Nei.
0: Men det dreit han i, for han hadde to svære paraplyer, som han hadde liggende bak.
1: Det går ikke så fælt når du ikke vrenger paraplyen på E6.
0: Nei, det gjorde ikke det. Tenkte jeg, han kjørte den til Gjerriken fra Oslo, da, 40 mil med to paraplyer. Men en av tingene som jeg har sett da, som er, for, jo det var det jeg skulle si, at vi er jo vokst opp, og nå vokser jo opp en generasjon som ikke kommer til å oppleve lighter sigarettenner i bil.
1: Det eneste de kommer til å oppleve er sånn prompepute i Teslaen. Ja. Så når de setter på blinklyset, så er det prompeputelyd. Det er ikke så gøy som tørris, aircondition og pølsekoker på kardangen, altså.
0: Nei, men Ford, altså, det var også sånn 50-tallet som skulle appellere til kvinner til å kjøre biler, ikke sant?
1: Ja, førte du med vaskemaskin?
0: Det var sørenig. Det var ikke så langt unna med dem. Men de hadde altså i senteret på rattet
1: ja.
0: Sigarettetui. Så da bare åpnet der, og så kunne du ta deg en sigarett og sitte der og røke, og så, sånn, så var hvordan, integrert i rattet.
1: Du vet hvordan du ser at det er en britte som kjører T-Ford, eller?
0: Nei.
1: Det er melk og sukker inn.

0: Og dette stikket, Geir, det tilegnet en mann. Vi kjenner han som Myklebust, men han går bare under kallenavnet her i podcasten. Mannen med pågangsmote.
1: Med pågangsmote, fordi altså med Christian Myklebust, han var jo han ble jo ukas lytter, og han ble jo lovt det på grunn av at han jeg sa det, hvis du kjøper den Fiaten min, så skal du bli ukas lytter, men ikke før du har hentet han, og Nei. Det ble han.
0: Og du kunne til og med lagt til, ikke før du får han til å gå, for vi rakk jo ikke å kåre han til ukas lytter før den bilen var på sin første tur.
1: Ja, nei, vet du hva?
0: Og, det er helt rått.
1: Og så tenkte vi det, at han har satt av tid, og nå, dette var, nå i år, så skulle han ha seg en Fiat 1100D Saloon Lusso.
0: Lusso, du.
1: Lusso, det kan dere gå inn og google for det. Hæ?
0: Hva betydde Lusso? Luksus?
1: Nei, det var noe sånn luksusgreier.
0: Lusso.
1: Han har byttet bremser, og nå er den klar for registrering.
0: Har vi byttet bremser, og vi har løftet det.
1: Men, så tenkte jeg det at den godeste Myklebust, han nå koser han seg i garasjen og sånn. Neida, han har vært i Fredriks, altså han kommer fra Ålesund, det er jo ikke noe sviptur. Han har dratt
0: og kjøpt... Den jugendperlen er ute i havgapet på hvor er det? Møre og Romsdal.
1: Ja, Gud vet. Ja. 76 Cadillac DeVille Elegance, 8,2 liter på hele 218 hester.
0: Vet du hvem som kjørte sånn? Vet du hvem det var?
1: Nei.
0: Scarface.
1: Han hadde
0: Scarface kjørte lysegul sånn med Q-mønster av setetrekk.
1: Men så tenkte jeg at nei, når han kjørte denne svære Cadillacen var nede, og så hadde han med seg henger, men han kjørte den på veien hjem. Jeg tror ikke det dukket opp en 62-boble som var så koselig at han bare måtte ha med den også.
0: Vet du hva, han har jo snart like mye biler som bilmuseum på Lillehammer. Kanskje vi skal ta en tur til Ålesund og se på samlingen hans?
1: Ja.
0: Var det gøy da?
1: Ja, visst søren.
0: Men vi er jo
1: glad. Du må ikke ta med deg noen fin bil, for da tar du kjøperen den nå, vet du.
0: Blir fly hjem. Ja. Men jeg synes jo det er kult at han kjøper den Fiaten, og så går det ikke mer enn noen dager. Vi er glad i folk som får fremdrift på prosjektene sine.
1: Ja.
0: Og det er jo gøy nå å gå i den bilen. Hadde. Ja, vi hadde jo ikke fremdrift. Vi hadde mye, men ikke fremdrift.
1: Eneste han kunne fortelle her var at han fikk ikke... Han fikk ikke vinduespusser at det virket.
0: Nei.
1: Så han var stakk handa opp under der. Det er jo ikke sånn. Og han sier jo det her at jeg har jo hender på størrelse med dasslokket på hytta her i. Så han hadde jo blitt sittende fast i 3 kvarter opp under der. Og fått omsider handa ut med noe redusert hud.
0: Han var kilt fast oppe i dashbordet på den 1100 Fiaten, han.
1: Ja, for å få vinduespusser at det virker.
0: Men han skal få pågangsmote og gjennomføringsevne.
1: Ja, og vi har jo sett filmer at bilen er ute og kjører på veien. Er det noe klørts på nå, sa jeg? Ja, ikke så veldig bra klørts, men det er klørts på nå.
0: Ja, klørts er klørts.
1: Vi fortsetter oppdateringen til Myklebust. Vi er glad i folk som
0: får det til. Vi regner jo med at vi ser han på Fiat-treffer nede på Østlandet med den bilen i løpet av sommeren.
1: Så blir det han og meg da, jeg med elektrisk og han med...
0: Da skal jeg sitte på bane med Suicide Doors.
1: Ja, det må vi jo da.
0: Nei, hilser til Ålesund her altså.
1: Yes.
0: Hei, Geir og Bo, står det her på en mail vi har fått på postlangkjøring@gmail.com.
1: Ja.
0: Gmail.com altså. Ja, ja. Her er en trofast lytter som snakker, eller skriver da, som jeg ville gjort. Skriv i da. Jeg har 10 år bak meg som sårbeint med vernesko, og kaffe så sterk at t-skjøen står i midten. Vi kan kjenne oss igjen i den.
1: Oh,
0: yes. Ikke bestandig vær så jævlig opptatt av å vaske de koppa heller på verste jeg har sett.
1: Nei.
0: Det er jo åreringer i kjelene på Mokamasteren, og det er jo ikke gjennomsiktet der i kolben en gang.
1: Tenkte du på gamle verste mitt?
0: Ja, det tenker jeg på.
1: Og det er arkeolog for å finne bånd på.
0: Ja, det var jo David Attenborough som sjekket de dyra som var i den kaffetrakteren der. Men det er samme det. Nå sitter jeg med ansvaret for å utdanne neste generasjons bilmekanikere på VK2.
1: Ja, det er
0: videregående skole 2 lette kjøretøy i Buskerud. Tro meg, å holde en gjeng 17-18-åringer engasjert krever mer enn både tørr teori og en sliten plansje av et firetaksmotor. Det kan jeg kjenne meg igjen. Vi har ikke slitet ut pultene i skolegangen vi ligger her.
1: Nei.
0: De må ha noe å skru på, og der kommer vi inn. Derfor trenger han da hjelp fra oss, som han skriver i all beskjedenhet, Norges mest motorkyndige lytterskare. Og det er dere der ute. Så hvis dere føler, det er altså dere får tilliten her fra en VK2-lærer på lette kjøretøy Buskerud. Dem jakter opp et prosjekt, eller rettere sagt, et herlig mareritt av en bil. Så det kan være hvem som helst Volkswagen. Nei, det var ikke lov å si. Vi ser etter en bil som de kan få donert. Kjøpe for vrakpant eller en symbolsum rett over vrakpanten. Budsjettet mitt tross alt omtrent like stor som ditt håp om at elbilen tar over verden, Geir.
1: Oh, ja.
0: Og det jo ikke spesielt store håp
1: det
0: for det. Neida, det jo...
1: Men det må jo være noen som har en gammel bil og gi til disse.
0: For eksempel, bare for å nevne ukas drittbil forrige uke, det ikke, altså, elbilen har ikke kommet for å ta over verden. Den har kommet for å... Jeg vet ikke hva. Så det rett og slett lite russveising, men masse mekanisk feil, feilkoder, masse jobb å gjøre mekanisk, det de glad for. Når det gjelder det mekaniske derimot, det mer feil jo bedre.
1: Ja.
0: Elektriske spøkelser.
1: Da går vi for Jaguar.
0: Ja. Elektriske spøkelser, eller noe annet engelsk.
1: Ja.
0: En Austin Marine kunne de gått med for deg.
1: Nei, det for lite ledninger. Jaguar har mer enn nok.
0: Men alle har samme farve, da. Så det jo litt kødd allikevel.
1: Ja.
0: Neida, så det de klar for. Dette tross alt reparasjon, feilsøking de skal lære. Pluss litt til. Nemlig oppføre seg som folk. Det viktig.
1: Ja.
0: Det ikke alle som de verste som har kunnet jobbe gjennom våre, Geir.
1: Nei, det
0: Så hvis du det står en stakkare i nærheten av Øvre Busker og har en bil i oppkjørselen eller kona har mast om å fjerne de siste tre årene, her sjansen til å bli kvitten med god samvittighet. Det går til et fantastisk formål, det jo klart det. Det mekker jo nye rekrutter til bransjen vår og til rett og slett til vår interessegruppe.
1: Mm.
0: Det jo dødsgøy. Folk som driver med bil må sy puter under armene på dem.
1: Ja,
0: får dem fram. Lag gode matpakker altså, til dem.
1: Hvis, bare for å si det sånn, vi hadde jo en Fiat, den Fiat 1100, ikke den der tidligere omtalte, men jeg hadde jo en annen,
0: ja.
1: Som vi ga til Valdres gatebil. Den hadde,
0: den
1: jo, det hadde vi ut penger for, men det var mye større glede å trille denne gårde opp til dem, enn å stå der og kødde med det der
0: i garasjen. Og de har alle muligheter til å bytte hjul på noe, som blir finere. Kroma 17-tomshjul på Fiat 1100. Nei, vet du hva? Håper dere kan lufte dette i sendingen mellom slagene. Ikke noe mellom slagene, dette hovedinnslaget.
1: Det midt i slaget.
0: Hovedmellominnslaget, ja. Dette? Så vi får lære disse ungdommer forskjellen på en fastnøkkel og en banan. Det viktig.
1: Ja.
0: For jeg har prøvd å spise fastnøkler, så det nesten umulig å ha på ristet brødskive.
1: Yes, det går det da.
0: Ha en strålende sending videre. Hold jula i gang. Elsker å høre på dere. Vet du hva? Når folk kommer med sånn skryt, Oskar, vi er helt enkle folk, vi.
1: Særdeles enkle.
0: Vi er helt enkle folk.
1: Ja, ja.
0: Og så skryter oss. Vi er glad i det, vi. Det bare å komme med skryt, men
1: vi tror alle damer som smiler til oss er forelsket.
0: Ja. De tror bare de får, det morsinstinktet som slår inn, og får lyst til å søke som BPA og passe på oss. Men dette rett og slett et hjertesukk fra en lærer på videregående lette kjøretøy i Buskerud.
1: Ja.
0: Hvis dere har en bil å donere, med masse feil, vært i vann, hva som helst, bare det ikke mega mye russveising, kan dere ikke ta kontakt med Vegard Corneliusen på Buskerud videregående skole, lette kjøretøy.
1: Yes.
0: Så gir dere bort den bilen, eller få 1500, i stedet for å kjøre på høgeren, hvis det i sånn tvilstilfelle, men ikke en som du kan se E6-en når du kjører, når du tar bort matta da. Men,
1: mye tekniske feil.
0: Sånne lærere som står i det dag ut og dag inn med litt umotiverte ungdommer, og sikkert motiverte også, og som greier å vende dem om til å bli bilmekanikere, bilfolk, få interessen, sånne tar vi oss hatten for, Geir.
1: Og nå er det snart skoleferie, og så tenker vi at der står det et eller annet, en eller annen perle, da, når skolen åpner, begynner igjen til høsten.
0: Ja, det må vi få til. Det synes jeg vi, såpass gjennomslagskraft, synes jeg vi skal prøve å ha.
1: Det skal vi få til.
0: Ja, vet du hva? Vi slår et slag for alle som går kjøretøy på videregående skole. Vi slår et slag, vet du hva vi slår et slag for?
1: Nei.
0: Yrkesfag slår vi et slag for.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Vi trenger ikke flere revisorer nå.
1: Nei. Jeg leste en artikkel i Amcar her, eller som Amcar hadde delt på sosiale medier, og der var det snakk om lang ventetid på kontroll, altså på kontrollstasjonene på Statens vegvesen, eller hva
0: det er. Ja, det er bil,
1: ja,
0: det er ikke pumpekontroll hos fastlegen.
1: Nei, og det tar jo, og der er det, ja, og folk, vi har jo vist noen biler opp igjennom, og det er jo ikke alltid det går i heidundrandes hoppsattakt der. Det går, det er liksom, det er statsansatte, ja. Oi, oi, oi, nei, skulle du ha sett da? Og så, jeg husker jo
0: da vi... Så er jo egen, de går jo opp i muntlig beslutningsvegring, vet du, rett før de får jobb. Det er viktig å ha 5 i beslutningsvegring, for det er ingen som kan gi et svar.
1: Nei.
0: Ikke sant, de er på teknisk kontroll, og så går de over bilen, og noterer og snakker jo ikke mer. Du får lov å stå der, men de snakker, de visker og tisker med hverandre. Så spør du, hvordan gikk dette? Du får svar på 3-6 uker. For de går over bilen teknisk, ikke sant? Og skriver en rapport.
1: Ja.
0: Så leverer de til en nemnd som ikke har vært og sett på bilen.
1: Oh, ja.
0: Så de går gjennom de faktene som står på arket,
1: ja, ja, ja.
0: Og vedtar om bilen blir godkjent eller ikke, helt uavhengig av den som har sett på bilen. Det er ikke han som går på bakrommet og ser over fakta og godkjenner.
1: Er ikke han som stempler, ja?
0: Han som, nei, han stempler at han har sett på bilen. Så går han til en nemnd, så er det 3 til 6 uker å få svar tilbake om han fyren hadde gjort jobben sin. Men hadde vært litt, hvis han setter seg ned da, på bakrommet, ja. Og så tenker han, faen, hvordan var det med den da? Det ser jeg ikke på. Så i stedet da, for å sende den inn, blir avslått for at han ikke har sett på det, og ny time og sånn, så burde han bare lagt fra seg arket og kulepennen og sånn, og gått ut og så, nei, sånn var det, ja, det stemmer det, sånn er det, det var greit det.
1: Ja.
0: Og så, da hadde det vært litt kortere beslutningsvei.
1: Nå skal det jo sies at jeg har møtt mye hyggelige folk på...
0: Det var jo hyggelig!
1: Ja, men det gikk så tregt, og jeg husker jeg kom opp på biltilsynet, som det het da, i bilsakkyndig, eller hva... Oppe på Risløkka, som vi måtte forholde oss til her i Oslo.
0: Victoria Terrasse.
1: Og da var det... Så står det da biler... For det var 7 porter, eller hvor...
0: Ja, ja, ja.
1: Foran det. Så står det da en haug med folk med bilene utenfor der, sånn. Som har fått time klokka 9 eller klokka 2, eller når man får time, ikke sant? Så står det altså en haug med folk med sånne lagerfrakk i vinduet og drikker kaffe.
0: Ja.
1: Ja, for de skal ikke slippe deg inn før akkurat.
0: Det er veldig spesielt at de ikke bare, at ikke en, jeg skjønner at det er det som er reglene, men at ikke en som har den der servicegen, at ikke er en fyr som har jobbet i en eller at ikke er en fyr som har jobbet i et serviceyrke før som liksom sier, æsj, vi lokker opp hvordan vi er jo likevel,
1: ja.
0: Det, for det er ikke noen regel mot å gjøre det,
1: nei.
0: Jeg tror ikke det er noe sånn, det er ikke sånn at sjefen kjefter på deg,
1: nei, men sånn har det alltid vært, ja. Men greia nå da var jo at de skulle prøve da å få få litt fortgang, få økt kapasiteten, det kunne være vanskelig, bemanning, det kunne være vanskelig. Men et lite tips til folk som skal levere eller vise gamle biler, sørg for at ting er i orden når du drar opp der, så du slipper sånne...
0: Det gjelder jo PKK, eller AKA EU-kontroll, periodisk kjøretøykontroll. Dette kontrollorganet som ble innført av den europeiske unionen her inne i landet vårt, selv om vi bare er EØS-medlem. Det er også da andre hvert år, mor og inn, har du lastebil hvert år, helt krise. Samme, har du bil som eldre enn er det 63-modell, så er du fritatt. Samme det. Det er jo EU-kontroll, PKK.
1: Ja. Ja.
0: Det er jo ha ting i orden. Når du kjører bilen inn, pass på at du kan gå en runde rundt bilen, sjekke at alle setter på varselblunkeren, og fullt lys, og så går du rundt og tåkelys, og så bak og foran, så
1: sjekker du at alle pærer er i orden.
0: Og så legger du refleksvesten, varseltrekanten og vognkortet i passasjersetet.
1: Ja.
0: Og så til mindre, han må drive og gnage og irritere seg rundt den bilen din, til mindre sjans er det for å få feil psykisk, tror jeg.
1: Og så sørg for å ha spyleveske på tanken, for den skal han også prøve.
0: Sånn enkel
1: greie. Sjekk at hornet virker.
0: Ja, har du motorlampe, demonterer instrumentet og tar ut pæra. Sånne helt enkle ting. Men vet du hva, skal jeg gi deg et stalltips for å få raskere time for visning av bilen din, hvis du for eksempel har senkesett?
1: Ja.
0: Da tar du safe-driven din, som jeg er så glad i. Hvis det er noen som hører på oss i safe-drive-systemet, så er vi ganske klare for å være ambassadør for dere hvis dere er hypp på et samarbeid. Det var dagens reklame.
1: Oh.
0: For det er gøy. Men safe-drive...
1: Det var ikke akkurat da, reklame, det var jo...
0: Det var en...
1: Et lite frieri.
0: Ja, og det er greit, men vet du hva? Jeg betaler gledelig den summen. Det er det beste investeringen jeg noensinne har gjort. Safe-drive. Men sammen med det...
1: Hva skjer med det?
0: Det jeg skal frem til, det er at da finner du på den safe-driven der det står teknisk kontroll, så kjører du rett inn i den med en bil som ikke er godkjent. For hvis du blir tatt av biltilsynet om å vise bilen, så har de også krav på å gi deg time fort. Så hvis det ikke er så gærent at du blir avskiltet, hvis du har senket bilen din og ikke er godkjent i vognkortet, bare skal vise den, du har firehjulskontrollen, du har senket, alt er i orden, men du har ikke fått time for vising, for det er for lang tid. Kjører teknisk kontroll, da vil jeg si, ok, jeg viser den i morgen.
1: Ja.
0: Så når du viser den da, så er det jo forut og godkjent.
1: Ja,
0: så da er jo dem, og ikke koster penger heller. Skal du bestille visningsteamet, så er det jo koster penger.
1: Ja.
0: Hvis du blir tatt av teknisk, skal ikke den pålegger deg å betale for det.
1: Oi.
0: Så er det både gratis og raskere. Så kjør inn i en teknisk kontroll, men pass på å ha såpass mye i orden at du ikke blir avskilt av.
1: For et tips!
0: Ja, fy faen. Vi er en slags tipstelefon, Vigga.
1: Ja, vi er det. Bortsett fra at det ikke går an å ringe oss.
0: Om dette stemmer, det vet du ikke.
2: Ukas lytte!
0: Og den vignetten er kjærkommen. Vet du hva? Det er den vignetten folk sutrer og ønsker seg mest, sutrer når han ikke der, ønsker seg mest når han kommer, nemlig ukas lyttergeir. Og denne gangen her har vi plukket fra aller, aller øverste hylle i bilsamfunnet.
1: Ja.
0: Og det er folk...
1: I bil, forbrenningsmotorens vidunderlige verden.
0: Ja, vi har rett og slett... Vi er rett og slett offer for noe som har modnet på oss.
1: Ja.
0: For vi hadde jo et stikk litt tidligere denne episoden her, som handlet om donorbil. Da begynner folk kanskje å skjønne det. Det er ikke noe hemmelighetsgreier. Det er ikke noe cliffhanger vi driver med. Dette er en podcast. Ja. Så dette er rett og slett...
1: De ville ha en gratis bil til VG Buskerud.
0: VK, lette kjøretøy Buskerud videregående. Og vet du hva? Vegard Corneliusen, som står i det dag ut, dag inn, har bare 3-4 måneder ferie i året, og sliter revet av seg der som lærer.
1: Ja.
0: Han skal bli ukas lytter, Geir. Fordi han ens... Æren, lager, rekrutter og hva heter det? Rekrutterer hardt til bilbransjen og bilmiljø.
1: Veldig godt forslag, Bo.
0: Så her kommer rett og slett ukas lytter. Vegard Corneliusen.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
1: Og dette her er en slags historietime, for jeg kom over en artikkel her, og det er på en svensk nettsted. 1962, P1800, vi liker jo den, Volvo P1800.
0: Det er jo, kan ikke du fortelle det der om helgenen før du tar, nok, jeg vet ikke hva du skal si, fortell det at dem... Altså Helgenen, The Saint med Roger Moore, han, det er jo en engelsk detektiv, litt sånn James Bond-aktig. Ja,
1: og der ville, og da skulle de ha en litt kul bil til Helgenen. Ja,
0: produksjonsselskapet ville ha en bil som liksom skulle han identifiseres med Helgenen. Yes. Akkurat som Aston Martin er med James Bond. Ja.
1: Så de ville jo gjerne ha en Jaguar E-Type. Det ville ikke Jaguar assosieres med noe detektiv med tull og tøys, men i England så ble det jo produsert Volvo P1800, altså denne sports-Volvoen.
0: Designperle hadde i skjellene.
1: Ja, den er så fin. Jeg lurer på om det er Bertone, skjønner du, som har tegnet den.
0: Ja, det er Bertone.
1: Og, så de var jo definitivt interessert i det. Jeg hadde jo sånn som lekebil, jeg var jo så stolt av den, så kameratene mine fikk jo ikke lov å leke med den, for den var så fin. Og da var det sånn, den var hvit, sånn veldig fin, litt sånn blanding av kritthvit og off-white, var en sånn fin hvitfarve.
0: Eggeskallhvit.
1: Og så var det den der The Saint på panseret på, husker jeg på
0: for at det som skjedde da, det var jo at Volvo kjente sin besøkelsestid, og
1: donerte
0: en P1800 til produksjonen.
1: Ja.
0: Roger Moore ble jo verdenskjent i The Saint i en Volvo P1800, som jeg, skal jeg komme med brandfakkel, synes ikke han er til noe tilbake for E-Type når det gjelder design, altså.
1: Absolutt ikke. Har du kjørt E-Type, eller?
0: Nei, ingen.
1: Det er jo som å sitte her i en stålsovepåse med beina i grillen. Men i hvert fall så var det da i 1962, skjønner du, dette er en morsom historie. De ble jo produsert i England og kjørt over på frakteskuter til USA, for amerikanere ville ha dette her, vet du. Og da var det altså en båtlass som gikk over med Volvo P1800, sammen, altså på et fraktfartøy med Kassel, som akkurat hadde startet sin reise mot Houston, Texas, etter at det hadde tatt opp et ytterligere last som skulle ombord i den båten. De kunne jo ikke kjøre halvfull båt over. Definitivt ikke, for resten av lasta, det var whisky. Og de hadde så vidt begynt å kjøre, så banka den der ferja inn i MS Potato, hvor det smalt noe så inne i granskeven, så brennvin fløyt, og disse bilene, og det fanns, var 29 biler, som var da avsett til det amerikanske forholdet, eller markedet. 11 av disse bilene klarte seg og kjørtes direkte til USA. De resterende 18, de ble sendt til Göteborg, Og så ble de da prøvd redda, og det var altså da 14 som soltes da, de var jo ubrukte, til kraftig reduserte priser til personalet på Volvo AB. Og så det altså en som har finnet ut her at faren hans hadde en, og den går da under navnet Whisky-Volvoen.
0: Nei!
1: Jo,
0: det er rått da.
1: Det er Whisky-Volvoene, så det var, det ble redda noen av dem. De var fulle av, for dette var jo skvelpa jo, de gikk øl i båten og hele dritten, og fullt av brevning. Så han, de fikk dette her på land, og interiør og alt var, og de fikk dem jo jævlig billig, så de ble jo kjørt litt på lager og sånn, og så hadde de da fått denne her i orden. Så det han fant ut her nå er at faren hans sin P1800 var altså, det er en lang historie her, men han fant ut at en av disse bilene var den, ja, av den såkalte Whisky-Volvoen.
0: Så rått da!
1: Ja, det er veldig morsomt.
0: Men det er P1800 rett og slett den svenske bilen jeg helst kunne tenkt meg, og da inkluderer jeg Koenigsegg i alle valører, og alt av Saab, og alt av, jeg vet ikke hva de har produsert i England, nei i Sverige, hva er det, Saab og Volvo og Koenigsegg?
1: Ja, den Saab Lancian, ville du hatt den da? Ja,
0: nei, jeg ville ikke hatt den, men jeg ville hatt en P1800 stasjonsvogn.
1: Men jeg ser litt bilder av restaureringen. Det var ikke bare whisky-setene der, altså det var mark i kanaler og dørstolper. Altså. Hva?
0: De skulle hørt på Metallica, for da hadde de nemlig beholdt whiskyen in the jar, og ikke i bilen.
1: Og da kommer kommentarfeltet. Husker naboen hadde en sånn?
0: Ja, men det var Toyota Corolla da.
1: Ja, men det,
0: ja. Vi er ikke så glad i kommentarfelt, Vigge.
1: Nei, jeg skal ha en bil til 150 000. Ja, du kan bare komme og hente den. Nei, den skal ha 250 000.
0: Takk for historietimen, megagøy.
1: Ja, var det gøy.
0: Whisky i Volvisen, altså.
1: Ja. Jeg har jo jobbet på litt verster opp igjennom, og dette her synes jeg er, har ikke så veldig mye med bil å gjøre, men det har vi jo vært, borte før, at vi ikke snakker om så mye bilgreier. Er du kanskje på Tinder nå, eller?
0: Ja, nei, Tinder, jeg driver med sosiale medier mens du snakker. Det er til din fordel, jeg. Ja. Det er ikke noe Tinder her.
1: Men, nei,
0: det er
1: her.
0: Til din fordel, kjør på nå.
1: Jeg jobbet sammen med en fyr, han hadde veldig klare ideer om hvordan en dame skulle være, men han hadde ikke den store erfaringen. Og greia var at det, første gangen han fikk seg, så fikk han gonorré i samme slengen.
0: Nei, nei, nei! Da, men da vet du at dama var ikke så hyppere. Hun var bare hypp generelt.
1: Generelt. Så da trakk hun seg.
0: Hun parkerte en og annen snekke på båtplassen, for å si det sånn.
1: Men så han hadde klare oppfatninger, jeg tror han var veldig skolert, rent teoretisk, via film og magasiner, men hadde ikke den store erfaringen, så fant han en dame etter hvert som han smelte på tjukken. Ja. Så ble han syk denne garnen, og da stakk kirurgen av med hukona, så... Sånn generelt så var vel
0: han er ikke så hypp. Nå bor han alene på en litt av ute i Oslofjord og har langt skjegg og fillete klær og spiser bare makrell som han fisker selv.
1: Det er mye mulig. Ja. Han bor på et sted sammen med Elvis, Michael Jackson og andre.
0: Ja, og han i The Doors.
1: Som ikke er levende.
0: Riders.
1: Men det var en litt stygg historie, jeg vet ikke om vi skal ha. Men i hvert fall...
0: Sånn er livet. Alt
1: er
0: ikke en dans på roser, Gær. Vi må portrettere det livet som er rundt oss.
1: Ja. Alt er ikke en dans på roser. Du kan også tråkke litt på tornene.
0: Ja, eller Lego.
2: Ukas drittbil!
0: Denne episoden her
1: har vi gledet oss til å presentere. Vi har jo vært i dette universet med drittbiler, og at folk har jo bygd mye rare biler opp igjennom.
0: Mye dritt.
1: Ja, og så har de lært av sine feil, og
0: kanskje
1: lav noen biler som er litt finere. Ja. Men her har vi en klin ny igjen.
0: Jeg må få lov å si noe. Ja. Vi har jo hatt, dette blir dobbelt stikk, som vi pleide å kalle det når vi spilte svidd gris, eller hva det heter, der, dobbelt stikk.
1: Det var dobbelt stikk.
0: Når du hører denne lyden, er det på tide å bla om.
1: Det er bare til min kjære.
0: Det er Geir som har begynt å øve på harpa si, som han har kjøpt på Forsam. Selger dere harpe?
1: Ja, selger jeg munnharpe. Jeg ringer deg tilbake, jeg sitter i podcastopptak. Hei.
0: Jo, det var nyhetene på, så vil jeg ha en liten... Du skal jo uttale deg om lungetransplantasjon til Mette Marit, for du er jo gammel hobbykirurg, du, Geir.
1: Ja da, jeg er det.
0: Det er ikke første lungen du har massert, for å si det sånn.
1: Nei, men det er kun til utvortes bruk, og med litt Bergens bryst.
0: Ja, ja. Vi går for lunger, vi.
1: Ja.
0: Nei, men vi...
1: Hvor er vi skal...
0: Nå, jeg aner ikke hva vi snakker om.
1: Jo, vi snakker om Ukas drittbil.
0: Ja, Ukas drittbil er det, ja. Det ble lunger. Men vet du hva? Jeg må bare si. For vi har jo et godt forhold til våre medpodcaster der ute i det ganske land.
1: Ja.
0: Så nå vil vi bare gi en liten shoutout, faktisk,
1: ja,
0: til Mats og Vegard og gutta og Remi i 0-100-podden og TV2 Brom.
1: Ja.
0: Det ble en surensarium da, for det er jo Remi og Mats som har 0-100-podden,
1: ja,
0: og Vegard og Mats jobber sammen i TV2 Brom.
1: Ja.
0: Det er han glade fyren fra Sogndal som er så happy, det er Vegard.
1: Ja.
0: Mats er han litt, som ligner litt på en blanding av Harry Potter og en annen raring, som flyr rundt med de brillene og er veldig entusiastisk.
1: Fra Drammen, altså han er jo bilmann.
0: Mercedes-gutt til sin hals.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Remi har jeg kjent i alle år, kjører Porsche Macan, er en alle tiders type, selger, vet du hva han ansvarer for?
1: Nei.
0: Alle som kjører isbilen til Diplomis. Det er det han å jobbe med.
1: Ja.
0: Men gutta boys, vi vil bare ha en shoutout til dere. Det dere gjør og bare får til.
1: Mm.
0: Og det som skjedde her i uka som var, Geir,
1: ja,
0: det var at Mats og Remi da, 0-100-podden, ja, ringte meg på privaten.
1: Oi.
0: For de ville at jeg skulle ha en uttalelse om forrige ukes drittbil.
1: Ja, den
0: nemlig Luce, Ferrari Luce, den elektriske.
1: Ja.
0: Som har vakt harme og det som var her. Og vi var jo... Altså, vi er
1: til og med paven var jo skeptisk, ja, når han satt seg bak ratt i den.
0: Ja, det er rart han er skeptisk. Men det som er greia her er at vi var jo det medium i Norge som var først ute og kåret den bilen som noe forbanna dritt.
1: Ja.
0: Det er jo lagt det merke til. Vi hadde jo den som ukas drittbil lenge før vi hadde sett annet enn bilder han. Skjønte jo at det var ræva med en gang.
1: Ja.
0: Fordi vi er såpass bereist i bilens verden. Så, ja. Men det som skjer nå da, det er at den Ferrarien, jeg fikk uttalelse, hva er din favoritt Ferrari, og hvorfor er dette en drittbil? Det var jo lett å svare på.
1: Ja, ja.
0: Hadde det vært en hvem som helst annen bil,
1: ja,
0: hadde hett iPhone car, så hadde det vært en kul elbil.
1: Ja.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du kan ikke begynne å... Ferrari er ikke, hvis, nei, du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Så det er en døv, revet Ferrari, men, ja, sikkert en kul elbil. Men ikke bland de tingene. Samme,
1: ja,
0: det.
1: Ja.
0: Så i dag har vi en brandfakkel igjen, ja, nemlig enda en bil som er lansert omtrent på dagen når denne podcasten her er spilt inn. Noe som sikkert er til stor forargelse for alle dere som er klassiske bilentusiaster der ute.
1: Mm.
0: Men dette krever rett og slett et Google-søk for å skjønne at vi har rett. Og koster på, selv om dere liker gamle Sunbeam Tigere og Amazoner og Granadaer og sånn som dere og Volvo 240 dere som hører på oss.
1: Ja.
0: Ta så Google dette likevel, selv om bilen er 2026-modell.
1: Ja.
0: For dette er rett og slett ukas drittbil, nemlig
3: Audi Nuvolari.
0: Audi Nuvolari. Blei lansert til Monaco Grand Prix, dette Formel 1-løpet som foregår i dette lille fyrstedømmet,
1: ja,
0: der ute på kysten.
1: Det er ille nok at de har blitt hybrid.
0: Ja, og det har jo blitt hybrid. Det er altså der, den bilen, det er en Audi som ser ut som en blanding av en konseptbil jeg så på slutten av 90-tallet når du skulle lansere TT-en.
1: Ja.
0: Da lagde den konseptbilen til TT. Den
1: så ikke sånn ut som TT.
0: Ja,
1: så ikke ut som TT.
0: Nei, og det ser ut som en rett og slett en Cybertruck-coupé.
1: Det ser ut som en Cybertruck som noen har kjørt over med en litt lett dampfervals.
0: Jeg har ikke giddig en gang å sette oss en motor. Nei, jeg vet ikke om den er elektrisk, eller om den går på diesel, eller
1: matolje,
0: eller hva faen det er for noe.
1: Nei, dette er elektrisk.
0: Den er så stygg som Dana Lang, og at de ikke kan snart skjønne det. Jeg slår et slag for Ben Sulayev, som er altså da president i FIA, som vil ha V10-er uten turbo tilbake i Formel 1 for å, ja, få litt lyd.
1: Ja.
0: Noen må jo snakke mer med han og mindre med disse visionærene, disse iPhone-folka som driver å lage biler nå.
1: Tror du
0: nå
1: at
0: koker det i kålen her.
1: Men altså, tror du da at det kan bli sånn som dette her dop-VM i Las Vegas?
0: Åja!
1: At du får, altså sånn som det var jo dop-VM, at du kunne dope deg så mye du ville, og så løpe, ja, ja, så fort du ville,
0: ja,
1: etter egen evne. Kan det bli sånn her, at du får, for det er jo det litt i den der Formel E, hvor,
0: ja, ja,
1: du kjører bare elbiler, og så er det jo da at det skal være hybrid.
0: Halvparten 50-50 sitt er Formel 1.
1: Ganske mye morsomme løsninger,
0: ja,
1: der med booster og sånn,
0: ja,
1: men med reine V10-er med, ja, fæl lyd.
0: Det skal jo
1: være, en egen serie, altså, for dem.
0: Altså, Formel 1 og rasebilkjøring skal avgjøres av kjøttet mellom ratt og pedala.
1: Ja.
0: Ikke av bilen som du sitter i. Det er gammelt jungler. Ja. Så jeg bare slår et slag for Ben Sulayev, som er for alt vi er for.
1: Ja.
0: Og så slår vi rett og slett beina under Audi, som greier å lansere en forbannet stygg dritt bil av en kupé.
1: Nivå, altså, volare.
0: Ja, det kan det godt være, ass.
1: Jeg var ute i helga som var, og da jo bil. Det ganske, jeg kjørte til Kristiansand. Da det bilklubber som du ser. Jeg møtte bil, jeg møtte noen sånne ordentlige sånne gamle oldtimer veteranbiler
0: ja.
1: På vei mot meg da jeg kjørte nedover, og litt hotrodder og litt sånn. Og så det noen entusiastbiler, og så det ditt, og så datt, og det mopeder her og der. Og dem. Det
0: masse yrer av liv langs norske veier.
1: Det yrer av liv. Men på vei hjem fra Kristiansand, og kjører jeg hjemover, så møter jeg da, jeg tror kanskje det var Corvette-klubben, altså Chevrolet Corvette-klubben.
0: Jeg får lov til å ha bondstoff når du kjører forbi, eller?
1: Ja, nei, som var på vei et eller annet sted, jeg vet ikke.
0: Til Kjotavika antageligvis, for å sjøsette båtene sine.
1: Ja, men og det jo i og for seg, vi heier jo på alle som har entusiastbil.
0: Ja.
1: Men hvorfor de så forbanna sure? Altså, det var jo ikke noen blie å se der.
0: Nei, det vel
1: sure. For at
0: Ankevinsjen har vel slitt i seg, eller et eller annet, da. Ja. Nei, vet du hva, jeg skal ikke mobbe Corvette-folk, for jeg synes en del Corvetter kule. Her,
1: ja, nei, Corvetten kule. Jeg sa, folk var sure.
0: Var de sure,
1: ja?
0: Nei, det jo sånn det
1: sånn som de hadde solgt smør og ikke solgt smør.
0: Er det sånn at Corvette-folk hilser på hverandre når de møter seg? Garantert. Er det bare hos Porsche-folka som driver med det?
1: Nei, alle driver med det. Ja. Mercedes til og med.
0: Men du sier du var i Kristiansand. Har du var du i og skapt deg en Sabeltan, eller sjekket du om det var noe søtmat og saltmat og penger og gull i kassa opp hos han Sabeltan, eller?
1: Jeg hadde ikke råd.
0: Hadde du ikke råd? Han er kongen av havet, han da. Så,
1: jo, men jeg, det er en grunn til det, fordi at hvis du skal inn til kapten Sabeltans rike,
0: ja.
1: Da skal du ha feit konto, ass.
0: Det er klart.
1: Så jeg dro heller på en fiskerestaurant og drakk 10 flasker med rosévin og spiste hummer rett av teina.
0: Det er rått, da. Ja. Fytter du ut piggtråden, holdt jeg på å si, ståltråden, da?
1: Nei.
0: Hva det du putter i hummerteina for å fange hummer, da? Hva det som har brukt å åte? Er det fiskehuer?
1: Ja, jeg vet om noen som brukte devekatter om, men det en annen historie.
0: Ja, det en helt annen podcast, det. Forsvinningsfredag med Sara Høydahl.
1: Jeg bare lurer på om vi skal takke for oss, ja.
0: Vi takker for oss, vi.
1: Ja, kan vi ikke?
0: Da ses vi i tegna, da, Geir.
1: Ja, vi gjør det,
0: ja. Ha det så lenge, da.
1: Ja, ha det så lenge, da.

0: sånn, ja. Lite display på siden, kassettspiller og så grønne knapper, ja. Sånn som var i Golf 1 GTI og sånn.
1: Ja.
0: Var det jo
1: rett? Ja, de har alt der. Det var,
0: det var selvfølgelig halv pris på den.
1: Ja, er det typisk hver gang jeg skal ha noe, så er det jo halv pris.
0: Ja, nei, jeg synes du skal gå for popmusikk. Du er jo, altså, du er i bransjen. Du er jo litt forprogrammert til å høre på radio. Du er jo radioman av dimensjoner, du da, gøy.
1: Soundstorexcel.no er det jeg har vært på.
0: Ja, nå reklamerer vi for folk vi handler oss for full pris oss, og det synes jeg vi skal gjøre for å veie opp for alle de som vi reklamerer for ellers.
1: Ja.
0: Skal vi bare begynne å snakke varmt om dem vi betaler full pris oss? Kanskje det er omvendt psykologi?
1: Men bare, jeg vet ikke hvor lang tid det tar før jeg får den, men bare vent. Vi skal ha unboxing av stereoanlegg her.
0: Da kommer du bare til å høre gjennom Svartskog. Da er det Marius Müller på fullt over Svartskog når du er på vei til hytta.
1: For jeg er den du vet.
0: Ja. Sier aldri nei, du, Geir. Spesielt ikke til en god hamburger med litt ordentlig god sommerdressing på.
1: Med rillish.
0: Rillish? Er det sånn fottråkket agurk på litt eddik i?
1: Ja. Og den eddiken, den får du egentlig fra litt gamle gymsokker. Den blir gymsokker.
0: Vet du hva de kaller gymsokker i Sverige, eller?
1: Nei.
0: Gympadojor. Du vet du hva, vi går for en god sommer videre, Miguel.
1: Vi gjør det, retro eller ikke.
0: Ja, altså husk å smør knollen når du drar ned taket på cabin og drar Bonnie Taylor så hatten svinger seg.
1: Det skal jeg love deg, jeg har glemt.
0: God sommer, folkens, eller fortsatt
1: god sommer. Fortsatt god sommer, ja. Vi er tilbake igjen før du aner det.
0: Vi er tilbake før du ønsker det.
2: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio.

Nær sjøen I Kongshavn I Kristiansand satt 52 år gamle Øyvind I sitt eget hus og drakk. Det var tirsdag kveld I slutten av mars 2002, og det hadde vært en tung vinter. Det hadde faktisk vært tre tunge år, og Øyvind hadde tatt til flaske.